0: Ska armén ha påverkat deras drönare, det här sa Zelensky i en intervju igår.
1: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
3: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
0: Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Där uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Attacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket efter olyckan i mitten av 80-talet. Så Sverige, det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Tack så mycket, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi har laddat upp Sam Fendrock och Olivia Dean med Rain Me In som ska vi inleda den här timmen i Vaken.

Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Bred molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in QP-varmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej, men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: andra ledtråden står redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen så folk slipper smsa och betala för att höra av sig. Kostar totalt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill jag nu översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie Fiona. Ja, det blir så när man tävlar nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på rapsolja. Det är fel. Alf Åke på norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på chili. Kollar jag in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblom.

0: Keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på. Hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Lee Meldau. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabelavsverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Den kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar ska vi få Madonnas Ray of Light.

Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, Solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Meldau med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse. En annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov. Och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3P4, klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
1: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
4: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.

Magdalena. Lena Philipssons Maria Magdalena här i Vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två nu, tog vi Styrke med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen, men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflirt. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michel and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turnen.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes. Hör av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Hallihallå.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm. Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar. För då är det Land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, så i ditt distrikt så är det en så här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar?
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Naturligtvis,
0: det är det ju. Du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja det rätta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommarsolståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag har kommit över.
1: Okej, okay. Ja, det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut, verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro, och så stort grattis.
1: Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll Find My Way Home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes Jurebro. Nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
3: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mobile och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand vara en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 3:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltagarfunktionen i Sveriges Radio appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder, för om man då går in i appen så då är det en play-knapp där. Då står det ju vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta. Det står delta. Klicka på den. Är med. Och kommentera till exempel ett ämne eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4. Behöver du inte ens söka upp vaken. Då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta. Delta. Klicka på den så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet. Som Claes Jörebro gick och vann nattens tävling Nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bo Kaspers orkester med I samma bil. Vet du, nu är det ju klart vem som ska spela för årets Nobelpristagare. Det blir det stjärnpianisten Igor Levit och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano. Det är alltså två av dem som hyllar årets Nobelpristagare i konserthuset i Stockholm den 8 december. Under Nobel Prize Concert i konserthuset spelas musik av Hannah Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levit, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så att det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hannah Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är då hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan, och apropå Versailles som vi just hörde här, så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt för att diskutera hur skottsekunden ska försvinna, och den har kanske flugit de flesta förbi, men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sedan 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan. Men nu tänker man säga att det är bye bye med den.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000. Körde sen Without Me från 2002. Och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från

hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem, och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på, och under vaken play-knappen så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar, de ligger också på webben, så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3, alltså lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love The Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula, Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Cat's Eye här i Vaken med P3 och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hur man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem om röstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Andas.
1: Andas in, andas ut här i Vaken med Petra och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap på studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänk sig att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
2: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Mm. Jag är inte så tyst så här länge. Nej. Det kan jag inte.
1: Nej.
2: Idag så är det den 15 oktober och då släpper KAN, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
1: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Alltså, det kan ju också ha minskat eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
2: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
1: Men det är för att du är så ung, Lisa.
2: Nej, det är tvärtom ju.
1: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
2: Jag är millennial.
1: Du är typ 40. Du är ju så ung.
2: Men jag tror alla... Jag tror alla som har varit i min sits... Dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol, alltså det är ju... Alltså, det tar en vecka för mig.
1: Men det är
2: väl
1: som att
2: mig.
1: Jag skulle dricka 8 enheter, att du dricker 1
2: enhet. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det. Så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung, om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad? Jag tog shots och sånt.
1: Ja, men
2: det
1: skulle
2: jag
1: hemskt.
2: Aldrig
1: alltså,
2: göra
1: jag vill
2: idag.
1: Ta tillbaka mig just. Så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland. Men jag är också ganska billig i drift. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas... så får jag som nog.
2: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
1: Nej, men skyll inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
2: Jag vet liksom inte... Jag vet
1: du
2: inte.
1: Skyller allt på nattjobb.
2: Nej, men jag
1: menar
2: så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår jag menar?
1: Och du har alltid däckat efter ett glas.
2: Ja, det är det jag menar. Så att jag liksom kan inte, det är liksom inget aktivt val.
1: Nej, okay.
2: Jag önskar, men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det. Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Det är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
1: Spritindustrin tycker ju inte det, eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
2: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
1: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
2: Ja, du är så duktig.
1: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
2: Så brukar du också göra med annat. Så det är bra.
1: Alltid.
2: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg några klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
1: Vart såg du det klippet? På Darknet?
2: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom. Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
1: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
2: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
1: Har du siffran?
2: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte. Men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
1: Ja, men det är liksom leverera det här och du får det här.
2: Eller? Ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
1: jaha, oj.
2: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet, grooming och sånt.
1: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
2: Men... Så den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges Stadsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan.
1: Ja, vad händer med dem?
2: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till
1: Storbritannien.
2: Yes. Sen jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
1: 7 matcher.
2: 14 lag.
1: Ja.
2: Så det känns så skönt att
1: alltså,
2: ha rätt ut
1: där. Att äntligen ha stenkoll på det där.
2: Alltså, det vet du vad det känns. Skönt. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. Och Och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
1: Oj.
2: Ställ inga frågor.
1: Nej.
2: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
1: Nej.
2: Skoja, jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej hej av oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
1: ja,
2: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
1: Mm.
2: Förvirrande.
1: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
2: Nej.
1: Det är också så här väldigt förvirrande.
2: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där är så här.
1: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså, beröringens
2: rektorn
1: och
2: läraren och är väl vänner med varandra?
1: Jaså, är du säker på det?
2: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
1: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
2: Jag är vän med min chef.
1: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så här deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på.
2: Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
1: Ja, absolut.
2: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså, jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag bara, ja, nu ska vi ta på varandra. Så bara, MeToo bara, ta inte på varandra. De två står lite mer mot polen än rektor och lärare för mig. Men det är bara min lilla värld.
1: Jag håller med dig. Det är mer, det är värre. Men det är ändå en...
2: Men du ville bara komma med en... Du ville bara berätta om en dag du också.
1: Jag ville också ha något att säga.
2: Ja, det
1: och det var
2: jättebra.
1: Jag hade inte mer att bidra än det.
2: Låt på det. Till dig också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
1: Låt på det.
2: Grattis. Och snart.
1: Är det god morgon?
2: Ja.
1: Älskar morgonar. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
2: är det mat
1: nattfika.
2: Gillar?

0: sommarserie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessförinnan Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston och Don't

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite. Låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året, när uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molnigare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan det regnet övergå i snö. Temperaturerna de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plus minus plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då en krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, som det är Sprillans, Sproilans, Nytt. Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio. Så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Ja, den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Ska vi se här. Nej, det hade det inte, det var på andra saker. Men okej, här. Jo, men här har du kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar, de ställen vi alltid fick ha för oss själva, har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena och vara först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slå sig in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man fick sätta sig var som helst och så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande än när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt. Men

Camper City med Self Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... ja, inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands. Och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en park. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halvliters glasspaket som vi delade på mitten. Ni vet, en delar och då får den andra välja. Och det var liksom pax på att få välja när någon hade delat. Vi visste exakt var vi skulle sätta kniven, vilka bokstäver på ingrediensens innehåll. Här var det millimeters precision. Misslyckades man, fick ju den andra en större andel.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecka Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stolen ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Den som är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men, ja, det är lite fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har. Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, det var som morfar och jag kallade, att trycka kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt! Och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså
1: det
0: ja, istället var
1: lite
0: för paxa.
1: Ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja, kul.
1: Och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, kul. Ja. Mm. Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var... Oavsett kön så ropar man förste man.
0: Ja.
1: Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det där med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå, det finns...
0: Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även i, på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga, och det är just nu ingen olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45-man i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognos satt till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej.
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sedan han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så la han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
2: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
3: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
0: Intressant. De fattar liksom, man behöver inte förklara allt för dem.
1: Nej. Fast det är ändå viktigt det där med att få det där, att det var bra.
0: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man vill inte säga, det var bra att du gjorde så där med skorna, utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
1: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
0: Okay. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
1: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
0: Då säger jag tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Annette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger det är faktiskt att boka. Nej, inte det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkt bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att delta i Sveriges Radios app. Där hittar du oss. Och Vaka med Peter och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250. Inled med att skriva vaken. Freedom.

Casino med sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen och då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Jag sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Beror på, skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat både som barn och som vuxen.

En viltvarning för Riksväg 21 strax öster om Perstorp när man kör i riktning mot Hässleholm. Det är två älgar som står i vägrenen där. Sen på E65 vid Sturupsrondellen när man kör på från Sturup i riktning mot Malmö, en stillastående lastbil med varningsblinkers.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Dessförinnan Jalen Nagonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Men man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge den här morgonen?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sen igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

låten Boston. Hörni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5 timmar och 10 minuter utan ny regering. Och nu när klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5 timmar och 11 minuter utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har legat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har det ju. Jag bara inte kommer fram till vad den vill mig.

0: Frälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i Skrevet så att han och hans kupan behövde fly. Och en 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-date genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
0: Mm. Jag sa det innan, gud vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då exit ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över, alltså. Ja. Och sen är det ju sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Go Dolls, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp mer och mer tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flick. Namn som minskar var Isabel, Nathalie och Lydia. Tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som blir färre var Andersson, Karlsson och Nilsson. Hopp. Ja, ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Sant säger jag då, inte Linus, Svantus. Svamla. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker. För ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Men skarva lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Virelomia. Det låter mjukt. Lite sagolikt och har en gammaldags.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och mannen här som inte står kreddad i texten alltid, han heter Lloyd Wade. Klockan den blir 5:30, vi ska få Ekots nyhet tillsammans med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Mm. Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
5: I'm sure that they knew what they did.
6: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
5: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
6: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
5: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
6: Nina Benner, London.
3: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytsky som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och

0: industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors.
1: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
2: Enligt Jonas Hinnfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinnfors.
1: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
0: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på Karlfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara Vargjakt kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Jag får jobba på det där istället för Mexit då, så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så är det fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Det kommer lite senare. Nu ska vi prata kosttillskott och om man behöver äta dem.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på och stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då, om det är järn och magnesium som jag vill ha, via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, för därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Mm. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Mm. Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta. Mm. Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa, liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedel. Mm. Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar. Mm. Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få vid om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning eller...
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist. Mm. Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Mm. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar. Mm.
0: Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor. Mm. För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag. Och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen, eller anekdoten, från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt. Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna. Mm. Och magnesium, om man tar för mycket kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter. Mm. Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras, så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också likt jag sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession, som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då, eller kan du liksom bara, okej, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast, så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare, att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer. Mm. Och framför allt om det kan påverka hälsan. Mm. Så att jag brukar ta diskussionen och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre, vad heter det, såna här krypningar i bena om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse. Mm. Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i bena, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i basvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo. Mm. Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir. Mm. Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten. Mm.
0: Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. För att säga det här. För att
1: det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel. Och det är ju för att utveckla läkemedel. Att ta upptäckter i forskningen till patienter. Mm. Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med Petra och P4.
1: Tack ska du ha.

0: definitely.
1: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är Vita Käppens dag, Måltidens dag, Fetaostens dag, Grynkorvens dag, Internationella Landsbygdskvinnors dag, Internationella dagen för att tvätta händerna, Brösthälsodagen, det Internationella beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Mm. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
2: God morgon säger vi också från morgongänget i P4 Kristianstad denna dag då Magdalena Andersson också på tal om alla temadagar ska prövas i riksdagen som statsminister. Det här pratar vi såklart upp under morgonen tillsammans med Johanna Sacka och spenderar jag morgonen i Radiohuset. Johanna, vad händer och sker idag lokalt?
3: Ja, vi ska prata vildsvin, för regeringen tryckte på mer vildsvin på tallriken i sin satsning för att få ner den ökade vildsvinspopulationen. Men trots den här satsningen så visar forskning från Södertörns högskola att det serveras för lite vildsvinskött inom kommuner.
2: Ja, och jag kan säga lokalt på min tallrik, det var minsann länge sedan jag åt vildsvin. Jag vet knappt om jag åt det någon gång.
3: Nej, jag har nog gjort det på någon sån mässa eller något sånt. Man får precis smaka en bit och säga, ooh, gott!
2: Någon vildsvinskorv någon gång. Vi tar mer om detta under morgonen. Vi har också andra saker på gång. Häng med oss i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu nyheter från Ekot. Klockan är 6. Gänget säger god morgon.
3: God morgon.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
7: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
4: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
8: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
9: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
10: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
9: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
4: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här Amela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
0: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden. Och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
11: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
12: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
4: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal, och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Tack Gunilla. 5:05 visar klockan. Torsdag morgon, 15 oktober. Fortsatt mörkt, har du reflex förresten? Inte? Hörde du säker på att du inte blir påkörd på morgonkvisten? Jag hörde ju en del igår om antalet olyckor som ökar. Framförallt vi i Skåne här är tydligen extra mer oskyddade, och det sker fler olyckor här i Skåne när det gäller fotgängare. Vi ska prata mer om detta under morgonen, om reflexer och så vidare, tillsammans med Riksförbundet M och en busschaufför där. Vi tar det så småningom. Ta det försiktigt. Vi kollar till morgontrafiken alldeles strax.

0: Ellen Langley med Be Here, vi är här, du är där, men vi gör det ändå tillsammans. Det vet du, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, din lokala radiokanal, där du som lyssnar ständigt och jämt har en väg in via morgonklubben eller morgonensnabla.sverigesradio.se. Skriv till oss och dela med dig om vad som händer och sker och om det finns viktiga saker vi bör prata om här i radion. Vi har till exempel spenderat stora delar av morgonen och kolla upp Inter Escaldes, jag och min morgonkompis Johanna Sacka, och vi vet allt om klubben nu som spelar i högsta divisionen i Andorra. Tills jag tittade på Johanna och sa, men du, var tusan ligger exakt Andorra?
1: Och då sa jag, egentligen, i Spanien.
0: Då sa du i Spanien, ja, men det var ju nästan sant. Verkligen, mellan Frankrike och Spanien ligger detta lilla, lilla land. Varför pratar vi om Andorra? Jo, det är aktuellt i Skåne idag, för Mjällby möter Inter Escaldes i en match ikväll i Conference League.
1: Ändå intressant att ett så litet land har en högsta liga.
0: Ja.
1: Det måste ju vara att alla spelar fotboll.
0: Du menar de skulle ha en lägsta liga? Något måste ju vara högst, även om inte nivån är så hög.
1: Ja,
0: eller?
1: Men det kan vara där, dit man ska flytta, då kanske man har chans.
0: Ja.
1: Här har vi Johanna Sacka och toppspelare, ja, i högsta ligan.
0: Det roliga är ju, Mjällby är ju egentligen Blekinge, men varför pratar vi om det lokalt? Jo, för att Mjällby åker genom P4 Kristianstads område. Jag vet inte om du som lyssnar vet, jag har avslöjat för dig, Nina på trafiken, vet du var Mjällby möter Andorra ikväll någonstans?
2: Nej. Det här är inte min starka sport.
0: Nej, det här är en jävla kuggfråga också. Det är väldigt lurigt.
1: Jag fick gissa och gissa och gissa i morse. Anders sa, fortsätt gissa. Så det var nästan så det blev tråkigt.
0: Det tog hela
1: tråkigt.
0: Redaktionstiden där.
2: Vittsjö.
0: Nej. För Helsingborg på Olympia spelar.
2: Jaha.
0: Så Mjällby åker genom vårt område, lyssnar på P4 Kristianstad och möter då det här laget ikväll på Olympia. Eftersom att då Strandvallen i Hellevik inte uppfyller UEFA:s skärpta arenakrav för det här europeiska grupp- och ligaspelet. Kul! Eller det är kanske tråkigt, men det är kul, för då är de i västra Skåne och åker genom PFK Kristianstads område. 18.45 ikväll spelas den matchen. Alltså, vi kan prata fotboll och Andorra och allt möjligt, för det är lugnt i trafiken innan. Det är därför vi kan göra så, va?
2: Ja, det är väldigt lugnt. Jag har faktiskt ingenting speciellt att rapportera. Däremot, liten sak. Det kan vara lite dis och dimma på sina håll. Men just nu så är det enda jag har. Men jag kanske har missat något. Det kanske dyker upp något. Då får man väldigt gärna tipsa på 020-999-444.
0: Så är det. Vi gör det tillsammans. Och temperaturerna kryper neråt. Vad sa du, Sacka? Och en 3-4 grader i bilen.
1: 4 grader visade det i min bil. Det är bara
2: samma här.
0: Ja, men precis. Vi ska upp till 12-15 grader idag. Vi varvar mål med en del solstunder och sydvästlig vind. Det blåste rejält igår också, tyckte jag. Vi tar mer väder tillsammans med SMHI så småningom i våra nyheter idag.
1: Trots att satsades på att ha mer vildsvin på tallriken, det var regeringen som tryckte på det här i sin satsning för att få ner den ökade vildsvinspopulationen, så visar forskning från Södertörns högskola att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna.
0: Vi hör om Ukrainas president Zelensky som känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet där Starlink har slutat fungera för ukrainska armén, som ju USA ligger bakom. På tal om situationen i Ukraina så samlas idag EUs ledare också till toppmöte i Bryssel. Ska bland annat prata situationen där, ryska hybridattacker, men också om läget i Mellanöstern.
1: En kvinna har gripits i Ystad misstänkt för grov misshandel mot en närstående man. Larmet kom vid 21:30 igår kväll och ambulans åkte till platsen och har kontrollerat mannens skador. Polisen utreder nu händelsen och kvinnan är frihetsberövad. Det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget i övrigt.
0: Och på gång idag också, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer att prövas som statsminister i riksdagen. Det håller vi koll på under dagen här i Sveriges Radio P4. Man

0: Kesra med Medina, kvart över sex är klockan. Morgongänget haltar lite, höll jag på att säga, men reporter Johan, han börjar lite senare idag. Därför kommer Rickard, mannen bakom glaset som jobbar bak kulisserna här på P4 Kristianstad, att åka iväg. Du får vara Johan, Rickard.
1: Är det för att jag har glasögon som jag blir mannen bakom glaset?
0: Nej, det finns ett annat glas här också.
1: Dubbelglas.
0: Studioglaset. Vi pratar vildsvin under morgonen. Regeringen tycker ju vi ska äta mer vildsvin. Och det är ju orsaken till det att det finns för många vildsvin. Man vill få ner populationen, som det heter. Och vi ska äta upp dem istället.
1: Ja, men de har jobbat under några år och haft förslag på att göra det enklare att jaga, men då också att få vidare viltköttet till bordet.
0: Mm. Och bordet som kommunen kan bestämma om, och regeringen, det handlar ju om skolmatsalar och äldreboenden och så vidare. Alltså att det ska vara med på de, jag vet inte, kommunala tallrikarna, kan man säga så. Mm. Spelar ingen roll vem som äger tallrikarna, men du fattar vad jag menar, där regeringen kan påverka. Och trots den här satsningen då, så konstateras det i lokala nyheter, hör vi om den här högskolan då, att vi äter för lite vildsvinskött inom kommunerna. Den här satsningen verkar inte ha gått hela vägen fullt ut. Bara innan vi pratar mer om detta, får jag bara kolla, när åt du vildsvin senast? För jag kan inte komma ihåg det. Det var någon korv på någon mässa någon gång som jag och Johanna var inne på. Jag äter inte vildsvinskött till vardags.
1: Jo, men jag åt nog vildsvinsköttbullar som mina föräldrar har. För några månader sedan, tror jag.
0: Ja. Då är du den mest frekventa jag har träffat hittills på att äta det. Du, vi ska ta detta vidare, för du ska till ett slakteri.
1: Ja, det ska jag. Det är ju med liksom frågan. Det är lite annorlunda mot tamboskap, där det finns ju en tydligt upparbetad kedja för man gör. Mm. De föder upp så och så många, det slaktas och sen så går det vidare. Man beställer. Här är det ju lite svårare, och det finns inte riktigt de här uppbyggda kedjorna också. Jag ska till, som sagt, ett slakteri utanför Vinslöv och prata om, finns det något intresse för kommunen överhuvudtaget? Hör de av sig någonting och frågar om det finns viltkött? Och har de just ett system? Går de ihop det här, liksom, de kommunala köken med slakterierna? Förstår de varandra? Det ska jag ta reda på.
0: Det hör vi mer om under morgonen. I övrigt, vad tänker du kring detta? Är det för lite vildsvinskött på kommunens tallrikar, och vad är orsaken, tror du? Du får gärna kommentera till oss på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där kan du skriva. Vi hör mer om den här nyheten alltså under morgonen. I övrigt lär vi oss om dagens datum, 15 oktober strax.
2: P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
4: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
5: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt, eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
4: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.

0: Noted och Veronica Maggio med Okidamore. På tal om att vi gör det tillsammans, du som lyssnar, och P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så var det ju extra öppet i morgonklubben igår. Det är ju öppet ständigt och jämnt, men det fortsatte trilla in väldigt kommentarer. Vi pratade väldigt mycket tatueringar igår. Vi hade ju en idé om Nalle Puh som fyllde 100 år. Och till slut hittade vi, och sen bara släppte det. Johanna, det var ju hur många som helst som hörde av sig om Nalle Puh tatueringar.
1: Ja, vi fick stoppa.
0: Ja, det var kul. Stromborgus är signaturen som skickade bild på sin Nalle Puh tatuering och också hälsade. Har även Ior och Tiger. Visst var det du som var inne på även... De där.
1: Ja, jag tänkte att Tiger hade ju varit fräckt. Vår kollega Jenny Sangren sa, nej men Ior hade jag velat ha.
0: Ja, det var härligt. Och sen var det också väldigt olika beroende på vad som var bakom det hela. Att man hade tatuerat sig. Mats delade med sig en liten röd djävul som det blev i nacken i Turkiet en gång i tiden. Djävulen sitter i hans nacke. Och Emma delade också med sig av den tatueringen hon var mest stolt över. Texten som mor skrev innan hon gick bort. Så ständigt och jämt på kroppen har hon då med texten: min älskade dotter, du är det bästa som hänt mig. Jag kommer vara er skugga omkring dig, vaka över dig. Jag älskar dig så mycket.
1: Vad fint.
0: Mamma. Väldigt vackert att ha den på kroppen. Så är det. Fortsätt dela med dig vad som händer och sker idag i morgonklubben, som ju inte stänger bara för att morgongänget byter mot förmiddag. I övrigt på gång för dagen: Magdalena Andersson prövas i riksdagen. Det sker vid lunchtid klockan 12. Första omröstningen när det gäller statsminister. Under dagen också släpps flera rapporter. Bland annat så kommer det en rapport här om alkoholkonsumtionen i Sverige. Den kommer nu på morgonkvisten. Hur ser det ut med alkoholdrickandet från 2001 och 25 år framåt? Väldigt intressant.
1: Mm. Kommer idag. 25 år framåt, det var långt.
0: Ja, men precis, det är fram tills i fjol de sista siffrorna kom in. Årets fattigdomsrapport presenteras också idag. Hur ser det ut? Och Brottsförebyggande rådet kommer också med sin rapport om kriminella nätverk som rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sen är det en massa sport på gång. Vi var inne på detta tidigare. Det är Mjällby som spelar i Conference League 7:15 ikväll emot klubben i det lilla landet Andorra, Inter Escaldes. Och matchen spelas på Olympia i Helsingborg. De åker igenom P4 Kristianstads område där från Mjällby till Helsingborg. Orsaken är ju att den ordinarie hemmaplanen i Hellevik inte uppfyller UEFAs skärpta arenakrav för europeisk grupp- och ligaspel. Det är en del hockey på gång för dagen också. Rögle spelar mot Björklöven och Malmö mot Örebro när det gäller våra skånska klubbar. Och sen är det också brösthälsodagen, feta ostens dag, vita käppens dag, måltidens dag, beröringens dag och MeToo-dagen. Många saker.
1: Väldigt mycket.
0: Hålla koll på. Massa nyheter också. Här är senaste nytt från Ekot.
2: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister och det väntas bli nej. Men efter fyra statsministeromröstningar som fått nej så blir det extraval, och det här sätter press på partierna, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
3: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
2: Jonas Hinfors. Ryssland har i natt riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Och bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Och det var norovirus, eller vinterkräksjuka, som låg bakom att över 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan, det rapporterar Korren. Museet har hållit stängt sedan dess, men idag öppnar man museet igen.
0: Kanske inte jättemycket folk där, eller? Gäller att sudda bort det där ryktet. Nyheter från Ekot tillsammans med Gunilla Hansen-Bering denna torsdagmorgonen. 15 oktober. Vi går lokalt alldeles strax med en massa nyheter om vildsvin på tallriken bland annat. Vad ska du ha på din tallrik idag? Är det vildsvin? Vilket sammanträffande? Då vill vi ha in dig i morgonklubben. Dela med dig på sociala medier.

0: Orup om Stockholm i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är nu 6:30. Vi går in i nyhetsläge lokalt sett. Här är Johanna Sackau med senaste nytt.
1: En kvinna har gripits i Ystad misstänkt för grov misshandel mot en närstående man. Larmet kom vid 9:30 igår kväll. Ambulans åkte till platsen och har kontrollerat mannens skador. Polisen utreder nu händelsen som grov misshandel och kvinnan är frihetsberövad. Det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget i övrigt. Mer vildsvin på tallriken, det tryckte regeringen på i sin satsning för att få ner den ökade vildsvinspopulationen. Trots satsningen så visar forskning från Södertörns högskola att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna.
2: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
3: Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola, undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
2: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också i termer av att de är inblandade i många trafikolyckor.
3: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. Och Skåne ligger långt under snittet på 105 kilo per år. Men för att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
2: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna. Just i den här logistiken med att koppla ihop olika led, det fungerar inte riktigt när det gäller storlek.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal. Och visningen av ett hus inför en exekutiv auktion avbröts plötsligt i Kristianstad kommun efter att ett gevär hittats i bostaden. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polis tillkallades och beslagtog vapnet. Enligt polisen så har huset stått tomt och i nuläget så är det oklart vem som äger geväret eller om det är funktionsdugligt. Ärendet utreds som grovt vapenbrott.
0: Kan det bara ingå i köpet eller?
1: Tror inte det.
0: Nej, det är lite tveksamt. Ja. Vädermässigt idag, moln varvar vi med en del solstunder, 12-15 grader sydvästlig vind. Vi tar ett snack om vädret mer tillsammans med SMHI så småningom. I övrigt på gång för dagen, ja, men Magdalena Andersson ska prova som statsminister. Ett gäng försök har ju riksdagen på sig innan det blir eventuellt nyval och omval. Det håller vi koll på. Sport också alldeles strax.
4: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I

TV4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Bruno Mars med I Just Might. På tal om alla tatueringar igår och morgonens fundering om att hitta någon som hade tatuerat in Nalle Puh på 100-årsdagen igår, det lyckades vi ju med. Då skulle vi väl kunna... Vad sa du?
1: Ja, det lyckades ju jättebra.
0: Men då skulle vi väl kunna hitta någon som ska äta vildsvin idag till lunch eller kvällsmat. Med tanke på att vi pratar om vildsvin på tallrikarna i våra nyheter. Hör av dig till morgonklubben. Vi finns på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska lyckas idag också. Nu är det sport däremot.
2: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
3: Och Bodø/Glimt har levererat en kraftprestation.
4: För Bodø/Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø/Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
2: Reporter Martin Hedberg. Bordtennis, det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
5: Ja, Filippa Bergander EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
6: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det... Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
2: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damasvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
7: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
2: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
7: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
2: Ja, och Sirius herrar är ju på väg mot SM-guld.
0: När det gäller sporten för dagen med våra skånska ögon, ja, men Rögle spelar mot Björklöven ikväll. Det är en massa SHL-matcher, Malmö möter Örebro också. Och så åker ju Mjällby för att spela Conference League. Oaker, skulle inte de spela hemma? Jo, de spelar hemma, men de spelar i Helsingborg på Olympia. Det räknas som hemmamatch. Det är ju klubben från Andorra som åker dit, Inter Escaldes. Jag vet inte om jag uttalade rätt, men nu säger
1: det.
0: Det
1: lät väldigt, väldigt internationellt.
0: Ja, härligt. Strandvallen i Hellevik uppfyller inte UEFAs skärpta arenakrav för grupp- eller ligaspel inom Europa, vilket betyder att man spelar sin hemmamatch på något vis borta. Vi håller koll på hur det går i Sportextra ikväll.

0: Lisa Ekdahl med Vem vet, en klassiker från förr. Och på tal om att backa bandet på internationella engelska skolan i Hässleholm har man gjort så, backat bandet. Där har man gått från datorer till penna och papper. Igår var Janet på plats, vårt eftermiddagsgäng, och träffade åttonde klassaren Raffi som berättade om detta.
1: Det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan, och ja, det bara gör det svårt alltså.
2: Så för den tiden hade man kunnat lägga i skolan annars på datorn på att jobba på de här presentationerna som man inte i så fall kan göra hemma om man inte har dator?
1: Ja, alltså för de säger om du inte har dator så borde du jobba på mobilen, men det blir bara svårt alltså, och irriterande att jobba på mobil. Det funkar bara inte.
2: Men du sa det finns fördelar också. Vad ser du för fördelar?
1: Alltså man kommer ihåg bättre när man jobbar på papper, för att man skriver ner det istället för att skriva det på en tangentbord digitalt, och det hjälper hjärnan att fokusera mer. Och när man jobbar med dator så kan man byta flikar, alltså till exempel så kan man ha ett spel öppet och så blir man distraherad och så vill man spela istället för att jobba.
2: Just det. Och Betty, du går också i åttan. Vad tycker du, har det varit att liksom backa bandet från dator till papper och penna?
3: Det har varit lite skillnad, fast jag tycker typ att jag lär mig bättre när jag skriver med papper och penna, för att man liksom då kommer ihåg bättre och så. Men det är också lite tråkigt, för att ibland på rasterna förut så kunde man så här spela spel på dem, och man kunde också så här jobba liksom på rasterna på sin prestation eller så här saker om man inte blev klar på liksom på lektionen, men nu måste man göra det hemma istället.
2: Men vad var anledningen att ni tog det här beslutet ta bort datorerna, Anita Korba som är svenska lärare?
4: Vi tog det här beslutet framförallt för att vi har märkt att eleverna blir väldigt distraherade av att jobba på datorerna. Och som Raffi har sagt tidigare så finns det väldigt mycket som finns på datorn som kanske inte finns i läromedel. Problemet med AI är att man kan få en text skriven på 3 sekunder ungefär. Och vi vill ju att eleverna ska utveckla sin egen kreativitet, att de får tänka själva. Och när vi jobbar med fysiska läromedel som böcker till exempel, då är vi säkrare på att de får rätt information och inte AI-genererad information.
0: Så lät det från internationella engelska skolan i Hässleholm igår, som alltså plockat tillbaka papper och penna. Jag vet att det finns fortfarande på många håll. Man har i alla fall gått från datorer till penna och papper. Janet var på plats där, och eftermiddagsgänget hör vi idag igen efter 3 här i P4. Strax kollar vi läget med SMHI som nu har ett gäng datorer på sin arbetsplats. Det handlar om dagens väder. Mm.

0: Intermission, en del av mig dog. Klockan är 7:10. Vi kopplar upp oss mot Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. God morgon, Moa.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad säger vi om Skånevädret idag? Blir det lika blåsigt som igår, eller?
1: Nej, inte riktigt lika blåsigt som igår. Vi har sydvästlig vind, men vi håller oss till måttliga, till tidvis upp mot friska, men inte jätteblåsigt.
0: Nej, det var bildörren höll på att lossna från bilen igår. Det öppnade, men man fick hålla i den. En del sol var det dock. Vad väntar mer idag då?
1: Jo, men det är lite sol varvat med moln väntar här under dagen idag, och temperaturen stiger till mellan 12 och 15 grader och då också uppehållsväder.
0: Mm, hela dagen eller inget regn alls?
1: Nej, här idag ser det inte ut att bli något regn. Det kommer in under morgondagen istället, framåt eftermiddagen så har vi ett regnområde som rör sig in.
0: Ja. Vi tar kvällen och natten också idag, några förändringar, för det var ganska kallt i morse tyckte vi.
1: Jo, men i natten som kommer här så har vi fått in lite mildare luft, så det blir inte riktigt så kallt, utan det ser faktiskt ut som att vi till och med håller oss runt 10 plusgrader natten här.
0: Ja. Och sen då helgen, fredag, lördag, söndag, då antecknar jag lite regn imorgon eftermiddag, vad du är inne på. Vad händer mer här imorgon och lördag, söndag?
1: Och det här regnet håller ju kvar sig in till inledningen på lördagen. Och sen kan det vara lite skurare än framåt eftermiddagen där lördag. Och sen söndag ser det väl ut att bli en del sol som varvas med moln.
0: Och temperaturen då? Går vi ner på frost på natten eller hur ser det ut?
1: Nej, men det ser inte ut att bli riktigt så kallt. Temperatur under lördag så ser vi ut att ligga runt 12 grader och runt 10 på söndag. Men nattetid är runt 5 plusgrader ungefär.
0: Och fortfarande meteorologisk sommar, inget snack om den saken. Mm. Här i Skåne i alla fall, även om jag vet att du pratar snö andra håll runt om i Sverige.
1: Ja, precis.
0: Ja, det slipper du här i P4 Kristianstad. Moa Hallberg, tack så mycket och ha en bra torsdag.
1: Tack, detsamma.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Nile Rodgers, Tyler, Damian och David med Talk to Me. Det är det vi gör. Vi pratar med dig här i B4 Kristianstad. Och du som lyssnar får gärna prata med oss. Vad händer och sker idag? Dela med dig på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi vill gärna veta. Frågan är om vi hittar någon idag som hade planerat redan innan du hörde oss här på morgonkvisten att du skulle äta vildsvin idag. För regeringen, Johanna, det är ju en lokal nyhet här, har ju bestämt att vi ska äta mer vildsvin för att få ner populationen.
1: Ja, men precis. Men nu visar forskning att kommunerna har inte hängt med. Det serveras alldeles för lite vildsvin.
0: Men har vi någon privat tallrik som ska äta vildsvin idag? Vi vill jättegärna veta, dela med dig i sådana fall till morgonklubben. I nyheterna också om Ukrainas president Zelensky som är förrådd, eller han känner sig i alla fall förrådd av USA. Detta bland annat efter senaste dagarnas händelser där den här satellittjänsten som militären i Ukraina använder sig av fungerat sämre och till och med slutat fungera. Hör mer strax.
1: En ultrasupporter från Tomelilla klättrade över en grind och tog sig in på ett avspärrat område vid Eleda stadion i Malmö. Döms nu för olaga intrång till böter på totalt 13 200 kronor. Det här skriver Ystads Allehanda.
0: Och riksdagen röstar idag om Magdalena Andersson som statsminister. Det är än så länge ingen som räknar med att hon ska få majoritet, inte ens gång hon själv. Eftersom både de gamla Tidupartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Det följer vi också såklart. Det är omröstning vid lunchtid.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Klockan är 7, det är torsdag morgon 15 oktober. Vi hör i nyheterna med Gunilla Hansen-Bering mer om vad som händer vid lunch idag.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En rödgrön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men då kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack Gunilla, vi är nyhetsuppdaterade och som vi var inne på tidigare, Magdalena Andersson är statsminister, omröstning vid lunchtid idag. Och SMHI, de pratade ju en del om stora chanser till sol under dagen. Du vet vad det betyder. Då spelar vi sollåten Guten Morgen.

0: Post Malone, Morgan Wallen med I had some help. Jag har massa hjälp här. Herregud, det är massa folk som jobbar med olika saker, så jag kan vara med dig som lyssnar. Till exempel håller Nina koll på morgontrafiken.
1: Ja, vi har två små störningar just nu. Vi börjar på E6-an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Påfarten trafikplats Järnarp 37 om man kör söderöver. Här så ligger en träskiva ute på påfarten. Så ska du på E6-an mot Ängelholm vid trafikplats Järnarp 37 så ligger en träskiva ute på vägen. Sen på E4 Malmöleden i Helsingborg, rondellen vid Höga Borg om man kör in mot centrum. Här är den stilla stående personbil. Gör att det blir lite trångt i rondellen där. E4 Malmöleden, alltså Helsingborg, rondellen Högaborg, riktning in mot centrum. Tipsa, det gör på 020 999 444.
0: Nina, på tal om trafik, igår pratade vi en hel del om att aldrig så många gånger tidigare har oskyddade trafikanter blivit påkörda och skadade som under senaste året. Och Skåne ligger i topp där. Reflexer nämndes igår.
1: Ja, och jag kan säga att när man körde i morse så såg man verkligen hur kolsvart det är. Mm. Jag tror inte man tänker på det heller när man går, att om man har lite mörka kläder, behöver inte ens vara svarta kläder, så man syns så jäkla dåligt.
0: Ja, men verkligen. Det är en del,
1: och det är
0: men...
1: sånt man tänker att jag ska göra.
0: Och så har man inte det. Och sen är en annan del, tror jag att folk är lite mer, om de är inne i skärmar eller vad det är, men det gäller ju vara det här samspelet mellan trafikanter och de som är ute och går. Eller om det är de här noise cancelling hörlurarna också som påverkar. Att man inte hör trafiken utan man bara går rätt ut.
1: Ja, och sen så har man dessutom elbilar som knappt låter något. Så den kombinationen är ju ingen hit. Alltså. Jag kan säga att senast nu i morse så hade jag någon påkörd person i Malmö.
0: Så det,
1: att, ja, det är varje dag är det stort sett någon. Sen är det ju inte alltid att det går illa. Utan,
0: nej.
1: Ja, men nästan varje dag får jag larm om det.
0: Hamnar i statistiken. Vi ska prata mer om detta så småningom tillsammans med Riksförbundet M. En skånsk, han är före detta busschaufför också. Arbetar nu förebyggande när det gäller denna saken. Vi träffar honom i Hässleholm lite senare. Vi hör mer om fotgängare som blir påkörda här i Skåne, som alltså tyvärr ligger i topp i den statistiken.
2: En högrisksupporter från Tomelilla klättrade över en grind och tog sig in på ett avspärrat område vid Eleda stadion i Malmö. Han döms nu för olaga intrång till böter på totalt 13 200 kronor. Det här skriver Ystads Allehanda.
0: Och president Zelensky från Ukraina säger att han känner sig förrådd av USA. Det gjorde han i en tv-intervju i brittisk tv igår kväll. Han är irriterad över flera saker, bland annat att det här kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder sig för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det var tänkt.
2: Och tanken var att vildsvinskött skulle bli en del av lösningen på en växande vildsvinspopulation. Nu visar forskning att kommunerna inte har hängt med. Det serveras helt enkelt för lite vildsvin på tallriken.
0: Just det, framförallt när det gäller äldreboenden och i skolor. Rent generellt sett, hur är det med vildsvinstammen och med slakten och med hur vanligt folk käkar vildsvin? Rickard, du är på ett ställe där de har lite bättre koll på detta.
3: Mm. Ja, jag träffar Per-Ola Andersson som driver slakteri här utanför, eller Punkaröd utanför Vinslöv. Och han berättade lite här när jag kom hit, just det som kanske sätter lite fingret på det här. Att han vet ju inte när han kommer på morgonen hur mycket kött han har för dagen, vad han har för kött. För hit åker jägarna och så hänger de in och så vet han inte om det ska användas till det ena eller till det andra, eller om de vill ha tillbaka det. Så att det är ju en helt annan business detta än om du har ett slakteri där du har tamgrisar till exempel, där du vet inflödet på ett helt annat sätt. Och det gör ju det lite knepigt och sen få vidare.
0: Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Rickard Sturesson hoppar in som reporter här den här morgonstunden i P4 Kristianstad. Reporter Johan kommer med lite senare. När det gäller vädret idag, en del moln men också goda chanser till solen. 12-15 grader och sydvästlig vind.

0: Liamo break through the ceiling. Vildsvinskött skulle bli vanligare på kommunernas menyer, men vägen från skogen till tallriken är långt ifrån enkel. För kommuner pekar ut små vildslakterier och att de brister i logistiken, vilket gör det svårt att då leverera de här volymerna som behövs för skolor och äldreboenden. Vi pratar mer om detta nu. Rickard Sturesson hoppar in som reporter idag och åkte till en del av den här kedjan, då ett vildslakteri.
1: Yes, utanför Vinslöv, Sjunkaröd. Jag pratar med Per-Ola Andersson som driver det här. Och du har ju lite vildsvin som står och tittar på oss här. Det är inte riktigt de som du i största mån har som kommer in. För det här är ett litet häng, annars är det vilt. Men vad är det för gäng vi kollar på?
2: Ja, det är ju en del av mina avelsdjur här på farmen. Jag startade ju detta för drygt 40 år sedan. Och jag har sagt, så länge jag har ställe kvar ska finnas vildsvin. Mm. Det hör till.
1: Yes, de är ju lite på något sätt bitiga, lite mer satta än en vanlig gris. Men betydligt tamare än vildsvinen som är i skogen. Och det är ju de vi pratar om. Det är ju då framförallt hur man får viltköttet vidare till kommunal verksamhet. Vilket ju då är ganska lite. I Sverige, i Skåne, så var snittet på drygt 100 kilo per år och kommun. Så det är ju ingenting. Det är vad man serverar på en dag i en skolbespisning. Hur ser kontakten ut för din del med kommuner?
2: Jag har personligen inte någon direkt kontakt med många kommuner, det har jag inte. Men jag levererar till en kollega som har rätt många offentliga upphandlingar. Och där är lite bekymmer där. Dels är det då tiden från att man beställer det tills att det ska levereras. Det är vissa kommuner har ingen distributionscentral. Så att det innebär att man får köra ut till förskolor, vårdhem och så vidare med väldigt små volymer, och då är det svårt att få ekonomi på det. Mm. Så det hade varit betydligt enklare om kommunerna hade haft någon typ av distributionscentral. Alternativt att de går via grossister där de levererar allt annat, alltså grönsaker, mjöl, spannmål och så vidare, mejeriprodukter till, som vi körde samtidigt.
1: Men är det, förstår jag det rätt om att de ber om saker kanske rätt tajt inpå, och dessutom så är det för lite det de vill ha, mängden just då i en beställning?
2: Det kan, ja, det är en del i det, och det kan ju vara så att de beställer alltså en ganska stor volym men under ett år. Men varje leverans kan vara väldigt små, och där är svårigheten.
1: Och du vet inte när varje leverans är heller, eller?
2: Jag har som sagt inte så många offentliga upphandlingar själv, utan det är en kollega till mig som jag levererar mycket kött till som har de flesta offentliga upphandlingar här i Skåne.
1: Ni hörde kivas lite i bakgrunden här bland grisarna. Ni hörde kanske också en traktor precis där, är lite kor som är i en djurtransport. Och det är väl precis detta som är grejen, att du får in djur hit oregelbundet, om man säger, på morgonen så kan det vara någonting. Hur stort problem är det när det gäller liksom att leverera regelbundet till någon, att du inte vet hur mycket du själv har?
2: Ja, det är ju som sagt jättesvårt. När det gäller att ta med hov och klövdjur så är ju allting förbokat. Jag vet hur många som kommer och när de kommer. Vad gäller viltet så är det att ja, vi öppnar slaktintaget på morgonen, och ena dagen så hänger där ett rådjur och två grisar. Nästa dag hänger där 40 djur. Ingen som helst aning. Plus att vi jobbar mycket med något som kallas för återtag. Det är att leverantören då tar tillbaka sina djur. Besiktigade, flodda, styckade, malda och paketerade. Och det är också en grej som vi vet ju aldrig. Ja, nu morse hängde exempelvis 9 vildskjutna vildsvin. Ett av dem ville säljas. Resten ville jägaren ha tillbaka. Och det är också ett litet bekymmer med just kunna planera. Mm. Så därför skulle vi ju nog önska att vi fick kunna tidigarelägga ordrarna, så att säga, för att spara ihop och så leverera fryst.
1: Mm. Vi ska snacka mer med Per-Ola alldeles strax om vildsvinen och hur man då kan få vidare vildsvinsköttet ut i samhället, som är ju regeringens ambition, och på så sätt då skjuta fler vildsvin som då leder till mindre skador på till exempel åkrar.
0: Och det är Rickard Sturesson som är vår reporter på plats utanför Vinslöv på Viltslakteriet.
3: Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
4: Jag gjorde till exempel en svanktatuering sist.
5: Det var inte så länge sedan. Det börjar komma tillbaka igen.
6: Ja, svanktatueringen är tillbaka, konstaterade vi onsdag förmiddag. Torsdag förmiddag, då tänker jag att vi ska ta reda på om en del människor är mer statiska än andra. Som Nina på trafiken.
7: Jag lyckades ju elektrifiera mitt sändarbord. Så att nu sitter jag bokstavligt talat fastkedjad vid mitt skrivbord.
6: Nej.
7: Med en liten sån antistatarmband.
6: Vi hörs efter 10 torsdag förmiddag.

0: Easy on me med Adele. Vi pratar med vildsvin alldeles strax i radion. Vi hänger ju på ett slakteri, hörde lite vildsvin i bakgrunden där också. Och morgonklubben, vad händer och sker i din verklighet? Ska du äta vildsvin idag? Vilket sammanträffande det hade varit i så fall. Då vill vi gärna att du skriver till oss, morgonklubben, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi finns på sociala medier. Nu om fler aktuella nyheter som rör denna dagen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i en brittisk tv-intervju att han känner sig förrådd av USA. Zelensky är irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbara Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Detta efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger P4 Stockholm. Barbara Enbom nekar till all inblandning.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
1: Idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet från Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men ingen räknar med att hon kommer att vinna. Detta eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
0: Och det finns ett antal omgångar som man kan göra detta. Sen blir det en nyval i Sverige. Vi håller koll på detta. Klockan 12 sker omröstningen.

0: Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. Klockan passerar just 7:30 torsdag morgonen den 15 oktober. Vi går lokalt nu, här är Johanna Zacharo med nyheter.
1: Mer vildsvin på tallriken, det tryckte regeringen på i sin satsning för att få ner den ökande vildsvinspopulationen. Trots satsningen så visar forskning från Södertörns högskola att det serverats för lite vildsvinskött inom kommuner.
2: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
3: Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola, undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
2: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också i termer av att de är inblandade i många trafikolyckor.
3: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. Och Skåne ligger långt under snittet på 105 kilo per år. Men för att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
2: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna. Just i den här logistiken med att koppla ihop olika led, det fungerar inte riktigt när det gäller storlek.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal. Visningen av ett hus inför en exekutiv auktion avbröts plötsligt i Kristianstad kommun efter att ett gevär hittats i bostaden. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polis tillkallades och beslagtog vapnet. Enligt polisen så har huset stått tomt och i nuläget så är det oklart vem som äger geväret eller om det är funktionsdugligt. Ärendet utreds som grovt vapenbrott. Och barnmisshandel i hemmet är svårt att bevisa. Ofta står ord mot ord. I Trelleborg levde flera barn kvar med sin mamma i mer än ett år trots 12 orosanmälningar och 2 nedlagda förundersökningar om våld och vanvård.
4: Typiskt för våld i ett hem att det oftast inte finns några vittnen. Det finns inte så många andra än barnet som kan berätta vad det är som har hänt.
5: Juristen Maria Forsman forskar i barnrätt och socialrätt vid Umeå universitet. Det var i början av förra året som Trelleborgsfamiljens yngsta barn berättade i skolan att han blev slagen hemma, vilket han sedan upprepar för socialtjänst och polis. Men resten av familjen ger till en början en annan bild och socialtjänsten slår fast att risken för att barnet utsätts för våld är väldigt låg.
4: Man bedömer inte barnet som trovärdigt kanske, eller det har varit osammanhängande på något sätt eller att det liksom faller redan där.
5: När en granne senare under hösten reagerar på höga ljud från familjens lägenhet drar socialtjänsten återigen slutsatsen att det inte finns något omedelbart skyddsbehov. Då har skolan redan gjort 3 orosanmälningar om våld och vanvård.
4: Det får ju inte vara så att man missar sådana här fall. Men man får ju heller inte gå in med lösa boliner och gripa in i ett familjeliv. Det är ju en ganska svår avvägning i hanteringen av det.
5: Barnen bor kvar hemma hos mamman i drygt ett år efter att skolan slagit larm första gången. När mamman grips hittar polisen filmer och meddelanden i hennes telefon som visar hur barnen blir hotade och misshandlade under den tiden. Åklagaren använder filmerna som bevis i den pågående rättegången. Barnen är tvångsomhändertagna och Maria Forsman tycker att samhället måste dra lärdom av händelsen.
4: Vad var det som gjorde att man inte gick vidare under så här lång tid när barnet hade berättat om så här pass allvarliga saker? Det ter sig ju som att man har gjort för lite, helt klart.
5: Trelleborgs kommun.

0: Une kommenterar inte fallet på grund av sekretess. Mamman nekar till brott.
1: Reporter här, det var Moa Lundgren.
2: Johanna Sacka och vårt lokala nyhetsankare med nyheter. Chans till sol är det idag, annars är det en del mål men uppehållsväder. Och temperaturen är 4-5 grader här på morgonkvisten. Vi ska upp till 12-15 grader minsann. Det sa ju Moa tidigare på SMHI. Vi går i sportläge alldeles strax i P4 Kristianstad. En sportdag har vi framför oss också med Rögle som spelar SHL-hockey, bland annat Europaspel för Mjällby också i Helsingborg. Det väntar idag.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i sportens värld. Det är både glädje och sorg när det gäller känslorna för svensk del.
1: Vid Bortenäs EM var det igår blandade känslor för Stina Kjellberg. I semifinalplatsen och den säkrade medaljen i mixdubbel följdes upp av abrupt uttåg direkt i singel.
2: Det slutade ju tråkigt såklart. Det jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
3: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
2: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
4: Ja, jag är så trött så jag får inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Fotboll och ny norsk succé i Champions League.
5: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
6: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League.
1: Reporter Martin Hedberg. Den fotbollsas damallsvenska Jumbo Nico Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
7: Ta ett exempel, om jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare, så jag med mig en spelare som är skadad som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
7: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
0: Jonas Enarsson tar oss igenom sportens värld och sport på gång för dagen också, som vi var inne på tidigare. Rögle möter Björklöven, Malmö mot Örebro i SHL. Och sen har vi lärt oss allt om laget som spelar i Conference League. Då pratar jag inte om Mjällby utan motståndarna inför kvällen. Inter Escaldes, klubben som spelar i högsta divisionen i Andorra, som kommer till Skåne.
8: Ja, men hjärtligt välkomna hit.
0: Precis, de spelar inte i Blekinge eftersom att Blekinges hemmaarena där, Strandvallen i Hällevik, inte uppfyller UEFAs skärpta arenakrav.
8: Därför det är kiosken.
0: De har inte tillräckligt med senap där.
8: Nej.
0: Därför flyttas matchen till Helsingborg Olympia. Det blir hemmaarenan för det svenska laget Mjällby alltså när det gäller Europamatcherna.

0: Agnes med Ego, då vi pratar vildsvin den här morgonen. Reporter Rickard Sturesson hoppar ju in den här morgonen och är på ett slakteri. Vildslakteri där det finns en del vildsvin också levande i ett häng utanför.
1: Ja, de är just nu lite lugnare för nu står de och stirrar på mig. Men sen ibland så är de lite oense om det var den ytan som jag skulle böka på eller den ytan som den andra grisen skulle böka på. Och då kan man vara lite tjuvnyp. Men vi snackar vildsvin som sagt. Det handlar om hur man kan få det vidare ut i samhället och då framförallt till kommunerna. I den kommunala verksamheten så används det ju då väldigt lite vildsvinskött idag. Och kanske vilt rent generellt. Per-Ola, du som driver då slakteri med framförallt fokus på vilt. Går det att få det på ett vettigt sätt så man har liksom en regelbunden distribution av viltkött i kommunala verksamhet?
2: Ja, det tycker jag absolut borde gå. Men man får inrikta sig på att det är fryst vara. Vi har ju jakttidtabeller och jaktlagstiftning att följa. Och vissa djur får vi då jaga i princip hela året, typ vildsvin. Pratar vi hjort och rådjur och älg så är det begränsade tider. Och även vilken typ av hjortar eller rådjur eller älgar vi får lov att jaga. Mm.
1: Så att om vi pratar nu just om vildsvin som är en del, och det är ju för att vildsvin har väldigt stor påverkan på till exempel lantbruket och att man vill få ner populationen här. Men du kanske tycker då att man borde ha en större bild på viltet för att det är enklare att få sett över hela året så att säga och få fram viltkött.
2: Ja, och som sagt gärna frys då, för då kan vi, får vi en tidig order så kan vi lätt spara ihop och vi kan samarbeta mellan olika anläggningar för att tillgodose och att vi kan leverera fullt ut.
1: Mm. Men då om man säger oavsett hur mycket ni samarbetar, oavsett hur mycket som efterfrågas, så gäller det ju att det är någon som går ut och sätter sig på ett pass en sån här lite ruggig dag i oktober och bara sitter och väntar på att eventuellt ska dyka upp ett djur. Hur gör man där då?
2: Ja, att stimulera jägarna att gå ut mer, det är kan ju många faktorer, men vi har ju många duktiga och flitiga jägare som tycker det är kul att sitta ute på nätterna, och det är ju en typ av jakt, vakjakt. Den andra är att man jagar med hund och driver fram dem, hela jaktlag, och det får ju ske på dagtid. Sen visst, priset har ju en stor betydelse också vad jägarna får, och det, alla tycker väl att vi slakterier betalar för dåligt. Och det är ju, vi har ju betydligt mycket större kostnader på just viltet än vi har på de tama hov- och klövdjuren. Vi har mycket mer avfall, mycket mer som vi får skära bort på grund av att i skogen så avlivas djuren med kula och i kroppen. Så att det blir ju rätt mycket som ska skäras bort i snitt på varje djur. Och det gör ju också en extra avfallskostnad. Hudar och sånt på vildsvin finns ingen marknad för idag. Det är också en stor kostnad för oss. Så att hade vi, ju fler djur vi får in och vi får ner avfallskostnader och sånt, så kan vi säkert höja priset och på så sätt stimulera jägarna och jaga mer.
1: Mm. Men du, är det någon som föder upp grisar själv? Den gör ju det som sitt arbete. Finns det liksom någon lönsamhet i att vara jägare egentligen?
2: Alltså, jakt är ju en hobby. Precis som du är hockeyspelare eller fotbollsspelare. Det är en hobby.
1: Och om man inte spelar i NHL.
2: Ja, precis. Det kan vara. Nej, gudsen kanske räknar, har ju regel en yrkesjägare och räknar och får in en viss del pengar till gudsen på jakter och jaktarende och även då på viltköttet. Medan en privat jägare tror att man ska tjäna pengar på jakt, det vill jag inte påstå. Men det kan vara med att betala en viss del av utfodring, torn etc. Jaktkläder och ammunition.
1: Men är det då rimligt att om vi ska försöka ha i samhället någon liksom regelbundenhet på det, när det bygger på att folk på sin fritid ska liksom få fram själva råvaran?
2: Ja, det kan man ju ha olika synpunkter på givetvis. Men där finns ju ett stort intresse, och jakt förr var ju oftast bara personer som bodde på landet och hade möjlighet till jakt och så vidare. Idag är en väldigt stor del av jägarna stadsbor. Och det innebär att när man var ute och jagar så har man kanske svårt att dra upp ett rådjur eller ett vildsvin i en lägenhet och göra vid det själv. Så att det stimulerar ju dem att köra till en vilthanteringsanläggning. Och när man har fyllt sin frys, ja, eller gett sina vänner och bekanta vad de vill ha, så vill man gärna sälja.
1: Per-Ola Andersson säger det, som driver slakteri, viltslakteri, då bland annat utanför Vinslöv i Sjunkaröd.
0: Och det är Rickard Sturesson som är på plats där. Vildsvinen hör vi i bakgrunden i hängnet. Här hör vi Tina Turner.

0: Tina Turner med The Best. 7:07, visar klockan. Det är torsdag morgon. Vi ska kolla till dig som lyssnar nu, morgonklubben. Vad sker runt om i Skåne, Sverige, världen? Emma ska klippa sig. God morgon, idag blir det en stund i frisörstolen. Vill vi ha före- och efterbild? Det är väl aldrig fel, eller?
1: Nej, det är roligt.
0: Så vi ser att det är någon skillnad. Jan som brukar skriva till oss, alltså det spelar ingen roll om vi ställer specifika krav i morgonklubben. Jan är alltid med i de där kraven.
1: Det är han.
0: Idag handlar det om vildsvin. Jag äter väl vildsvin en gång i veckan ungefär. Helgrillade ett vildsvin för 2 månader sedan. Försvinnande gott har det gått, skriver han. Och så skickar han också en bild på helgrillat vildsvin som åts för 2 månader sedan där i slutet på sommaren. Susanne, god morgon. Jag ska träna på gym idag.
1: Bra.
0: Kör på, Marianne, god morgon. Idag ska jag plocka ner bevattningen i växthuset. Och sen en liten tur till Ystad. Jag tänker inte riktigt frostgrader nu, men det är bra att vara ute i god tid.
1: Ja, det kryper ner alltså. 4 grader hade jag.
0: Årets vinskörd ligger nu i tankarna. Jag är tacksam över livet. Var rädda om er. På tal om att förbereda för årstiden vi går in i nu, så skriver Jeanette också till oss. God morgon. God morgon, Jeanette. Idag ska jag lasta in däck i bilen ner till verkstaden och sen in med sommardäcken från bilen till förrådet. Det är dags att börja lägga på vinterdäcken också. Jag fick någon som påminnelse på det där däckhotellet mina däck spenderar sitt liv på.
1: Där har de det gött.
0: Det är dags att
1: all inclusive
0: boka det där också. Sen ska Jeanette vidare med sina däck. Hon ska slänga skräp i soprummet. Hon ska på barndomsträff på C4 Shopping idag. Och sen chill ikväll, det förstår jag. Vad händer hos oss? Jo, men Johan har tagit extra lång sovmorgon än vad han brukar. Vi ska bland annat prata om fotgängare. Det vill säga folk som är ute och går och som blir påkörda. Skåne toppar ju den där statistiken. Inte bra. Vi ska träffa en från Riksförbundet M som har full koll på detta och som också ska ge tips till dig som är fotgängare så du inte blir påkörd. Och hur man ska tänka. Han har varit busschaufför också i väldigt många år och har en del tankar kring det där. Lokalt sett, ja, men vi hörde nyss om vildsvin. Det är ett av våra nyhetsämnen för morgonen.
1: Ja, för vildsvinen blir fler och regeringen har tryckt på för ökad konsumtion. Men enligt forskare på Södertörns högskola räcker det inte. I kommunerna serveras fortfarande för lite vildsvin.
0: Dessutom så hör vi om statsministeromröstningen för dagen. Det händer och sker vid lunchtid idag. Statsministerkandidat Magdalena Andersson ska ju prövas i kammaren, men det är ingen som räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.

0: Från Danmark, Lucas Graham, 7 years. Once I was 7 years old. Klockan slår 8 denna torsdag morgon med en del sol som väntar. Vi spelade sollåten tidigare idag, uppåt 15 grader minsann väntar. Det väntar också andra saker för dagen. Vi får reda på fler saker nu. Det handlar om relationen mellan Ukraina och USA bland annat med Gunilla.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en tv-intervju i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra.
5: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
6: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
7: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
6: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
7: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
6: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
1: Säger Katarina Elofsson som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansenberg.
0: En positiv nyhet rundar av nyhetsuppdateringen där från Ekot. Här är morgongänget i övrigt. Jag heter Anders Liljekvist. Jag är med dig i vardagsmorgnar i P4 Kristianstad, precis som resten av gänget. Nina Sachs med Skånska vägar.

0: Casey Musgraves med Wonder Woman. Vi ska över till trafikkvinnan nu, Nina Börstad. Hur ser det ut på vägarna? Det verkar väl lugnt?
1: Ja, men överlag är det lugnt. Jag har en störning på en liten väg. Det är Sölvesborgsvägen mellan Bromölla och Valje. Här är ett träd som har ramlat ner och blockerar delar av vägen. Så ska du köra mellan Bromölla och Valje, var lite extra uppmärksam. Trafikverkets personal ska vara utlarmade på väg dit för att plocka bort det. Det är det jag har just nu. Jag kanske har missat något. I så fall tipsa gärna på 020 999 444.
0: Och på tal om trafiken och trafikanter, så aldrig förr har så många oskyddade trafikanter skadats som under förra året. Skåne ligger i topp här. Vi ska prata mer om detta. Johan, vår reporter, är tillbaka. Hallå Johan.
2: Men hallå,
0: du,
2: hallå.
0: Vän, jag är nu inte vi i sovmorgon här. Du glider in lite senare än morgonen.
2: För sent.
0: Du har redan vant dig.
2: Ja, det har jag.
0: Av olika anledningar. Du, nu har det ju börjat ljusna och är ljust ute, men under morgonkvisten konstaterade vi morse att det är rejält mörkt. Och det är, gäller att de som är gångtrafikanter och cyklar och så vidare och som är lite mer oskyddade syns.
2: Ja, och det är ju kanske det som är problemet, kan man väl säga, att de syns dåligt. Och därför är det så många olyckor med gångtrafikant, så att säga. Så jag ska åka och snacka lite med representant från Riksförbundet M, för att detta motormännen. Det var så det var, va?
0: Ja, ja. Absolut. Oh,
2: just det.
0: Och tanken är att få tipsen, bara för att vara supertydlig, Johan. Hur gör vi för att inte bli påkörda?
2: Ja.
0: Ja. Det ska vi gå.
2: Det är en ganska bra och basal uppgift man har när man är ute och går. Att bli inte påkört.
0: Ja. Så är det. Syn så mycket som möjligt. Vi pratar reflexer och tips tillsammans med Riksförbundet M. Så småningom, kör försiktigt Johan och kör inte på honom nu.
2: Jag lövar.
0: Ja, bra. I övrigt i nyheterna.
3: En man som smygfilmade bastubarare på bland annat Kallbadhuset i Malmö åtalas. Polisen hittade också 12 000 videos och foton från omklädningsrum i både Sverige och Danmark. Det här rapporterar Sydsvenskan. Under sommaren 2025 konfronterades den 35-årige mannen efter att flera besökare på Kallbadhuset sett honom smygfilma nakna människor.
0: Vi hör om svenska affärskvinnan Barbro Enbom också, som ska ha förmedlat kontakten mellan svenska kvinnor och sexfördömd Jeffrey Epstein. Hon ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan. Hon förnekar dock all inblandning. Det här är en stor svensk nyhet idag.
3: Och regeringens satsning skulle ge mer vildsvin på tallriken, men enligt Södertörns högskola så är det fortfarande ovanligt i kommunala kök med vildsvin på tallriken.
0: Exakt, den tidigare regeringen då. Vem är regering nu? Vem kör? Vem styr? Vem är statsminister? Kanske tar vi ett steg närmare detta vid lunchtid idag, även om ingen tror att Magdalena Andersson, som kommer att testas som statsminister till kammaren, ingen räknar med att hon kommer att vinna den här omröstningen.
3: Nej.
0: Tidupartierna och Vänsterpartiet kommer att rösta nej, har de sagt. Ja, vi får se vad som händer. Klockan 12 är det dags för denna saken. Och sen är det en sak till idag som är intressant. Det kom precis en nyhet här om att bedrägerierna mot äldre fortsätter att öka. De ökar kraftigt enligt Brottsförebyggande rådet. Du har mer om detta alldeles strax. Vädermässigt idag, en hel del sol och en del moln, men uppehållsväder. Och så lugnar vinden ner sig i förhållande till igår, även om det där trädet hade trillat mellan Bromölla och Sölvesborg. 12-15 grader.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso.
1: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
2: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
1: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.

0: Madonna med American Pie. Bedrägerierna mot äldre ökar kraftigt enligt brottsförebyggande rådet. Det bedragarna gör det och att de försöker vinna offrets förtroende, skapa stress, rädsla för att personen ska lämna ifrån sig pengarna och personuppgifter ska man känna och få tillgång då till de här digitala tjänsterna. Social manipulation kallas det. Paul Pinter har vi med oss, rådgivare mot digitala brott på Stöldskyddsföreningen. Välkommen till oss.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ökar och ökar. Jag tycker man hör det hela tiden. Hur kommer det sig egentligen?
1: Ja, det vill vi också gärna veta. Trots alla informationsinsatser som både myndigheter och organisationer gör så verkar det inte minska. Och det förvånar mig också. Det betyder att man måste ju antagligen försöka få upp lite samarbete bättre och försöka komma åt det här problemet på bättre sätt. Men att det är en ökning igen, trots all information, det är faktiskt väldigt förvånande.
0: Mm, för det har kommit en del varningskampanjer, men trots det lyckas bedragarna lura. Social manipulation i ordet. Vad är det? Hur går det till?
1: Ja, det enklaste är att säga att någon får dig att göra något som du inte ska göra. Så är det ju. Det är genom att övertala, prata, stressa, se till att få dig att exempelvis logga in på BankID, få dig för över pengar och sen logga in en gång till och sen bli av med alla pengar. Det är typisk social manipulation.
0: Och vad gör det här med de äldre?
1: Ja, det stressar ju väldigt mycket, för det är oftast stressade samtal. De är snabba, man uppfattar inte allting utan bara känner att jag måste göra något och så får de någon att göra något man inte ska.
0: Ja. Och hur påverkar det samhället, skulle du säga? Det här med att vi hela tiden måste vara på vår vakt. Är det en riktig person eller är det någon som lurar oss?
1: Ja, man ska ju alltid vara på vakt. Alltid på vakt. Stanna upp. Ta det lite lugnt när du får ett stressat samtal, för banker och organisationer, myndigheter ringer inte upp och begär om bank-ID utan att du själv har tagit kontakt med dem, till exempel. Ett exempel. Mm.
0: Du, lösningen då, du som jobbar som rådgivare mot digitala brott. Alltså, finns det någon lösning?
1: Ja, det finns det, om man har det här i huvudet. De tre L:en som vi på Stöldskyddsföreningen har lanserat för ett tag sedan, och det är: lägg på om någon okänd ringer och du är osäker, lämna inte ut någon information och framförallt inte kortinformation, och logga inte in på BankID på uppmaning från någon. Följer man de tre råden och har det i huvudet hela tiden så kommer man klara sig bra.
0: Frågan är ju där, hur ska jag veta om det är min genuina bank som vill hjälpa mig med någonting? Det är den frågan många äldre
1: ställer. För det första, en bank ringer aldrig upp och sen ber dig berätta att något har hänt, att du ska logga in. Det händer aldrig, de tar antagligen kontakt på annat sätt. Så att någon ringer upp och ber dig logga in på BankID, det är den första varningen. Mm. Först och främst. Så om du är osäker, lägg på, ring upp själv.
0: Mm. Och lämna inte ut, det är viktigt också där.
1: Jajamän, och gör man inte det,
0: eller något.
1: Ja, gör man inte det så blir det ingen, får de inte någon information.
0: Mm. Alltså, informationskampanjerna rullar ju på, både för de äldre och också för de yngre vars föräldrar då riskerar att bli lurade. Kan det vara en väg in att prata om detta med sina föräldrar till exempel?
1: Ja, det tycker jag. Om man absolut ska man prata om det, men se till att också gå på de här föreläsningarna som både vi och andra har. När vi erbjuder seniororganisationer, när vi erbjuder seniorer att komma till de här träffarna. Och så att de kan sprida vidare informationen, som vi säger. Det är också ett sätt, förutom att barna och vuxna ska informera varandra eller föräldrar eller så vidare.
0: Mm. Tydligt från Stöldskyddsföreningen där, rådgivare mot digitala brott, Paul Pinter. Du, jag ska göra en av de här L:en nu. Jag ska lägga på.
1: Ja, det är bra det. Alldeles utmärkt.
0: Och så var det också att lämna inte ut några uppgifter och logga
1: och
0: inte in.
1: Och logga inte in.
0: Nej, den är för tusan. Men nu stänger jag av den. Nu lägger jag på.
1: Jajamän.
0: Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej.
0: Nu däremot får vi nyheter från Ekot.
2: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium för kvinnliga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Vissa presenterades personligen från Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3%. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol i fjol. Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern.
3: Det där var Ekot med Gunilla Hansen-Bering, lokala nyheter strax.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: oktober. Vi får lokala nyheter nu. Klockan är 8:30. Här är Johanna Sackau.
1: Barnmisshandel i hemmet är svårt att bevisa. Ofta står ord mot ord. I Trelleborg levde flera barn kvar med sin mamma i mer än ett år trots 12 orosanmälningar. Och 2 nedlagda förundersökningar om våld och vanvård.
2: Typiskt för våld i ett hem att det oftast inte finns några vittnen. Det finns inte så många andra än barnet som kan berätta vad det är som har hänt.
3: Juristen Maria Forsman forskar i barnrätt och socialrätt vid Umeå universitet. Det var i början av förra året som Trelleborgsfamiljens yngsta barn berättade i skolan att han blev slagen hemma, vilket han sedan upprepar för socialtjänst och polis. Men resten av familjen ger till en början en annan bild. Och socialtjänsten slår fast att risken för att barnet utsätts för våld är väldigt låg.
2: Man bedömer inte barnet som trovärdigt kanske, eller det har varit osammanhängande på något sätt, eller att det liksom faller redan där.
3: När en granne senare under hösten reagerar på höga ljud från familjens lägenhet drar socialtjänsten återigen slutsatsen att det inte finns något omedelbart skyddsbehov. Då har skolan redan gjort 3 orosanmälningar om våld och vanvård.
2: Det får ju inte vara så att man missar sådana här fall. Men man får ju heller inte gå in med lösa boliner och gripa in i ett familjeliv. Det är ju en ganska svår avvägning i hanteringen av det.
3: Barnen bor kvar hemma hos mamman i drygt ett år efter att skolan slagit larm första gången. När mamman grips hittar polisen filmer och meddelanden i hennes telefon som visar hur barnen blir hotade och misshandlade under den tiden. Åklagaren använder filmerna som bevis i den pågående rättegången. Barnen är tvångsomhändertagna och Maria Forsman tycker att samhället måste dra lärdom av händelsen.
2: Vad var det som gjorde att man inte gick vidare under så här lång tid när barnet hade berättat om så här pass allvarliga saker? Det ter sig ju som att man har gjort för lite, helt klart.
3: Trelleborgs kommun kommenterar inte fallet på grund av sekretess. Mamman nekar till brott.
1: Reporter, det var Moa Lundgren. En kvinna har gripits i Ystad misstänkt för grov misshandel mot en närstående man. Larmet kom vid 9:30 igår kväll och ambulans åkte till platsen och har kontrollerat mannens skador. Polisen utreder nu händelsen som grov misshandel och kvinnan är frihetsberövad och det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget i övrigt. Mer vildsvin på tallriken, det tryckte regeringen på i sin satsning för att få ner den ökande vildsvinspopulationen. Trots satsningen så visar forskning från Södertörns högskola att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna.
4: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
5: Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola, undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
4: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också i termer av att de är inblandade i många trafikolyckor.
5: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. Och Skåne ligger långt under snittet på 105 kilo per år. Men för att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
4: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna. Just i den här logistiken med att koppla ihop olika led, det fungerar inte riktigt när det gäller storlek.
1: Reporter, det var Mimmi Wikdahl.
0: Och regeringen vill alltså att vi skulle äta mer vildsvin. Äter du vildsvin idag? Vi vill gärna att du delar med dig i så fall på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. I morgonklubben ser vi om vi kan hitta någon som hade planerat vildsvin till lunch eller kvällsmat idag. Och vilken blir vår framtida regering? Riksdagen ska ju prova statsministerkandidat Magdalena Andersson. Det är också på gång för dagen. Klockan 12 är det omröstning. Även om det inte ser ut i nuläget som att hon kommer att bli framröstad.
1: Vill du ha ett jättelångt ord?
0: Ja.
1: Vildsvinskorvstroganoff.
0: Det var långt.
1: Det var jättelångt.
0: Men det låter gott.
1: Ja, det är säkert.
0: Ska du göra det här långa året får du gärna dela med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Hittar vi någon där i morgonklubben. Vädermässigt en del sol och moln, uppehållsväder och 13-15 grader.

0: Mauro Scocco med allt just nu. Just nu fullt fokus på sporten här, Jonas.
1: Den framgångsrika fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson ledde bland annat Öster till två SM-guld i början av 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Detta efter en uppskattad och framgångsrik tid som dansk förbundskapten. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
2: Ta ett exempel, med Åke Rosengård ner, så åker jag ner som ensam tränare. Så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
2: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Vi går över till bordtennis och de blandade känslor som Stina Kjellberg hade efter gårdagen.
3: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
4: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
3: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
5: Ja, jag är så trött så jag får inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det.
1: Båda damerna åkte ut i första omgången.
0: Tufft kan det vara i sportens värld. Mycket sport ikväll också. Dels en massa SHL-matcher. Rögle mot Björklöven och Malmö mot Örebro bland annat. Och så spelar ju Mjällby Europas spel. Men man gör det på Olympia i Helsingborg, för den egna strandvallen i Hellevik uppfyller inte UEFAs skärpta krav. Man spelar på planen i Helsingborg mot klubben i Andorras högsta division. Inter Escaldes. Det håller vi koll på ikväll. Nu tar vi oss ut på vägarna.
6: Och det är för att det står en lastbil på E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 riktning mot Landskrona. Där är en stillastående lastbil som står delvis ut i höger körfält. Det gör att det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E6-an alltså från Helsingborg mot Landskrona, strax före trafikplats Rydebäck nummer 27. Stillastående lastbil delvis ut i höger körfält.
0: Och 020-999-444 är telefonnumret till vår trafikredaktion om du vill tipsa andra trafikanter om akuta trafikhändelser.
7: Det här är P4 Kristianstad.
8: Sveriges Radio.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: New Kid med Hurricane. Förra året så slogs ett väldigt otäckt rekord. Aldrig har så många oskyddade trafikanter skadats i trafiken som då. Och i topp ligger tyvärr Skåne. Och just som vi ska prata om detta så läser jag om en pojke i femårsåldern här på morgonkvisten som blivit påkörd av en bil här i Skåne. I Malmö var detta vid 6.40 i morse. Femåringen har undersökts av ambulans, behövde inte föras till sjukhus men har tagit sig från platsen med vårdnadshavare. Polisen har då upprättat en anmälan om just trafikolycka. Så den kommer också ingå i statistiken så småningom. Men då ska vi tänka i trafiken då. Riksförbundet M har ju engagerat sig i detta, delar ut reflexer och informerar för att ändra på statistiken. Och du träffar en representant därifrån under morgonen, Johan, som har varit ganska mycket i trafiken.
1: Just det, Willy Velin står jag med som är för detta busschaufför och jobbar nu med förebyggande saker på då Riksförbundet M. Och jag måste kolla, har du kört på någon?
2: Kört på någon?
1: Ja.
2: Nej, det har jag nog aldrig gjort.
1: Inte ens buffat till dem lite?
2: Nej, inte någon person.
1: Ja.
2: Nej.
1: Ja. Men hur har du upplevt genom din liksom, karriär och liv det här med alltså fotgängare då i trafiken som är svårast?
2: Ja, fotgängare har ju, det har blivit sämre för dem. De tror ju det här att man kan gå rätt ut på ett övergångsställe. Det kan man ju inte. Man måste ju se sig för. Så när det är mörkt så måste man ha reflex ju. Annars syns man inte. Och då kan inte bilföraren se att det är när det kommer någon ut.
1: Jag noterar att jackan du själv har på dig, det är sån, den enda stor reflex.
2: Ja,
1: ja.
2: Frun tyckte att det skulle bli årets julklapp, sån här jackor, ja. Reflexjackor. Det hade varit bra om alla hade haft.
1: Ja. Men då, om vi tänker så när man är ute och kör, hur viktig är reflexen på de som rör sig vid sidan om?
2: Ja, den är väldigt viktig. Man syns ju inte annars. Man syns ju på 100 meter om man har reflex, men annars syns man bara på 30 om man inte har. Och då har man ju för sent att börja bromsa. Man kör.
1: För jag fick ju här då siffror att aldrig har så många oskyddade trafikanter skadats som det. Och i topp ligger Skåne. Vad tänker du om det?
2: Ja, det vet jag inte, men det man kör ju mer buset också nu än man gjorde förr. Man har mer bråttom, verkar det som.
1: Ja. Men hur kan man skydda sig då som trafikant?
2: Som gångtrafikant ska man alltid ha reflexer på sig när det är mörkt. Ju. Det måste man ju. Alltså, och så gå på rätt sida av vägen. Jag har ju märkt att massor går på fel sida. Man går ju på vänster sida och kör på höger. Man måste ju möta trafiken när man går. Annars ser man inte den.
1: Ja, det är väl ett bra knep. Eller knep, det är en bra regel. Bra regel som finns i trafiken här. Men om det händer, vad känner du själv? Vems ansvar är det då här för att se till så att alla håller sig på rätt? Är det den som kör fordonet eller den som går?
2: Ja, det är ju bägge. Som har ansvar. Det är inte bara en. Man måste ha jämlikhet i trafiken. Det är bägges ansvar alltid. Man har aldrig några fördelar i trafiken. Det är alltid det.
1: Ja. Men då, jag tänkte också, för jag vet, jag pratade lite med dig här om att det har liksom ändrats med tiden. Så där. Vad har hänt nu? Hur är man idag?
2: Ja, det vet jag inte hur man är. Det har blivit... Alltså, de tror ju de kan göra vad som helst på ett övergångsställe. Men till exempel är det förbjudet att cykla på ett övergångsställe. Det respekteras ju inte. För det är bara två gående och man får ju le en cykel. Det får man även göra på trottoaren. Men man får inte cykla på en trottoar. Och cykeln är ett fordon. Liksom de här... Som, ja.
1: Ja, ja, men så är det, så är det. Cyklister generellt tar ju gärna för sig lite mer. Jag själv som cyklar väldigt mycket säger att jag är ett gott exempel. Men tackar så mycket Willy Wellin, för det busschaufför och alltså förebyggande jobbare här på Riksförbundet M. Du, då får vi ta oss försiktigt hem här.
2: Ja, det får vi. Ja.
1: Nu är det ljus typ, så att, ja.
0: Reporter Johan Pettersson på plats i Hässleholm.

0: Tove Lo med Source of Life i P4 Kristianstad i våra nyheter idag.
1: En man i 20-årsåldern från Bromölla åtalas nu för grov misshandel mot en 21-årig valarbetare tidigare här under hösten. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Och det ser ut att bli ett nej för statsministerkandidat Magdalena Andersson. Vi hör mer om omröstningen i riksdagen alldeles strax.

0: Musik från Ängelholm, Maja Francis med Swedish Mermaid. Mer lokal musik blir det här alldeles strax efter Ekot, då vår vinnare i P4 Nästa Stjärna från tidigare veckan, Lea Sabina. Men nu nyheter om vad som händer idag klockan 12. Här är Gunilla.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Det blir en del när man lägger ihop det. Och det ska man väl göra också kanske. 5:09 visar klockan. Hallå, här är Anders Liljekvist i morgongänget som är med dig den här morgonen tillsammans med Nina Börstad alldeles strax förresten när det gäller skånsk morgontrafik. Och reporter Johan är på skånska vägar. Vi pratar ju fotgängare där bland annat. Som blir väldigt ofta påkörda i Skåne i förhållande till övriga Sverige. Tyvärr toppar vi den statistiken. Nu veckans vinnarbidrag.

0: Sia Sabina är det som vann P4 Nästa Stjärna med låten More Love. Vi gratulerade ju henne i tisdags från Kulturkvarteret i Kristianstad till vinsten i P4 Nästa Stjärna. Och för övrigt kan du bara känna till att det sker ju lokala finaler i 24 andra kanaler. Så söndagen den 25 oktober, då kommer samtliga 25 vinnare presenteras här i P4. Ett specialprogram klockan 7 på kvällen med alla 25 vinnare. Och sen är det en mer spännande söndagen den 1 november. Alltså 1 november, då kommer de 6 finalisterna som är klara för Sverigefinal att presenteras i P4 i ytterligare ett specialprogram klockan 8 den 1 november. Då får vi beskedet om Lia tävlar i den stora Sverigefinalen. Dessutom så är det ju stor Sverigefinal sen den 20 november där ett husband är på plats där du som lyssnar kan vara med och rösta tillsammans med en jury. Så det är spännande månad för Lia Sabina som vann vår lokala final. Den här morgonen fortsätter nu med koll på trafiken och en lastbil som haft problem.
1: Ja, precis. På E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan Helsingborg södra 28, Rydebäck 27, riktning mot Landskrona, så hade vi en stillastående lastbil. Jag fick precis nu att bärgningen skulle vara klar. Så att nu ska det vara fritt och framkomligt, men kan ju vara lite restkö. Och annars så ser det bra ut att trädet på Sölvesborgsvägen mellan Bromölla och Valje, det är bortplockat. Och för lite kul info så har jag precis fått mitt första ärende om att man håller på att börja sätta upp snöpinnar.
0: Nu hör jag dig lite dåligt. Nu hör jag dig oerhört dåligt, Nina.
1: Hallå! Jag förstår det. Hallå!
0: Har vi någon pollenprognos?
1: Ingen kvar! Jag kan tänka mig att det är nog en eller två som lyfter lite på ögonbrynen på den, kan man väl säga.
0: Ja, väl värt att notera. Jag tycker pollenprognosen och badtemperaturerna är härligare än den där. Men visst.
1: Jag håller med. Jag får erkänna det.
0: Vi hade ju en kvinna i morgonklubben också som skulle byta till vinterdäck idag. Hon skulle bära fram vinterdäcken, köra iväg och byta dem och sen bära in sommardäcken. Det är dags för den tiden också här kommande månad. I övrigt nyheterna idag. Vi hör om en svensk medborgare som ska ha gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen ha korsat gränsen. Det här rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Vi lär höra mer om detta i radion under dagen.
2: En man i 20-årsåldern i Bromölla åtalas nu för att ha grovt misshandlat en socialdemokratisk valarbetare. Det var under en dörrknackning i just Bromölla några dagar före valdagen som misshandeln skedde. Och den misshandlade valarbetaren är en 20-årig SSU-are från Lund.
0: Arbetslösheten i Sverige minskar, en positiv arbetsnyhet här på morgonkvisten i hela Sverige. Det har minskat med nästan 22 000 färre personer på ett år då som är arbetslösa från 6,9% till 6,4%.
2: Vildsvinskött skulle kunna bli vanligare på kommunernas menyer, men vägen från skogen till tallriken är långt ifrån enkel. Kommuner pekar ut små viltslakterier och att brister i logistiken gör det svårt att leverera de volymer som skolor och äldreboende efterfrågar. Vi var träffade en man lite tidigare här i morse som driver ett viltslakteri med bland annat vildsvin utanför Vinslöv.
0: Just det, vi stod och hörde vildsvinen i bakgrunden där, alltså i hängnet som man hade dem i. När det gäller vädret, en del sol för dagen. Solen kämpar sig igenom i Kristianstad just för tillfället. Kommer blanda en del moln med goda solstunder. 12-15 grader, sydvästlig vind. I kväll mycket moln och i natt då kan det också förekomma lite lätt regn.

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Ja, som vi hör så har aldrig så många oskyddade trafikanter skadats som förra året. I topp i hela Sverige ligger faktiskt Skåne. Vi pratade ju om detta tidigare med Riksförbundet M som engagerar sig i reflexutdelning och informationskampanjer för att få den här statistiken att ändra på sig. Samtidigt sitter jag här i radion den här morgonen och berättar om en 5-årig pojke i Skåne som den här morgonen blivit påkörd. Det ska dock ha gått bra. Vårdnadshavare tog honom från platsen utan att besöka sjukhus. Och vi försöker ju få tips här hur man gör för att inte bli påkörd. Reflexer är ju en sak. Nu är det ganska ljust, Johan, du som är ute och kör i Hässleholms kommun. Men det finns ju en del goda tips.
1: Ja, men som det brukar vara i Hässleholms kommun. Disigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Fast nu är det väl ändå så. Det är inte så sjukt så att man måste ha liksom blinkande ljus. Sin egna dimljus så att säga. Men jag har hamnat i Bjärnum och jag tänkte bara kolla. Hallå! Jag tänkte bara se, hur gör du för att undvika att bli påkörd som gångtrafikant?
2: Det gäller ju bara att se sig om.
1: Ja. Har du reflex?
2: Inte just nu.
1: Nej, men nu är det lugnt. Men, ja, men det är bra, då har vi att ta fram sen. När så att säga andan faller på. Ska vi se. Så här dags är det inte supermånga utav går Bjärnum, ska jag väl vara helt ärlig och säga. Men jag går över här. Och ja, vad säger du Anders själv då när du utgår?
0: Alltså det här med reflex är ju en sån här sak. Jag köpte en tröja som är fluorescerande, vilket gör att från bröstet uppåt så är den av reflexaura. Och då är det ganska stor skillnad på detta. Annars brukar man säga att reflexen ska sitta lågt.
1: Ja, men runt benen sådär. Eller ja, men... på hunden, om man är ute och går med hunden sådär.
0: Ja.
1: Ja, nu ser jag en dam här på andra sidan vägen här. Därför jag tänkte, det har ju kommit fler och fler plagg här med. Där man liksom har involverat reflexmaterial. Men som inte syns alls. Det är sin sak när man ser det sen. Man ser... Hallå, hallå! Tjena! Jag tänkte bara ställa... Jag tänkte bara kolla hur du skyddar dig när du är ute och går i trafiken. Hur gör du för att inte bli påkörd?
3: Lita inte på bilisterna.
1: Nej, det är väl, den är bra. Lita aldrig på någon i trafik.
3: Nej, lite så. Här stannar de ju inte alltid vid övergångsställena.
1: Ja, för vi är precis inne vid affären på ena sidan, banken på andra sidan. Det här är ju 4 stycken övergångsställen här, väldigt rikligt med. Men du sa att det är lite slarvigt med att stanna.
3: Ja, tyvärr. Och det är ju många som rör sig över. Många skolbarn som ska liksom över till cykelvägen på andra sidan. Och det är ju väldigt mycket trafik här, tyvärr.
1: Ja, men speciellt genom byn så där. Mycket tung trafik. Ja. Hur känns det?
3: Det är ju... Hade ju helst varit utan den. Men det är väl att många ska upp till E4-an. Sen kanske det finns bättre vägar om de svänger av tidigare till större vägar.
1: Ja, men är du själv ute och kör ibland?
3: Ja, det händer.
1: Ja. Perspektiven där, när du är ute och kör och ser folk som går och det är lite mörkt så där. Tänker du något speciellt jämfört med liksom när du själv är ute och går? Och...
3: Ja, men då blir man ju påminn om hur bra det är att ha reflexväst, till exempel.
1: Ja. Ja, för man sitter ju där som bilist och säger, nu har de inte reflex. Så är man själv ute och går och... Ja, ingen reflex alltid sådär, för att man är lite, jag är lite konstig.
3: Ja, det är rätt bra att ha alla perspektiv och både så man vet hur det är att gå och cykla och köra bil, så då kanske man tänker lite mer.
1: Ja. Nu tittar jag runt lite här, ser jag någon reflex någonstans, har du?
3: Nej, men nu börjar det bli den tiden på året.
1: Ja, får se, för klockan är ändå 9:20 så nu har vi inget behov heller. Så vi får ju säga att ja, men den är hemma och är redo att tas med om det är mörkt.
3: Jo.
1: Ja, men samma här. Ja. Vad heter du förresten?
3: Anna.
1: Du får en fortsatt bra dag och när det skymmer sen, fram med reflexen.
3: Ja, detsamma.
1: Ja, jag lovar. Ja.
0: Anna i Bjärnum där direkt tillsammans med reporter Johan Pettersson. Tidigare fick vi också tips från Riksförbundet M hur man ska tänka när det gäller just detta. För förra året slogs det här otäcka rekordet då. Aldrig tidigare har så många oskyddade trafikanter skadats som då, och i topp ligger alltså Skåne.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Jag gjorde till exempel en svanktatuering sist.
7: Det var inte så länge sedan. Det börjar komma tillbaka igen.
8: Ja, svanktatueringen är tillbaka, konstaterade vi onsdag förmiddag. Torsdag förmiddag, då tänker jag att vi ska ta reda på om en del människor är mer statiska än andra. Som Nina på trafiken.
9: Jag lyckades ju elektrifiera mitt sändarbord. Så att nu sitter jag bokstavligt talat fastkedjad vid mitt skrivbord.
8: Nej.
9: Med en liten sån antistatarmband.
8: Vi hörs efter 10 torsdag.

0: Donnes lyssnar på radion i alla fall. Diesel på trucken, han sjunger om radiolyssnande där. Donnes som ju tappat 2 medlemmar. Den nyheten kom här i veckan när det gäller det skånska dansbandet. Men de ska fortsätta spela. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen, skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. En fjärde person misstänks nu för brott på Sigtunaskolan, rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande. Centerpartiet kommer att rösta nej till S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk regering när hon prövas i riksdagen idag. Där meddelade centerledaren idag. Röstningen ska ske 12:00 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har V och MP sagt att de ska rösta nej.
0: Tack för denna morgon, Gunilla Hansen-Bering som serverat nyheter lokalt. Ja, men då sammanfattar jag och Johanna alldeles strax nyheterna vi tagit tag i denna morgon.

0: vildsvinen blir fler och fler och regeringen har ju tryckt på där för att vi ska äta mer vildsvin i bland annat kommunerna då, i skolor och äldreboende.
1: Ja, men enligt forskare på Södertörns högskola så räcker det inte. I kommunerna serveras det fortfarande för lite vildsvin. I snitt så äts det 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. Skåne ligger långt under snittet på 105 kilo per år. Men för att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att det hamnar på tallriken.
2: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
1: Det säger Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola. Hon undersöker just nu vad som kan få kommunerna att servera mer vildsvinskött i sina verksamheter.
0: Orsaken att vi ska äta mer vildsvin, det handlar ju om att vildsvinstammen är stor idag. Den ligger idag runt en halv miljon svin och kan fördubblas till år 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
1: Katarina Elofsson igen.
2: I nästa led så är viltslakterierna ganska små, så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna. Just i den här logistiken med att koppla ihop olika led, det fungerar inte riktigt när det gäller storlek.
0: Och vi var ju på ett viltslakteri i morse som ju hade problem att man inte visste hur många vildsvin som var skjutna när man kom till jobbet. Hängde där ett svin eller 30 svin är ett av problemen som finns. Vidare till en man i 20-årsåldern i Bromölla som nu åtalas för att ha grovt misshandlat en valarbetare som var socialdemokrat.
1: Det var under en dörrknackning i just Bromölla några dagar före valdagen som misshandeln skedde. Den misshandlande valarbetaren är en 20-årig SSU-are från Lund och han fick upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus för vård. Bromölla-bon grep snabbt efter händelsen och har suttit häktad sedan dess.
0: Och vi har också om bedrägerierna mot äldre som ökar kraftigt enligt Brottsförebyggande rådet.
1: Paul Pinter är rådgivare mot digitala brott på Stöldskyddsföreningen. Berätta mer om det som kallas för social manipulation.
3: Någon får dig att göra något som du inte ska göra. Så är det ju. Det är det genom att övertala, prata, stressa, se till att få dig att exempelvis logga in på BankID, få dig för över pengar och sen logga in en gång till. Och sen blir jag med alla pengar.
0: Han berättade också om Stöldskyddsföreningens satsning på detta som hade landat i 3L. Vi kan väl kolla detta med nyhetssändare Johanna Sacka. Och kan du de tre L när det gäller att inte bli lurad på telefon?
1: Ta det lugnt. Lugnt.
0: Lugnt är fel.
1: Lägg på
0: är ett av de tre L. Så ett är klart.
1: Larma.
0: Larma är inte ett av de tre L.
1: Lev.
0: Lev livet.
1: Lyssna.
0: Nej, lyssna. Okej, vi får ta dem i ordning här för det funkar inte detta.
1: Tack ska du ha.
0: Logga inte in. Lämna inte ut. Och lägg på.
1: Tack.
0: Det var de tre L.
1: Lysande.
0: Ja, men det var det. Johanna Sacka med lokala nyheter. Det var ett L till. Vädermässigt sol, en del moln vi blandar och ger under dagen och 13-15 grader. Vinden, den är svagare än igår.

0: Det är med Young Americans i P4 Kristianstad. 22 minuter i 10 är klockan. Det är sportdags.
1: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996-2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år.
2: Christian Karlsson, en av världens bästa dubbelspelare i bordtennis.
3: Ibland så kan han vinna matcher lite på egen hand bara för att han har sån fruktansvärd kvalitet i allt han gör.
2: Anton Kjellberg, som idag kan säkra en svensk medalj i dubbel tillsammans med Christian, som på sin meritlista har 1 VM-guld och 6 EM-medaljer tillsammans med Mattias Karlsson i dubbelspelet. Han har dessutom redan säkrat en medalj i mixturneringen tillsammans med Stina Kjellberg här vid EM i Ljubljana. Men vad är det egentligen som gör honom så bra?
3: Extrema styrkor, ska jag säga. Alltså, han har väldigt bra serv, bra returer och sen så slår han så otroligt hårt. Får han tid på sig så är han väldigt bra på att avgöra bollen. Och det är jobbigt att möta någon som slår så fruktansvärt hårt som Christian gör.
2: Patrik Ljunggren, vid EM i bordtennis i Ljubljana, Slovenien.
1: Christian Karlsson och Anton Kjellberg har precis inlett sin kvartsfinal mot det tyska paret Duda Q. Det står 9-7 till tyskarna i första set. 12:40 är det semifinal i mixt för Christian Karlsson och Stina Kjellberg.
0: Och sport väntar ikväll också, en del SHL-matcher, Rögle i farten, Malmö i farten, och som vi också har pratat om under morgonen. Lite otippat kanske att Mjällby-gänget lirar på Olympia. Johan, hade du koll på detta? De får flytta matchen för Strandvallen inte är godkänd.
4: De drog till Olympia. Så det har ju varit snack om massa olika arenor hit och dit. Och det, ja, men då är jag med. Då är jag med.
0: Ja. Ja. Olympia ikväll, Conference League, UEFA's Conference League ska vi säga. Man möter Inter Escaldes-klubben som spelar i Andorras högsta liga. Så där, det lär åka en del sillastrybare genom P4 Kristianstads område på väg in till Helsingborg. Bara ja. Så vi vet vad som händer och sker.
4: Hur står man sig mot Andorras högsta liga?
0: Ja, det är ju frågan.
4: Ja, det är spännande värdemöter om svenska ligan mot Andorras liga.
0: Ja, så är det massa Mjällby-fans som ska igenom E22-anbygget också förbi Kristianstad från Mjällby till Olympia. Jag vet vad jag inte vill befinna mig i eftermiddagsrusningen idag på E22 utanför Kristianstad. Där ska jag inte vara. Bra! Note to myself. Här är Klara Hammarström med Gravity.

0: Det här P4 Kristianstad med Klara Hammarström, ska jag säga, Gravity, samtidigt som jag sitter och läser om Roxette, ett av Sveriges mest framgångsrika band någonsin som Sveriges Television satsar på. Man kommer visa en nygjord dokumentärserie om Roxette och en helt ny konsertfilm också. Premiär i nästa månad, 19 november. Roxette live från Sydney, som är en del av inspelningarna som gjordes 91. Join the Joyride World Tour. 14-15 låtar där görs även i längre versioner för de här biografierna som kommer komma om bandet. Väldigt intressant. Reporter Johan Pettersson, gillar du Roxette eller? Eller det gör alla?
1: Jag tror alla gör det. Ja. Jag tror mitt, när jag gick i sjuan hade de precis släppt Joyride, tror jag. Den, ja, den hade jag på kassett. Eller jag hade spelat över den själv, så den lyssnade jag väldigt mycket på den sommaren. Jag förknippar den skivan väldigt mycket med Gotland, för vi var på semester där.
0: Ja, ja.
1: Så att, ja, så att, ja. Mm.
0: Ja. Du, vi har väl varit i hennes kyrka, va? Ösjö församling. Nu var det Ängelholms kommun. Var det inte så att Ösjö Östra Ljungby där var veckans åt en gång i tiden?
1: Ja, men precis, precis. Så där var jag i kyrkan.
0: Var vi inte, hon gifte väl sig där också?
1: Vi var, ja, men vid, så... Ja, men det kan
0: jag vara. Ja. Ja. Så är det, kopplingar till Skåne finns i alla fall när det gäller Roxette.
1: En del... Jag vet inte riktigt vart jag har varit de här skvällen.
0: Nej, du har varit på många olika ställen. Den där, ja, morgonen vet jag att du har varit i både Bjärnum och du har varit i Hässleholm. Det har handlat om att många blev påkörda. Och det var väldigt otäckt när vi skulle prata om att Skåne toppar den här statistiken. Så kommer det precis in i nyhetsflödet om en 5-åring i Malmö påkörd av bil här. Tidigt på morgonen. Det var 27 också. Det är den tiden då det är mörkt. Och vi, ja, pratade om det är så läskigt när verkligen verkligheten kryper på.
1: Det är ju så. Just när man, det blir för aktuellt på något sätt. Mm. Det helt plötsligt bara händer i knät på en.
0: Ja.
1: Men allting verkar ju ha gått bra.
0: Ja, det verkar vara så där. Och vi fick lite tips också både från Riksförbundet M och från trafikanterna. Tyckte jag var väldigt bra. Som ut och gick i Bjärnum, som du träffade på, Johan, att inte bara dundra rätt ut på övergångsstället utan håll koll, få ögonkontakt.
1: Ja, men precis, för det är mycket trafik och många som kör lite för, där kommer det lite lastbilar som nog inte kör i 50 här till exempel. Ja. Jag råkar stå i Bjärnum just nu och, ja, se denna trafik. Så att, ja, det. Och mycket tung trafik,
0: ja.
1: Nej, det är kul, är det inte.
0: Johan, ute på skånska vägar, vi har också pratat om vildsvin under morgonen. De är för många i Sverige. Regeringen vill att vi ska äta mer vildsvin. Det går dock trögt. Vi har försökt ta oss bakom de här siffrorna under morgonen. På tal om regeringen också, klockan 12, hur ska det gå för Magdalena Andersson? Nu tror väl inte hon själv ens en gång att hon ska bli vald som statsminister, då de flesta partier verkar rösta nej till henne.
2: Det är lite som när jag ska laga mat hemma. Det är inte ens jag tror att det blir bra.
0: Det är ingen som tror på det.
2: Nej.
1: Nej, det är tre nejröster och en nejröst till från Johanna.
0: Så det blir köpemat idag för Magdalena Andersson, precis som Johanna snackar då.
2: Ja, antagligen.
1: Han börjar på torget.
0: Det lär lossna en del i denna saken i alla fall. Omröstningen sker vid lunchtid här klockan 12. Här är Sting, Englishman in New York. Strax kollar vi vad som händer under förmiddagen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
0: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: My Head, förmiddagen är strax här. Det betyder att Jenny Sandgren tar över om bara några minuter. Hallå Jenny.
1: Hallå, hallå.
0: Vad händer idag efter 10?
1: Nej, men det händer mycket spännande efter 10. Bland annat ska vi prata om ett ämne som jag tycker är mycket spännande och kanske lite svårt att prata om. Mm. Vi ska prata om när man som vuxen väljer att bryta helt med sina föräldrar.
0: Oj.
1: Ja. Detta är ju såklart ett supersvårt val att göra. Det här kallas, det är ett fenomen som kallas för no contact. Kommer såklart från USA, det här begreppet då. Men det är ju såklart någonting som har gjorts i alla tider. Att det har varit en så svår familjesituation så att man känner att jag orkar inte ha kontakt med mina föräldrar längre. Jag är vuxen nu och vill leva mitt eget liv. Men det här har, är något av, man, jag tror man vågar prata om det mer just nu. Och då kallas det för no contact. Det här ska jag prata med psykologen Charlotte Bergström om idag.
0: Det känns som ett stort steg på något vis. Man är liksom full tacksamhet och fullt bör man ha. Och sen har det hänt något som gör att man inte har full tacksamhet. Eller, alltså det är ett stort steg på något vis.
1: Jag tror allas historier är olika i detta. Och jag tror att man liksom, man kanske bär med sig saker från barndomen. Man kanske, det kanske händer någonting. Det kanske, ja, jag vet inte. Det kan väl finnas 1000 historier där bakom. Men det är ju ett superstort steg att ta. Självklart.
0: Ja.
1: Det här ska jag prata med Charlotte om. Hon vet mycket om detta. Men hon har ju inte varit med om det själv. Så om du som lyssnar har egna erfarenheter så får du jättegärna spela in dem till mig. Jenny.Sandgren@sverigesradio.se kan man mejla mig till, eller så kan man gå in i våra sociala medier och skriva där.

0: Med lys på mig i morgonklubben också skrev jag, ser jag Peter skriva. Det är ju dags för Europahandboll också. IFK Kristianstad till Danmark. Jag kommer kolla och lyssna ikväll. Härligt. Lycka till laget, säger vi där. Nu är det nyheter från Ekot. Här är Leif Näslund. Klockan slår 10.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns tv-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inlätts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Prejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Och i denna andra studio, Jenny Sandgren som är med dig denna torsdags förmiddag. Ari Korsunovski också på plats, ska alldeles strax uppdatera på de lokala nyheterna. Och Fredrik Bergman, honom skickar vi ut på vägarna.

0: FD med Boston i P4 Kristianstad. Torsdag är det idag. Jag vet inte, jag tycker veckorna går, alltså det här känns ju som världens klyscha, men veckorna går väldigt fort där i.
1: Nej, men så är det.
0: Och dig har jag inte ens sett, så att du, för dig måste du nästan vara måndag.
1: Precis, jag har varit iväg, så att det har varit en väldigt snabb vecka för min del.
0: Väldigt snabb, i morgon och fredag.
1: Ja.
0: Och nu är det dags att uppdatera på lokala nyheter.
1: Ja, men då handlar det bland annat om en man i 20-årsåldern i Bromölla som nu åtalas för att ha grovt misshandlat en socialdemokratisk valarbetare. Det var ju när det knackades dörr i just Bromölla några dagar före valdagen som den här misshandeln inträffade. Bromöllabon greps snabbt efter händelsen och har sedan dess suttit häktad.
0: Och Sveriges Radios romanpris söker nu 5 nya medlemmar till nästa års lyssnarjury. Någon som känner sig manad.
1: Ja, exakt. Det här priset delas ut i april för 34:e gången och juryn får då vara med och utse vinnaren bland 4 svenska romaner från 2026. De kommer att presenteras den 13 januari. Och känner man sig manad så kan man ju söka via ett mejl till romanpriset@sverigesradio.se senast den 15 november. Och då ska man berätta om sig själv, sina läsvanor och varför man tror att man passar i juryn.
0: Jag vet inte, känner ni er manade, Ari och Fredrik?
1: Nej.
0: Läsvanor som stämmer in på att vara med i Sveriges Radios romanprisjury?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, det känns som, jag har för mig pratat med dem någon gång och som har sagt att men det ska vara vanliga läsare, det ska inte vara liksom experter och sådär.
0: Nej.
2: Och där kanske jag passar in. Vanlig läsare.
0: Ja. Vanlig läsare som ibland har svårt att ta sig igenom böcker och lägger dem åt sidan och glömmer bort dem.
2: Ja, fast nu är jag färdig med den där boken som jag hade, så som jag tyckte var så tråkig. Den läste jag ut i slut faktiskt.
0: För du är en sån, har vi rätt ut att du måste läsa färdigt böcker.
2: Ja.
1: Var den fortsatt tråkig hela vägen eller?
2: Nej, alltså det var någonting som var tråkigt med den, men också så pass intressant att jag ville läsa färdigt den.
0: Ja.
2: På något konstigt sätt. Men nu har jag bytt bok.
0: Ja. Men du läste färdigt den och betyget i slut blev?
2: 2 av 5.
0: Ja, det var ju inte bra.
1: Svagt.
0: Jag vet att Ystad Allehanda har ju börjat sätta betyg på böcker.
2: Alltså, just det var ju en snackis att man skulle göra det.
0: Ja, för det gör man ju inte oftast. Det är filmer och sätter man betyg på, men böcker anses inte gå att liksom bedöma på det viset. Men jag har ju då läst att Ystad Allehandas sätt att göra det har ju ökat läsningen på deras material helt enkelt.
1: Och det tror jag säkert. Ah. För att, alltså, ett sifferbetyg är ju någonstans väldigt lätt att ta till sig.
2: Ja, men precis.
0: Ja, det tror jag också. Sen är det klart att det är lite yxigt kanske att bedöma litteratur på det viset. Men det kan det ju vara att bedöma film också.
1: Ja, och musik tänker jag också att man sätter sifferbetyg på. Jag förstår inte varför man inte skulle göra det för böcker.
2: Det känns ju som man behöver kanske en motivering i vilket fall som helst.
0: Ja, precis. Och det behöver man väl kanske med alla genrer ändå. Du Fredrik, du är den enda av oss som är ute. Hur är vädret idag?
2: Du, det är, jag står och tittar på ett fält här och det är lite disigt fortfarande, lite småkyligt och alltså himlen är som, det är mycket moln men det ser ut som bomull, alltså olika lager av bomull på himlen här och solen lyser lite igenom. Det skulle bli fint väder idag för mig och ganska varmt.
0: Ja, det var en väldigt poetisk beskrivning.
2: Tack! Jag håller på att ladda upp inför läsgrejen.
0: Ja, nästintill litterärt.
2: Läsgrejen, där tappar jag hela den poetiska, den där läsgrejsemojsen där.
0: Ja, så skriv det när du skriver in till motiveringen om varför du ska ingå i romanprisjuryn, att den här läsgrejen är jag inte så dålig på.
2: Det är något för mig. Och så MAJ.
0: Det blir perfekt, jag tror de tar dig direkt. Yep. Det ska vara moln varvat med en del sol under dagen och som du säger, det kommer bli ganska härligt milt väder. 12-15 grader och sydvästliga vindar väntar oss. Faktum är att jag blev lite överraskad när jag körde hem igår att det var så varmt som det var. 15 grader stod det i bilen.
1: Wow.
0: Hade jag inte alls tänkt mig.
2: Nej, det ser kallare ut när man sitter inne faktiskt.
0: Ja, och det är kallare på morgnarna framförallt.
2: Det är det.

0: Norli och KKV, där jag hänger min hatt.
1: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
2: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
1: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.

0: Céline Dion, One Heart i P4 Kristianstad. Där vi strax ska prata om ett ämne som kan vara lite svårt att prata om, tänker jag, i alla fall om man själv är mitt uppe i det. Det handlar om att bryta kontakten med sina föräldrar. Och det är ju förmodligen ingenting man gör lättvindigt, men någonting som ändå det pratas lite mer om nu för tiden, och det finns till och med ett begrepp för detta som är no contact. Det här ska vi prata mer om alldeles strax tillsammans med psykologen Charlotte Bergström.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

Animal med Cat's Eye i P4 Kristianstad. Ja, och det här svåra ämnet om att bryta kontakt med sina föräldrar. Jag fattar om det inte är helt enkelt att prata om det i radion. Nu ska vi prata med psykolog Charlotte Bergström alldeles strax om det. Men det hade varit spännande att höra du som har en historia kring det här med att bryta kontakten. Berätta om den för mig. Behöver inte vara med i radion och berätta om det, men du får gärna höra av dig. Jenny.sandgren@sverigesradio.se.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Att bryta kontakten med sina föräldrar är inte enkelt, men kanske mer socialt accepterat numera, eller i alla fall något som kanske har blivit lättare att prata om. Charlotte Bergström, psykolog med rötterna i Åhus, du kallas för tonårspsykologen, men idag tänker jag att vi ska prata framförallt om vuxna barn. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det finns ett engelskt begrepp för det här med att bryta kontakten helt. No contact.
1: Mm, precis. Ja, det här begreppet har varit ganska nytt för mig. Men för ungefär ett år sedan så märkte jag att det liksom exploderade på sociala medier kring det här. Man började prata mer om det. Ungdomarna eller de unga vuxna själva har använt sig av det här begreppet. Och det handlar ju om att ett vuxet barn väljer att bryta kontakten med sina föräldrar. Och det här har ju alltid funnits. Men som sagt, man har väl inte haft ett begrepp för det på det här sättet. Och det är väl något man inte har velat berätta om på det här, alltså öppna viset. Och man pratar också om att det kan finnas en ökning i det här. Det finns ingen riktig tillförlitlig statistik över hur många som väljer att göra detta. Men det är liksom någonting som har blivit på mångas läppar, och många föräldrar kommer också fram och berättar om att det här har jag varit med om. Jag har upplevt att vi har haft det bra i familjen, att barnets uppväxt har varit bra, men nu har någonting hänt. Nu vill inte mitt barn ha kontakt med mig. Så att det är fruktansvärt på många sätt.
0: Och anledningarna till att man väljer att klippa bandet med en förälder kan såklart vara väldigt olika.
1: Det kan ju vara allt ifrån att man faktiskt, alltså att man som barn då har varit utsatt för reella övergrepp av fysiskt eller psykiskt slag, och då är det väl ingen som ifrågasätter att det kan vara motiverat. Men sen finns det hela vägen bort till, om man tänker att man har inte känt sig sedd, man har inte känt sig förstådd, man kanske som barn har känt sig kritiserad, och det kanske först när man är vuxen och går i kanske terapi eller träffar en ny partner som man inser att det här har ju varit destruktivt för mig, och kanske då väljer att bryta kontakten. Och då blir det ju som en total förvåning, alltså föräldrarna förstår ingenting, men barnet kanske tycker att det här är ju självklart det jag måste göra. Så att det är ofta väldigt olika uppfattningar om samma skeenden som kommer fram när man pratar med föräldrar och barn.
0: Men hur ser no contact ut, om vi nu kallar det för det här engelska begreppet? Är det att man blockar fullständigt liksom, med sociala medier och tar inte emot samtal? Eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså det finns ju alltifrån det som kallas low contact, alltså att man drar ut på det, man svarar inte när föräldern ringer, man är väldigt liksom knapphändig, alltså drar sig undan, till det här att man totalt blockar föräldern, man vill absolut inte ses, man vill inte höras på sms eller liksom ha någon som helst kontakt. Det kan gälla den ena föräldern eller båda föräldrarna. Och det är ju ofta något som är väldigt jobbigt för barnet att ta det beslutet också. Jag tycker att det har blivit en slags missförstånd i den moderna debatten om att det här skulle vara liksom bortskämda, egoistiska snowflake generation Z-ungar. Men jag tänker att sanningen är ju ofta någonstans mitt emellan. De har inte känt sig sedda, förstådda, och tycker att det är bättre för deras mående att klippa kontakten, och känner då ofta att de måste göra det helt och hållet, för att de har kanske inga bra sätt att göra det lite mera, om man tänker liksom lagom eller på ett sätt som skulle funka. Mm. Alltså sätta gränser, eller det finns ju andra sätt än att helt bryta kontakten. Men det är ofta ett lidande bakom på båda sidor. Det är det jag tänker är viktigt att det kommer fram. Det är inte någons fel, så att säga.
0: Nej, som du säger, inget beslut man tar lättvindigt, och om det kommer som en överraskning för föräldrarna så är det fruktansvärt att vara med om, när man har haft en relation med någon i 18, 20, 25 år som plötsligt väljer att lämna en.
1: Ja, det är ju en speciell slags sorg, för att liksom, barnet lever fortfarande, det finns där ute, det kanske finns barnbarn som man kanske till och med haft en kontakt med. Så att du har liksom inte förlorat barnet så, men den här självklara platsen i barnets liv finns inte där. Och du kan inte göra så mycket, för det som föräldrar brukar göra då, det är ju ofta att ligga på och desperat försöka återknyta kontakten med resultatet att brytningen bara förvärras ofta.
0: Du, Charlotte Bergström, du ska få stanna kvar och prata mer om detta, för du ska få ge lite råd också just vad gäller det här, vad som är viktigt att tänka för den som faktiskt vill bryta kontakten med en förälder, av hur ska jag bete mig, men också vad jag ska tänka om mitt barn faktiskt brutit kontakten med mig. Vi fortsätter att prata om detta om en stund, men nu är klockan 10:30 och det blir lokala nyheter i P4 Kristianstad.
2: Och då börjar vi med att en man i 20-årsåldern i

0: för, så verkar det inte minska, och det förvånar mig också. Det betyder att man måste ju antagligen försöka få upp lite samarbete bättre och försöka komma åt det här problemet på ett bättre sätt.
1: För det har kommit en del varningskampanjer, men trots det lyckas bedragarna lura. Social manipulation i ordet. Vad är det? Hur går det till?
0: Det enklaste är att säga att någon får dig att göra något som du inte ska göra. Så är det ju. Det är det genom att övertala, prata, stressa. Se till att få dig att exempelvis logga in på BankID, få dig för över pengar och sen logga in en gång till och sen bli av med alla pengar. Det är typisk social manipulation.
1: Och vad gör det här med de äldre?
0: Ja, det stressar ju väldigt mycket, för det är oftast stressade samtal, de är snabba, man uppfattar inte allting utan bara känner att jag måste göra något, och så får de någon att göra något man inte ska.
2: Reporter var Anders Liljekvist. Och visningen av ett hus i Kristianstad kommun inför en exekutiv auktion avbröts plötsligt efter att ett gevär hittats i bostaden. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polis kallades till platsen och beslagtog det här vapnet, och enligt polisen så har huset stått tomt. Och i nuläget så är det oklart vem som äger geväret eller om det ens är funktionsdugligt. Och de utreder då det här som grovt vapenbrott.
3: Ari Korsenowski där med lokala nyheter. Och jag som heter Jenny Sandgren som är med dig hela denna torsdags förmiddag här i P4 Kristianstad. Och vi ska fortsätta prata om detta intressanta men lite svåra ämne. Vi pratar om begreppet no contact tillsammans med psykologen Charlotte Bergström. Det handlar alltså om att bryta kontakten helt, till exempel med en förälder.

0: Man Eater med Daryl Hall och John Oates hör du i P4 Kristianstad där vi pratar om det här begreppet no contact. Det är ett engelskt begrepp för någonting som egentligen betyder att bryta kontakten helt med någon. Och här pratar vi om när vuxna barn bryter med sina föräldrar, en förälder eller flera föräldrar. Psykolog Charlotte Bergström, det här är ett stort steg att ta såklart och ingenting man ska göra lättvindigt. Men om jag lyssnar på detta nu och tänker gärna, men jag är i en situation där jag klarar inte av den här relationen med mina föräldrar av olika anledningar. Vad ska jag tänka på om jag vill liksom gå no contact?
1: Mm. Jag tänker att det är väldigt hjälpsamt om man kan försöka vara tydlig med vad det handlar om. Och många vuxna barn säger ju att jag har inte gjort annat än att försöka förklara för min förälder. Men någonstans så är det väl ändå, alltså det är ändå det föräldrar ofta berättar, att de har inte förstått vad det har handlat om. Så tydligt som möjligt försöka förklara varför man behöver avstånd och också vad det innebär. Alltså handlar det om att ta en paus eller är det liksom mindre kontakt ett tag, eller är det att man absolut inte vill höras på telefon eller alltså överhuvudtaget. Sen om man kan hitta sätt att gränsa, att skapa en typ av liksom sätt att umgås utan att bryta helt, så tror jag ju ofta att det är det mest gynnsamma för både barn och föräldrar och släkten i övrigt. Alltså att man försöker formulera att jag kan träffa er hemma hos mig själv, och det kan vara en timme och fika, eller att ni får träffa era barnbarn en stund, men jag vill inte att vi pratar. Alltså om man kan hitta såna varianter, så tror jag ändå att det gynnar alla parter, för att det är ju sällan det blir en mirakelkur att bara bryta kontakten. Det kan ju kännas som en tillfällig lättnad, men det är ju ändå, alltså det är så mycket som kommer på köpet med det där. Och med det sagt, har man föräldrar som är direkt skadliga, så ska man ju såklart, då är det ett annat läge som gäller. Men många berättar ju att alltså, mina föräldrar lyssnar aldrig på mig, jag får alltid kritik, jag mår dåligt av att ha kontakt med dem, jag har försökt förklara. Och där kanske det finns, man kanske kan söka hjälp med terapi eller alltså ta hjälp på andra sätt innan man fattar det här beslutet.
0: Om vi då vänder på det, och om jag blir utsatt för detta som förälder, om mitt vuxna barn väljer att bryta kontakten med mig, säger jag vill inte ha någon kontakt med dig, eller stänger ner allt, vad gör jag då?
1: Ja, det är ju fruktansvärt. Jag vill börja med att säga att jag känner så med alla föräldrar som utsätts för det här. För det är väl något av det allra värsta man kan tänka sig. Och instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför bostaden. Eller alltså försöka forcera kontakt. Men det funkar ju inte i längden. Och någonstans bekräftar man ju bara barnets bild av att man inte respekterar det. Så att försöka ta ett steg tillbaka och rannsaka sig själv och varför det har blivit så här. Det betyder inte att man ska helt köpa liksom barnets bild av allting som har hänt. Men att försöka förstå det här från barnets perspektiv. Det är ofta ett stort jobb man behöver göra, och det kan kännas som att det här ska jag inte behöva ta. Jag har ju gjort allt för mitt barn. Men det handlar liksom inte om att hitta en skyldig här eller liksom det är någon som har gjort fel, utan det handlar om att försöka förstå det här från barnets perspektiv. Så inte ligga på det här sättet, utan snarare visa att jag hör vad du säger, jag ska verkligen fundera på det du har sagt och min roll i detta, och vill du ha kontakt så finns jag här, och då kommer det ske på ett annat sätt och på dina villkor.
0: Men jättesvårt att göra det.
1: Verkligen, det kan kännas djupt orättvist och att barnet har inte rätt bild av saker som har hänt när det var litet till exempel, för det var ju ett barn och sådär. Men någonstans måste man ändå utgå från den bilden om man vill försöka få kontakt. Alltså man har ju rätt att sitta fast i sin egen syn på världen och verkligheten och inte ha kontakt. Men då får man ju lite fatta det beslutet också, att det här kommer inte leda det kommer inte leda framåt att jag håller fast vid min version i första läget. Sen om man har fått barnets förtroende igen, då kan man ju börja prata om en mer ömsesidig relation. Men det är bara att inse att det är liksom barnet som har makten. Nu gör jag citationstecken här i luften. Mm. Alltså, det går inte att liksom med kraft forcera tillbaka sitt vuxna barn. Det tänker jag är jätteviktigt att ha med sig. Och sen att man kan försöka hitta sätt att må bättre och hitta mening i det liv man har i väntan liksom, på att barnet ska komma tillbaka. Man kan ha dörren på glänt. Man måste liksom inte stänga den helt eller kräva kontakt, utan tänka att det här är en process och jag måste försöka hitta sätt att leva mitt liv och investera i andra relationer under tiden för att ta hand om sig själv också.
0: Det är tufft, verkligen. Tufft att prata om, men kanske bra att prata om. Och du som lyssnar och som känner igen dig i detta, du får gärna höra av dig till p4kristianstad@sverigesradio.se, eller så hittar du oss i sociala medier. Psykolog Charlotte Bergström, tack för att du hjälpte oss få koll på mer runt det här begreppet no contact, eller om man väljer att säga det på svenska, att helt bryta kontakten med en förälder.

0: Robin och Clear Up with Every Heartbeat.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Hasse Andersson, och nu blir det skräck med Kulturnytt.
1: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
2: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal, och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans, tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie, vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
3: Hello?
1: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner, så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
4: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
5: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
6: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
4: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
1: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset @sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.
0: Här i studion skriver vi redan så pennorna blöder. Vivica Blad där med Kulturnytt.
7: P4 Kristianstad.

0: Tanita Tikarama med Good Tradition. Fredrik Bergman ute på skånska vägar har anlänt till en av våra nordligaste orter i sändningsområdet.
1: Mm, jag är här i Osby nu och det är, om vi ska gå in på väderläget igen, fortfarande rått, fortfarande mycket moln. Den där solen som gassar igenom lite härligt innan lyser med sin frånvaro.
0: Man vill helst att den lyser med andra saker tycker jag än frånvaro.
1: Ja. Från var inte dennes bästa egenskaper.
0: Nej. Käkar ni vilt, Ari och Fredrik?
1: Inte ofta, måste jag säga. Det är när någon bjuder på det. Alltså vi har i släkten så har vi folk som är ute och jagar. Och då kan det ju bli någon sån här viltgryta eller vildsvinsrevben och käkat någon gång vid jul och sådär.
2: Mm. Ja, det är väl om man är på restaurang eller något sånt och de har lite finare mat där kanske, och alltså jag hade en före detta chef som också jagade en del, så de gångerna han bjöd hem till samkväm så blev det lite vilt.
0: Mm.
1: Har du varit hembjuden hos chefen?
2: Ja. Jag jobbade på en
1: det
2: liten.
1: Det är olika.
2: Det var på en liten redaktion, vi var inte så många.
0: Nej, jag okay. Lyssnar chefen här nu? Det kanske är någonting att ta till sig av.
1: Fram med bössan.
0: Vi är ju inte en jättestor redaktion heller ju.
1: Det är ju inte det. Det behöver inte kosta så mycket.
0: Nej, det behöver det inte göra. Men kanske det är ju jakttider nu också så man kan gå ut själv och fixa hem det. Mm. Vi pratar vildsvin i radion idag också och du ska fortsätta prata om det om en stund, Fredrik, i Osby. Som ju är ett ställe där man inte serverar vildsvin i de kommunala matsalarna.
1: Nej, precis. Varför gör man inte det? Tänkte jag ta reda på.
0: Ja, det får du göra. Fortsätt runt, hälsa Osby så länge. Vi tar en riktig görgod snubbe och kör här i radion.
1: Go eller?
0: Är du go eller? Säger vi. Och Walter Nilsson, han säger häng med mig. Likas Dennis och Fassan och jag fram till Ekonyheterna.
1: Alla ska med.

0: Lukas, Dennis och Fassan och Walter Nilsson i P4 Kristianstad. Där Ekot kommer klockan 11 här.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Där skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges har planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i medier. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om. För något.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholms Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna förmiddag. Det är Fredrik Bergman också ute på skånska vägar, eller närmare bestämt Osbys gator just nu. Ari Korsinovski också här, ska uppdatera på lokala nyheter alldeles strax.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Gryffen med Save My Love i P4 Kristianstad. Hör du denna? Vi ska uppdatera på lokala nyheter också, inte bara ekonyheter. Ari, en man i 20-årsåldern i Bromölla, åtalas för att grovt ha misshandlat en socialdemokratisk valarbetare.
1: Ja, det var ju när det var dörrknackning i just Bromölla några dagar före valdagen som den här misshandeln skedde. Bromöllabon greps snabbt efter händelsen och har sedan dess också suttit häktad.
0: Och bedrägerier genom social manipulation mot äldre och personer med funktionsnedsättning ökar kraftigt.
1: Under januari till augusti i år så anmäldes över 20 000 fall, vilket är en uppgång med 20% jämfört med samma period förra året. Enligt Stöldskyddsföreningen så handlar det ofta om att bedragare skapar stress och rädsla, till exempel genom att säga att de ringer från banken och att något konto är hotat, eller i andra fall så gör man det över tid, att man bygger ett förtroende till exempel vid romansbedrägerier.
0: Och Fredrik Bergman, hos dig luktar det redan lunch.
2: Det gör det. Jag befinner mig i matsalen på Ekeby servicehus. Alltså så typisk matsal, men det är liksom tegelväggar, det är många bord, stolarna är upphängda, det är låga fönster som man ser ut, och nu så börjar de lyfta på locken på de här kantinerna, och det ser ut att vara väldigt god potatis och ris. Och, är det gryta? Det är gryta idag som det bjuds på.
0: Vad är det för gryta?
2: Vad är det för gryta? Indisk gryta. Nötkött, morot och svamp i alla fall.
0: Ja.
2: Och jag är så mycket kan jag utläsa här.
0: Ari stod precis och sa att han var hungrig. Okay. Och jag är också lite...
2: Burgundisk gryta.
0: Burgundisk.
2: Ska det vara, ja. Så det är flott minsann här idag.
0: Mycket spännande, men viltkött lär det inte vara i den.
2: Nej, det är väl sämre med det, och vi tänkte vi skulle kolla varför är det så då?
0: Det ska vi prata om alldeles strax. Denna torsdag är molnigt varvat med en del solstunder i Skåne. Temperaturerna 12-15 grader, sydvästliga vindar. Fredrik, vi är tillbaka hos dig alldeles strax. Nu kurrar det i magen hos mig.
2: Ja, zucchini med fetaost också.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Kommuner serverar för lite vildsvinskött trots att regeringen vill se mer av det på tallriken för att minska den växande vildsvinsstammen. Det här visar forskning från Södertörns högskola. Osby kommun är en av de kommunerna som inte köper in och serverar vildsvin, Fredrik.
3: Ja, och då kan man ju fråga sig varför, så att därför står jag här i en matsal med tillhörande kök med Osby kommuns måltidschef Peter Nilsson. Varför är det så här att man inte serverar till exempel vildsvinskött?
4: Ja, problematiken är väl framförallt priset. Det är väldigt dyrt inköpspris för oss, och sen är det ju tillgängligheten. Vi vet ju inte alltid om vi skulle beställa vildsvinsfärs eller kött, om vi får det eller inte.
3: Nej, vi har hört det innan idag också, då vi var ute hos en som var väl styckare, att just att han visste ju inte, när han kom in på morgonen så vet han inte hur mycket kött han har att röra sig med, och då blir det svårt att leverera.
4: Ja, men det kan jag tänka mig, och vi, även om vi gör en meny i god tid, så vet man ju inte liksom, finns det kött eller inte. Så det är egentligen tillgängligheten är väl den som är vårt stora bekymmer, samt priset.
3: Men om man ändå hade försökt göra det, hade ni behövt någon slags liksom backup-plan ifall köttet inte fanns då?
4: Ja, då får man ju ha en flexibel meny i så fall. Då skulle det kanske kunna gå. Men sen har vi ju priset med som påverkar.
3: Väldigt. Hur mycket skiljer det, vet du?
4: Ja, det är ungefär 100 kronor per kilo om man jämför vanligt svenskt fläskfärs kontra då vildsvinsfärs.
3: Mm. Och det blir rätt mycket i slutändan?
4: Ja, det blir det. Vi räknar lite på det, och skillnaden blir ungefär 15 000 kronor om vi skulle servera det här en dag.
3: Så 15 000 skillnad för en dag då?
4: Ja, och det är mycket pengar för oss. Ja.
3: Men skulle man kunna göra någonting åt det? Skulle man kunna underlätta?
4: Ja, alltså ett samarbete kanske mellan viltanläggningar, jägare, kommun. Då hade man kanske kunnat lösa det, men det är ju en större fråga kanske. Men då hade man kunnat göra det. Ja.
3: Finns det någon efterfrågan på, alltså är det så att det är någon som hör av sig och vill ha vildsvinsgryta eller sådär?
4: Nej, jag skulle säga att den är väldigt, väldigt liten. Det är inte många som frågar efter det. En och annan som frågar efter viltgryta kanske, men inte specifikt just vildsvinskött. Eller. Mm.
3: Har ni serverat det någon gång alltså längre bakåt?
4: Nej, inte så länge jag har varit måltidschef i Osby kommun så har vi inte gjort det.
3: För det är väl ändå ni som styr liksom vilken mat ni serverar. Hade det varit värt det, eller möjligt att testa och se om det funkar, eller det blir för omständigt?
4: Alltså det är ju klart att det kan vara värt att testa, men jag tycker inte att det priset vi får betala, så är det inte värt det, eftersom inte efterfrågan finns där.
3: Nu har ju regeringen den här målsättningen. Vad tycker du om det, alltså hur det ska funka praktiskt?
4: Ja, alltså målsättningen är väl fin och bra så, men den är ju komplex, den här frågan, hur vi ska göra för att få det mer tillgängligt liksom. Mm.
3: Men finns det något förslag att skicka uppåt? Vad gör man åt detta förutom att liksom försöka få igång tillgängligheten?
4: Ja, det enklaste är väl för oss är det ju sänkt priset. Men det är ju kanske inte regeringen som kan göra det. Men det är väl den som är den stora frågan för oss. Mm.
3: Nu kom det in elever här som skulle käka. Vad går bäst här, skulle du säga?
4: Ja, men det är de klassiska. Spaghetti, kött för sås och lite grytor och så. Det är det klassiska som går.
3: Är det någonting annat ni testat som inte riktigt flög?
4: Ja, vi testade ju pärlcouscous. Det flög inte så som jag önskade att det skulle göra. Så Det var en liten miss från min sida. Men vi måste prova också.
3: Får du ta med resterna hem och käka det en månad sen?
4: Ja, det får jag nog göra i så fall. Mm.
3: För att äta upp sina misstag alltså. Det sa Peter Nilsson som är måltidschef här i Osby kommun.
0: Ja, får vi väl se om den burgundiska grytan som serveras idag flyger hos eleverna.
3: Den luktar gott i alla fall. De eleverna som gick förbi, de hade tallriken full kan jag säga.
0: Ja, vad härligt. Det låter bra. Fredrik Bergman, stanna i Osby. Jag tror vi har mer att prata om där.
3: Det har vi.

0: En drink efter maten med Jill Johnson, Pickleback.
1: Hallå, Anders här från morgonen. I morse pratade vi om hur du gör för att inte bli påkörd som gångtrafikant. Vi fick bra tips från Bjärnum.
2: Lita inte på bilisterna.
3: Nej, det är väl, den är bra, den är bra. Lita aldrig på någon i trafik.
2: Så här stannar de ju inte alltid vid övergångsställena.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget full fart mot helgen, fredag morgon. Med senaste nytt direkt när du vaknar på med radion. Då är vi på plats.
0: Och här fortsätter vi med mer lokal musik. Vi hörde Jill Johnson från Ängelholm alldeles nyss. Nu ett band med medlemmar från både Malmö och Kristianstad. Ola och Maskineriet.

0: till barnen, Ola och maskineriet i P4 Kristianstad, där vi har pratat om ett svårt och väldigt berörande ämne denna förmiddag. Det kallas för no contact på ren engelska. Men det handlar om att bryta kontakten med någon som står nära en, och i det här fallet vuxna barn som bryter kontakten med en eller båda av sina föräldrar. Av olika anledningar kan man ju såklart göra detta. Och vi får en hel del respons på detta, bland annat i sociala medier. Jag förstår om du som hör av dig är försiktig med att säga saker och så. Och vi är försiktiga med det du skickar in till oss. Mm. Så du får gärna höra av dig till oss och berätta saker. Och var tydlig bara med om du vill vara anonym. Och då kan man skicka dig direktmeddelande till oss och inte bara lägga på Facebook. Men jag ser kommentarer på Facebook runt både män och kvinnor som skriver in och berättar om att man har brutit kontakten med sin pappa en period, brutit kontakten med hela familjen. Det var olika omständigheter som gjorde detta. En kvinna här som skriver att efter att varje samtal lett till bråk, att aldrig bli trodd på, att man inte har dykt upp eller hört av sig för att avboka när man har bjudit in. Dålig acceptans och respekt för bestämmelser man har haft för de egna barnen, så är här en kvinna som har valt att säga upp bekantskapen med sin egen mamma. Och istället har hennes barn fått en extra mormor som är guld värd. Man väljer inte vem man är släkt med, men man kan välja vilka man kallar familj, konstaterar den personen som har hört av sig här.
1: Ja, vi har fått ett mejl också från en person som vill vända lite på den här situationen, som skriver: ni pratar om no contact och barnets perspektiv, men det skulle kännas bra om ni också tog upp en omvänd situation, det som drabbat oss till exempel, att den vuxna till slut blev tvungen att bryta med sitt barn på grund av att barnet betett sig illa och där föräldrarna verkligen har försökt allt.
0: Mm. Många svåra och såriga situationer, och psykolog Charlotte Bergström som var med här tidigare sa ju, försökte ge goda råd, ge varandra utrymme, ge varandra lite space, men också innan man faktiskt bryter kontakten helt att fundera över, finns det någonting annat jag kan göra? Kan jag sätta tydligare gränser på något annat vis för att inte helt tappa kontakten i familjen? Samtidigt som det då kan finnas situationer som är så svåra och gör en så illa att man faktiskt kanske måste bryta kontakten. Som sagt, du får gärna höra av dig om detta. p4kristianstad@sverigesradio.se eller via våra sociala kanaler.

0: Sena Spiro, Die on this hill, hör du i P4 i Kristianstad. När klockan har blivit 11:30, dags att uppdatera på lokala nyheter.
1: Och vi börjar med valet i Simrishamns kommun där det går trögt att få ihop ett majoritetsstyre enligt moderaten Jeanette Ovesson, eftersom att det finns 4 nästan jämnstora partier, och det är då Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Enligt socialdemokraten Andreas Sjögren så förhandlas det nästan varje kväll. Ett alternativ skulle vara ett fortsatt minoritetsstyre i någon form i Simrishamn, och då öppnas det flera olika möjligheter enligt moderaten Jeanette Ovesson. Och förra året så slogs ett otäckt rekord, för aldrig har så många oskyddade trafikanter skadats som då, och i topp ligger faktiskt Skåne. Riksförbundet M, de har engagerat sig i det här, de delar bland annat ut reflexer och informerar för att försöka vända på den här statistiken. Willy Velin från Vittsjö är före detta busschaufför och jobbar nu förebyggande på just Riksförbundet M.
2: Ja, fotgängar har ju, det har blivit sämre för dem. De tror ju det här att man kan gå rätt ut på ett övergångsställe. Det kan man ju inte. Man måste ju se sig för. Och det,

0: vinnaren bland fyra svenska romaner från i år, och de kommer att presenteras den 13 januari. Känner du dig manad så kan du söka via mail till romanpriset@sverigesradio.se senast den 15 november, och då ska du berätta lite om dig själv, dina läsvanor och varför du tror att du passar i juryn.
1: Ari Korsinowski där med lokala nyheter. Jag är inte säker på att vi får söka, Ari, vi som är Sveriges radioanställda.
0: Nej, det får vi nog inte.
1: Kanske får lägga undan pennan igen.
0: Det.
1: Ja, lägg undan pennan igen. Skriv ett annat brev. Alldeles strax ska vi ta en titt på den skånska trafiken också och se om Nina Börstad faktiskt fortfarande sitter kvar i bordet.

0: The Magnolias Mausoleum i P4 i Kristianstad. Du reagerade lite arg när jag undrade om Nina satt fast i bordet fortfarande.
1: Ja, det. Jag känner att jag missade någonting här. Vad har Nina gjort den här gången?
0: Ja, du var ju inte här. Du var ju inte här igår.
1: Nej.
0: Men Nina måste numera sitta fast i bordet när hon ska sända trafik.
1: För att?
2: Annars går bordet sönder.
1: Jaha.

0: Jag är tydligen lite elektrisk. Så att mitt fina sån här mixerbord, det kraschade lite. För att jag nuddade det häromdagen. Så att nu har jag fått ett fint koppel som är fastsatt i bordet för att jag ska bli jordad. Men det innebär också att man kanske glömmer bort det ibland och försöker gå härifrån. Och så fastnar man liksom i det här lilla kopplet.
1: Ja, det är inte många som kan säga att de får sitta i koppel på jobbet.
0: Nej, bokstavligen talat.
2: Vi vet vad vi har henne nu.
1: Exakt, men det är ju bra.
2: Ja, känns jätteskönt, ja. Tycker jag. Faktum är att efter det här igår när vi pratade om detta så tänkte vi att vi måste reda ut det här med om människor är statiska, om man är olika elektriska och olika, har olika påverkan på maskiner. Så vi ska göra det om en halvtimme ungefär, ska vi hitta en fysiklärare i Osby på gymnasiet där och reda ut begreppen. Så jag tänker att du får hänga kvar också, Nina, så att du kan vara med.
0: Ja, det känner jag, att det här är information jag kan behöva.
2: Mm, verkligen. Vi ska däremot nu ta en koll på trafikläget också.
0: Ja, där är det desto lugnare. Inget större akut att rapportera. Ett par vägarbeten. Vi har bland annat Riksväg 19 mellan Tomelilla och Brösarp i höjd med Tryde. Där trafiken leds med vakt på grund av vägarbete. 119 mellan Lönsboda och Glimåkra. Närmare bestämt mellan Stenhagen och Glimåkra. Här leds trafiken med trafikljus. Och för dig som vill lämna blod idag, då är det Tomelilla som gäller. Simrishamnsvägen 46 från 14:45 fram till 17:45 ikväll. Och tipsa, det kan man göra på 020 999 444.
2: Mm, för var hittar vi Nina Börstad? Jo, vid hennes bord där hon sitter fast. Så himla praktiskt. Vädret idag, ja, men det är både molnigt och soligt om vartannat. Temperaturer 12-15 grader, sydvästliga vindar. Sen ikväll blir det mycket moln och i natt kan det till och med komma något litet lätt regn.

0: Cold Hearts med Elton John och Dua Lipa i P4 Kristianstad. Om en stund är klockan 12, då inleds ju en omröstning i riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister. Allt talar ju för att hon kommer att inte att bli röstad som statsminister idag när hon prövas i riksdagen, för att hon har ju inte fått ihop tillräckligt med stöd. Och det tar ju tid även denna gång att bilda regering efter valet. Hur mycket orkar du egentligen hänga med i det här snacket? Ja, det undrade vi. Och Fredrik Bergman träffar folk på stan, eller på byn säger man kanske, i Osby, och pratade om det politiska läget.
1: Det är ju statsministeromröstning idag. Det är omröstningar, det är sonderingsterräng och det är mycket snack. Hänger du med i allt detta?
2: Ja.
1: Du gör det ändå?
2: Vi är nyheter på TV.
1: Vad säger de om det hela?
2: Nej, men de berättar ju vad som händer idag, till exempel med omröstning. Och de säger inte så mycket om det. Det är ju ingen som tror på det.
1: Nej, hur tror du slutar det hela?
2: Vet det. Alltså jag tror att det tar ut på tid.
1: Ja. Som förra gången, för några år sedan.
2: Risken finns, men jag har faktiskt ingenting att säga om det.
1: Nej, det blir vad det blir.
2: Jag spekulerar inte heller. Jag tycker bara det är... Alltså det är en konstig situation. Jag vill inte värdera den, men jag har mina värderingar om den.
1: Ja, det säger jag säkert. Ja. Men är det någonstans att man tycker att kom igen nu, skärp till här nu och snacka ihop er?
2: Men det är ju det folk säger, och det är vad jag tänker. Och jag tycker det är väldigt märkligt. Men av de tidigare valen nu innan det så var det ju samma sak. Fast där gav man med sig för att kunna bilda en regering.
1: Är det kanske där vi slutar denna gången också?
2: Kanske, men just nu så ser jag inte någon öppning på något av... Alltså det är ju de två partierna som sätter gränsen.
1: Ja, vi får väl se hur det går helt enkelt. Vad heter du?
2: Lasse.
1: Tack så jättemycket, Lasse.
2: Ha det bra.
1: Samma.
2: Hej.

0: Men at work med Down Under.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Men alltså, vad är det som gör att de här klippen är så läskiga egentligen?
4: Det är väl mest för att de skriver hotfulla, liksom, eller alltså hot.
3: Det här är barnjuryn. Och i senaste podden pratar vi om
5: Cat in the Hat.
4: Folk har gjort så här AI-bilder på typ så här, Cat in the Hat står bakom lyxstolt och liksom stirrar på honom.
3: Lyssna på oss i Sveriges Radios app.
4: Och glöm inte att följa barnjuryn genom att trycka på hjärtat.

0: Sabina Carpenter och Dolly Parton, please, please, please. Och medan jag och Gustav Persson försökte vara vuxna i rummet och avhandla saker som ska hända under resten av radiodagen.
1: Exakt.
0: Funderade över detta. Så skedde det här någonting bredvid oss som kändes mer som någon slags förskoleverksamhet.
1: Jag har försökt stänga ut det ljudet.
0: Så du är bättre på det än jag. Jag är sån, tar upp liksom allt omkring. Nej, jag vill inte säga så. Men vad gjorde ni, men Ari och Janet? Var det färganalys här?
2: Men ursäkta, bara för att vara tydlig. Tycker du det är något fel på förskoleverksamheter?
0: Nej,
3: oj, oj. Bra, bra Janet.
0: Var sak på sin plats tycker jag kanske att man ska hålla. Eller så. Vad kom ni fram till i färganalysen?
3: Nej, men jag sa att Janet såg så härligt höstig ut. Och så visade hon ärmen på sin kofta och sa att det här är en riktig färg. Den är väldigt grön.
2: För att vi pratade om det här för ett tag sedan i radion med riktiga färger, alltså klara, djupa färger. Och att jag tycker att vi går mot allt mer tråkiga färger, dassiga färger, uttvättade färger. Men en gång, once in a blue moon, så hittar man en tröja i riktig färg. Och det är det jag har lyckats göra här.
0: Mm. I garderoben eller ute i handeln?
2: I garderoben.
0: Ja, det är där jag också shoppar mest.
2: Ja, man vet inte riktigt vad man har där. Nej. Och sen så bad jag Ari också göra en färganalys på Gustav. Jag sa, vilken årstid tycker du Gustav är? Men vi kom inte någon vart.
3: Nej, för ni avbröt oss.
0: Åh, så tråkigt.
1: Men jag har väl då med det uttvättade färgerna, antar jag att detta skulle kallas som.
3: Ja, det tror jag nog Janet skulle säga att det.
1: Avslaget grönt.
3: Ja, är det grönt?
1: Ja, byxorna är väl lite smågröna, tror jag.
3: Någon slags,
2: alltså, att du ens kallar det där för grönt
3: är
2: ju...
3: Är det inte kaki i hållet?
1: Eller? Jag vet inte vad kaki är.
3: Det är någon slags...
0: Vi får nästan ha ordning i klassrummet nu. Ja. På något vi,
2: jag går.
0: Men vi har ju många olika nyanser av grönt, kan man konstatera.
1: Ja, det hör kanske hösten till.
0: Ja, eller den här koftan har jag på mig året om. Mm.
1: Grönt funkar alltid.
0: Oavbrutet. Den enda koftan jag har, känns det som ibland. Nu är vi vuxna igen.
2: Ja.
0: Gå härifrån, Janet. Gör någonting annat.
2: Aj, aj, kapten.
0: Vi hörs i eftermiddag. Ari, du får stanna om du är tyst. Jobbar du med ditt?
3: Okay.
0: Du, så ska Gustav och jag ta hand om
3: det. Jag knappar lite på tangenterna här.
0: Ja. Men det är spännande fotboll i eftermiddag. Eller ikväll,
1: ja,
0: egentligen.
1: Ja, men ganska tidigt ikväll för att vara Europa-fotboll. Det är ju dags för Mjällby nu.
0: Ja.
1: Så klivet in.
0: På riktigt klivet in. Och då kan man inte göra det på Strandvallen.
1: Nej, alltså det är ändå ganska långt de reser. De ska till Olympia som ju ligger i Helsingborg.
0: Så, och kust till kust får de åka.
1: Okay, ja, exakt. Annat landskap också tar de sig in i. Och frågan är om inte det ska bli väldigt kul det här för Mjällby, tänker jag. Eftersom att det ju har gått jobbigt i både Allsvenska och i Svenska kuppen, så kanske det är skönt med något helt annat.
0: Ja, och man får hoppas att det blir kul för dem, tänker jag, så att det inte ska gå dåligt här också.
1: Nej, verkligen.
0: Ja.
1: Jag hoppas också att de som hejar på Mjällby också lyckas kunna ta sig så långt.
0: Mm.
1: Även om det är hemmamatch så är det ju en bit en torsdag kväll man ska tillbaka sen också.
0: Mm. Annat som händer i radion i eftermiddag?
1: Ja, men Janet kommer att prata med elever från Centralskolan i Kristianstad. Det är ju en av skolorna som ju kommer att försvinna om det här förslaget som vi har pratat mycket om i Kristianstad blir verklighet. Och sen ska vi till Bjärnum. Där finns det några personer som nu tar tag i att få samhället mer levande. De vill att det ska hända mer saker, så då tar de tag i det själv.
0: Kul!
1: Ja.
0: Roligt när folk tar tag i saker. För dem kan vi ju spela den här.
1: Ja, ja, absolut.
0: Passade bra på något vis när man tar tag i saker. Gustav Persson är med dig efter klockan 3 här.
1: Amen.
0: I P4 Kristianstad.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Nu är det dags för nyheter här i P4 Kristianstad.
1: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12 här i Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
2: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör, det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
1: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
2: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
1: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
2: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
1: Vi får se hur det går och vi kommer att återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespoliskommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
4: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
4: Det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
3: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
4: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
3: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
5: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för något.
1: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Si Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
6: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid 2 dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs en dag. fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med 100-tals miljarder. Och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
7: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
1: Är det inte alla som tycker så här då?
6: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
1: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
6: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels så är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
1: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrade studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elmkulin har lett Riksrevisionens granskning.
8: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
9: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
10: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
9: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elmkulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
8: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
9: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
1: Reporter Randa Shahi, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Jenny Sandgren är med dig denna förmiddag här i P4 Kristianstad. Det är Fredrik Bergman också som är i Osby och snart ska han göra lite spännande experiment som jag tror inte minst Nina på trafiken ska vara med och lyssna på. Det handlar om det elektriska, det statiskt elektriska. Det pratar vi mer om en stund. Vi följer såklart också omröstningen i riksdagen och så spelar vi en vinnare här.

0: Lia Sabina heter hon, More Love heter låten som är vår P4 nästa stjärnavinnare här i P4 i Kristianstad, och vi hoppas innerligt att hon kommer med till den stora riksfinalen senare i höst.
1: Ja, verkligen.
0: Hon är från Vinslöv, Ari.
1: Nej, hon.
0: Det är inte
1: det
0: dåligt.
1: Det tycker jag är stort.
0: Ja, jag vet. Det måste firas, minsann.
1: Ja.
0: Du, lite lokala nyheter ska vi titta på. Vi börjar med valet i Simrishamns kommun där det går rätt trögt att få ihop ett majoritetsstyre. Det säger moderaten Jeanette Ovesson själv.
1: Ja, det är för att det finns fyra nästan jämnstora partier. Det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Enligt socialdemokraten Andreas Sjögren så förhandlar man nästan varje kväll. Ett alternativ skulle kunna vara ett fortsatt minoritetsstyre istället i Simrishamn. Då finns det lite fler olika möjligheter enligt Jeanette Ovesson.
0: Bedrägerier genom social manipulation mot äldre och personer med funktionsnedsättning ökar kraftigt.
1: Ja, man tittar på perioden januari till augusti i år så har det skett en ökning med 20% jämfört med samma period förra året. Enligt Stöldskyddsföreningen så handlar det ofta om att bedragare skapar stress och rädsla, till exempel genom att säga att de ringer från banken och att ett av dina konton är hotade. Och i andra fall så är det ett förtroende som byggs upp över tid, till exempel vid romans- eller investeringsbedrägerier.
0: Nina Börstad, egentligen kopplar jag inte upp dig för att prata trafik med dig, men jag måste ju ändå kolla, det händer ingenting i den skånska trafiken nu som vi behöver veta.
2: Det kan i och för sig vara bra att veta, även om det är egentligen Malmös område, att just nu så är det en brådskande ambulanstransport på väg från Ystad mot Lund. De lämnar precis Ystad för ungefär 7 minuter sedan, kör till Malmö, sen yttre ringvägen och sen E22 till Lund. Så där gäller att hålla ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg.
0: Mm, mellan Ystad och Lund, alltså bra att ha koll på det. Men egentligen, Nina, så vill jag prata med dig vidare om statisk elektricitet eftersom du är vår affischflicka för detta fenomen.
2: För det elektriska i livet.
0: Ja. Och nu har vi ställt reporter Fredrik Bergman i en fysiksal i Osby för att ta reda på allt om hur det fungerar, det här med statisk elektricitet, och huruvida det är så att sådana som du och jag är lite mer statiska, elektriska, än vad andra människor är.
2: Det ska bli väldigt spännande att höra vad fysiken säger.
0: Mm. Och också spännande för dig, Fredrik, att få vara i en fysiksal.
3: Alltså det är sjukt spännande. Jag har inte varit i en fysiksal sedan jag gick på gymnasiet. Jag står och tittar på ebonitstavar. När gjorde man det sist?
0: Nej, det är sällan.
3: Ja, och här är så mycket manik och jag frågar, är det en sån? Bara, nej, det är en sån här. Jag har ingen koll överhuvudtaget, men jag är väldigt imponerad, ska jag säga.
0: Vi ska se om Fredrik kan läsa upp sina gymnasiebetyg. En aning, det ska du få göra alldeles strax. Och ta reda på mer kring den statiska elektriciteten.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, själv är jag sån så att på vintern räcker det att jag går förbi en krukväxt så kan jag få en stöt av ett grönt blad. Nina på trafiken, han har de fått sätta fast i studiobordet så att inte hon ska slå ut all elektronik. Jag tror ju att en del av oss är lite mer statiska än andra, men Fredrik Bergman, du tar reda på sanningen nu för du har gått in i fysiksalen på Ekbackeskolan i Osby.
3: Ja, jag står ju här med Henrik Jonsson, då fysiklärare bland annat, och vi ska försöka ta reda på det här med statisk elektricitet. Om vi börjar med, vad är det för någonting?
4: Så statisk elektricitet är fördelningen av elektroner mellan två olika material. Är det mer elektroner på till exempel dig än på ett annat material så har du ett överskott, och då vill elektronerna fördela sig jämnt över dem och då kan det bildas stötar. Fördelningen av detta sker oftast med kläderna på när vi har det, olika material. När man gnuggar sig så skapar det då den här fördelningen så att man kan bli mer statisk. Och vissa personer kan också då uppleva att de blir mer statiska eftersom att man kan ha då kanske oftare polyester eller flis på sig nu när det blir kallt. Man kan ha tjockare skor på sig som gör att man isoleras mot marken så elektronerna har ingenstans att ta vägen. Och sen har man suttit i flera timmar och sen går upp för att till exempel gå ut genom dörren och rör man ett metallhandtag så far det elektronerna väldigt lätt och då kan man få sig en stöt.
3: Ja, det kan jag tänka mig att de flesta av oss har varit med om. Men kan det vara så som Jenny och Nina upplever då, att de är mer statiskt elektriska än andra?
4: Absolut, man kan uppleva det. Största anledningen kan vara kläderna man har på sig, så har man en tröja som man känner knastrar mycket så kanske man ska ge bort den snarare än att behålla den. Men sen kan det finnas teorier också om att om man är väldigt torr i huden, för är det fuktigt till exempel på sommaren också så leder det bort de här. Men är man väldigt torr själv också och nu på vintern är det torrt i luften så kan man bygga upp ännu större laddningar innan de laddas ur då.
3: Så om man upplever sig själv som väldigt statiskt elektriskt, om det nu är ett uttryck, då kan man tänka på vad man har på sig, att man inte har för tjocka skor och att man smörjer in sig.
4: Ja, det skulle jag kunna säga.
3: Och det är därför det blir mer, att man märker det mer nu, alltså vid den här tiden när hösten kommer, så för att nu lägger man på lager.
4: Lager på lager, och luften blir betydligt torrare också.
3: Ja, för det beror på det också.
4: Ja, det spelar också in.
3: Du, vi har en manik här som jag kallar det, som heter...
4: Det kallas för en bältgenerator eller en van de Graaff-generator. Som blir den här gnuggningen på steroider. Så vi har ett bälte som går upp till en järnkula. Och när vi sätter på den så kommer den här bältet att gnugga in i järnkulan. Så vi kommer få upp en väldigt stor laddning i den här. Och då med en sån här jordad stav, ser ut som en liten pinne med en kula på. Så kommer vi kunna skapa blixtar som hoppar. Att laddningen blir så stor så att elektronerna kommer kunna ta sig igenom luften.
3: Vi ska testa att göra det sen vi kan få det på film också och lägga ut. Men sen så en sak som jag reagerar på också när vi pratade innan, det är hur mycket spänning man kan bygga upp i kroppen.
4: Ja, uppskattningsvis så flera tusen volt, tiotusentals volt faktiskt. Den här till exempel generatorn kan komma upp i 100 000 till 300 000 volt.
3: Men att gå runt med 10 000 volt i kroppen rent spontant så känns det som att man är livsfarlig för sig själv. Men så minns jag också från mina egna fysikstudier att det är inte volt utan det är ampären som är liksom det farliga i strömmen. Så att det här med 10 000 volt... Det är inte så farligt.
4: Exakt. Volten är snarare kraften eller spänningen i själva strömmen. Och sen ampären är hur många elektroner som passerar. Och det är det som är det farliga.
3: Vi ska se om vi kan göra något experiment som man kan testa med detta hemma. Alla har ju inte den här manicken som jag fortsätter att kalla det som jag glömmer vad det heter. Man har inte det hemma. Man har andra manicker som ballonger kanske. Så, men jag vet inte Jenny, alltså, du hörde att det kan vara kläderna. Du hade ju den där koftan som du alltid har på dig.
0: Ja, jag börjar omvärdera den. Jo, kanske att det är den, men det är nog andra koftor också då. För att jag känner att det är många olika klädesplagg jag får stötar i. Jag vet inte Nina på trafiken, så tycker du om den här förklaringen?
5: Ja, nu är jag inte bara elektrisk, jag är torr också. Ja, alltså jag har ju mest kläder i bomull. Jag tänkte inte att det skulle liksom att det skulle vara så farligt. Men ja, jag har ju fått höra att det här med skor, att man ska ha så här tjock gummisula, då är det bättre. Men nu sa han att man inte ska ha tjock sula. Så att nu blir jag lite så här konfunderad på jaha. Mm-hmm. För att jag pratar med någon tekniker som säger, men du har ett tjock gummisula så det är bra.
0: Nu har vi jordat dig i studiobordet, Nina, så att det är vi inte så oroliga för längre. Men Fredrik, om du och fysikläraren förbereder ett experiment så kanske ni kan reda ut det här med gummisulorna en gång till medan ni gör det här experimentet sen.
3: Ja, men det låter som en bra plan. Allt ska vara tydligt.
0: Och Nina, sitt kvar.
5: Jag sitter fast kedjan.
0: Underbart.

0: Shakira och Freshly Ground, Waka Waka, this time for Africa. Nu ska vi ta en titt på den skånska trafiken, för det har hänt saker.
1: Och då gäller Ivöleden mellan Barum och Ivön. Här är det just nu avbrott i färjetrafiken för fordon. Trafiken ersätts med passagerarbåt, men just nu går det alltså inte att ta sig över med bil på färjan Ivöleden.
0: Berättar Nina Börstad på Trafikredaktionen. Vi följer såklart upp nyheterna med Ivöfärjan och vad det är som har hänt där. Alldeles strax lokala nyheter också.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Kristianstad, där klockan har blivit 12:30. Vi ska uppdatera dig på lokala nyheter.
1: Och vi börjar med valet i Simrishamns kommun, där det går trögt att få ihop ett majoritetsstyre enligt moderaten Jeanette Ovesson, och det är för att det finns fyra nästan jämnstora partier. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Enligt socialdemokraten Andreas Sjögren så förhandlas det nästan varje kväll. Ett alternativ enligt Jeanette Ovesson skulle vara ett fortsatt minoritetsstyre i någon slags form, för då öppnas fler olika möjligheter. Och fler personer skuldsätter sig för att klara vardagen. Det handlar om dyra lån som tas för att betala mat, el och hyra. Malina Nilsson är områdeschef på Skånes Stadsmission som idag presenterade fattigdomsrapporten.
2: Det är tragiskt. Man blir ju bedrövad över att så många människor i Skåne har den här situationen.
3: En av dem som Stadsmissionen träffat i skånska Jocke, som beskrivs i rapporten. Efter att ha varit sjuk en tid växte hans skulder sig så stora att han inte kunde själv ta sig ur det. Nu varnar Stadsmissionen för att fler hamnar i samma situation som Jocke.
2: Vi måste alla börja lyfta blicken och se det här stora omfattande problemet.
3: Enligt rapporten så handlar snabblån sällan om lyxkonsumtion, utan om ren överlevnad.
2: Du hamnar i den situationen att du tar då en snabb kredit för att kunna gå och handla mat, för kylskåpet är tomt. Och i de här människornas fall så är ett tomt kylskåp, det är ett tomt kylskåp, då finns det ingenting.
3: Men, säger Malina Nilsson, det är viktigt att bryta lånekarusellen.
2: Ta inga fler lån. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning och förklara att jag behöver hjälp. Jag kommer inte kunna reda ut det här själv.
3: Stadsmissionen vill nu ha hårdare

från trafikredaktionen alldeles nyss att det var problem med IVE-färjan mellan IVE och Barum. Någonting har gjort att man inte kan köra med den vanliga färjan som går där bilarna kan åka över. Utan just nu går det bara passagerartrafik mellan Barum och IVE. Vi uppdaterar såklart mer på detta när vi vet mer om det. Jenny Sandgren heter jag, Ari Korsunovski har koll på de lokala nyheterna och kanalen heter P4 Kristianstad och Fredrik Bergman, han är mitt i fysiksalens spännande experiment. Ska se om vi kan skicka med dig ett hemmaexperiment också alldeles strax. Denna torsdag med en del moln, en del solstunder, 12-15 grader och sydvästliga vindar. Ikväll blir det mer moln och i natt kan det komma något lätt regn.

0: Jespers orkester just när du trodde allt var över. Och jag vet inte om du som lyssnar känner igen dig i att du brukar få stötar av saker, framförallt på vintern när det är kallt och torr luft ute. Jag får stötar av allt möjligt, från krukväxter till elektriska saker och andra människor. Men vi på förekommande anledning kan man säga begav vi oss till en fysiksal på Ekbackeskolan i Osby, och Fredrik Bergman ska fortsätta och göra ett experiment i fysiksalen.
1: Men då är vi tillbaka i fysiksalen här med Henrik Jonsson som är gymnasielärare, fysiklärare, och vi sa det att vi skulle ta fram ett experiment som man kan göra hemma med det här med statisk elektricitet. Men först en gång till, Henrik, alltså det här med skorna. Nina var inne på att det var någon som hade sagt till henne att det är bättre att du har tjocka sulor så blir det mindre statiskt elektrisk, och du sa tvärtom.
2: Ja, så i regel om du har tunnare skor så kan elektronerna sticka ut genom golvet. Men det kan ju också vara så, till exempel om man har en tjock matta och man går med socker, så kanske man

0: upplevt att man blir väldigt statisk. Så det kan vara så att tekniken har någonting där som man menar, så att man inte ska liksom gnugga och skapa statisk elektricitet genom fötterna. Men som i regel så tunnare, och det finns även specialskor som är ledande så att det ska gå ner i golvet, laddningarna. Mm.
1: Ja, men då har vi väl ändå rätt ut det, tycker jag. Men sen så hade vi då ett experiment här, och du står med en ballong.
0: Ja, så ballong är gjort av ett annat elektriskt isolerande material, nämligen gummi. Det är därför våra elkablar är gjorda i gummi, eller ett gummi ytterhölje. Och om man gnuggar det till exempel mot håret så kommer man skapa statisk elektricitet. Statisk laddning ska jag faktiskt rädda så ingen ringer in och är arg här. Och detta kan vi nu bevisa, att den här ballongen är uppladdad genom att sätta igång en vattenkran lite försiktigt. Och nu när jag närmar mig med ballongen så kommer vattenstrålen att böja sig emot ballongen.
1: Ja, den dras till ballongen där.
0: Ja, precis. Så vattenmolekyler, diväteoxid om man kommer ihåg det, är också lite laddade. Liten plus- och minuspol. Så att den här ballongen är nu negativt laddad, och då drar den sig pluspolen i vattnet emot sig.
1: Ja, men det är väldigt tydligt. Och är det så att ni inte tror på oss, så denna gången så kan ni själv testa hemma. Det är bara att ta fram en ballong, lite hår, lite mer hår än vad jag har, och en vattenkran. Ja, men jättebra. Då har vi, alltså jag känner att vi har rätt ut det mesta. Här har du någonting annat du vill tillägga till detta?
0: Nej, jag tycker att vi täckte det mesta idag.
1: Det är rätt kul med fysik, va?
0: Det är otroligt roligt. Man får stor insikt i hur universum fungerar.
1: Det säger alltså Henrik Jonsson, som är lärare både matematik och fysik på Ekbackeskolan här i Osby. Jag ska se om jag kan fånga detta på film också, Jenny. Så tar du över så länge igen.
2: Det gör jag, och jag är jätteglad att vi har fått bli lite klokare på hur universum fungerar denna förmiddag. Och ser fram emot att se filmen.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Ja! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier.
5: Bananen är ju inte gul.
3: Och saker som försvinner.
5: Men, vad är bollen?
6: Ja, vad är bollen?
3: Det är...
4: Hemligt, apigt, klurigt.
3: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing, hörde vi P4 Kristianstad. Ari, vi hörde innan att IV-färjan utanför Kristianstad hade fått problem, gick inte just nu.
1: Nej, precis. Och det är ingen olycka eller så, utan det ska vara något tekniskt fel med färjan helt enkelt. Så man har skickat tekniker till platsen, och när jag pratade med dem så hade de väl inte hunnit dit än, som jag tolkade. Så det var svårt att sätta någon slags prognos för när det kan vara åtgärdat.
0: Mm. Det här är en sån här landsvägsfärja som man kör på med bilen på ena sidan detta lilla vatten, och sen åker man till andra sidan detta lilla vatten och kan köra av bilen igen. Men just nu kan man inte få bilen med sig till eller från IV helt enkelt.
1: Nej.
0: Berör inte supermånga, men jag kan tänka mig att om det faktiskt berör, de berör det ju jättemycket, ja. Man inte kan få bilen med sig. Vi uppdaterar när vi har mer koll på läget med IV-färjan och annat såklart.

0: Stay the Night, Alcazar. Och vad kul att vi fick en fysiklektion idag, Fredrik.
1: Ja, men alltså det var otippat roligt att vara inne i en fysiksal.
0: Jag
1: kände att jag gick igång kanske lite väl mycket på det.
0: Jag känner att jag minns inte det som så roligt med fysik som jag tyckte det var idag.
1: Nej, men det är kanske lite mer när det är självvalt på något sätt.
0: Ja, det här med att gå i skolan menar du?
1: Ja, att man är där av egen fri vilja och man vet att man kan gå hem när man vill.
0: Mm, det är det perfekta. Det kanske är just det där med att gå hem när man vill som är nyckeln i alltihopa.
1: Det är nyckeln i vår utbildning.
0: Ja, precis. Om vi bara får gå när vi vill så är det mesta roligt.
1: Japp.
0: Fredrik, imorgon så är vi här under förmiddagen igen i radion.
1: Det är vi, och det är väl fredag imorgon om jag inte fel för mig.
0: Det är fredag imorgon. Hur fort gick inte denna veckan? Eller den har ju inte gått ännu. Den är ju bara...
1: Men resten kommer gå snabbt. Sen
0: ja,
1: är det måndag igen.
0: Det tror jag. Fram till Ekonyheterna så kör vi lite Eurythmics och Here Comes the Rain Again. Så hörs vi imorgon igen.
1: Det gör vi.

0: Stockholm är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finska. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
1: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1 000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
2: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
1: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
2: Nej, det kan jag inte svara på idag.
1: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
2: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
1: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
3: För att platsen var för dyr.
1: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
4: Nej, det var jag.
5: Ja.
1: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
5: Hur det blivit mig så fint.
0: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
6: Hallå, Anders här från morgonen. I morse pratade vi om hur du gör för att inte bli påkörd som gångtrafikant. Vi fick bra tips från Bjärnum.
7: Lita inte på bilisterna.
8: Nej, det är väl, den är bra. Lita aldrig på någon i trafik.
7: Så här stannar de ju inte alltid vid övergångsställena.
6: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget full fart mot helgen, fredag morgon. Med senaste nytt, direkt när du vaknar på med radion. Då är vi på plats.
9: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och sporten.
10: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
11: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här 4 partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar, så att det är klart att det är ju det är en nesa för Magdalena Andersson, tveklöst är det så.
10: säger vår inrikespolitiska kommentator Elena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
4: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
12: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljeset med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
13: Ja, det var spännande, det var kämpigt och det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt är det ju så jävla kul och roligt att vi lyckades.
4: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
12: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då, och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9, och nu är man igång i det tredje och det står 6 lika. Det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
4: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbollstränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Då avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
9: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund. För nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Ströms Vattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
14: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
9: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
14: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark, och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här, man kontrollerar och undersöker jättenoga, man har sensorer och sådär, så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida, och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida om bron.
9: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande får man säga?
14: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med att räkna och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
9: Okay.
14: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
9: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
14: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar han på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är ju därför det har tagit sån tid och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så tung kvar delvis på bron.
9: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
14: Det är ungefär 1/3 utav det totala ekipaget är över på fast mark nu.
9: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det Marcus, men du nästan viskar lite så här, vilket adderar till känslan måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis, och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
14: Nej, säger jag med en suck och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
9: Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det enda målet. Alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
14: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här. Och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja. Och den går precis just nu uppströmsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
9: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år. Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis, tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
14: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
9: Yay!
14: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
9: Men alltså vilket fantastiskt avslut. Alltså det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
14: Tack och bok. Hej.
9: Ja, det är jag som tackar. Marcus Frånberg som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag. För de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig i sällskap ända fram till 1 minut i 3. 3 minuter i 3, ungefär. Kirsen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på, och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mitt sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle, alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp från en organisation från min kommun just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid, och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det, alltså post-covid och att saker och ting börjar gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos.
0: Mm. Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden när det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Aha. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick upp synen att men du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Det är, Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam tyvärr berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, vi är, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdsmyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar det om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättning en helt annan än den jag i alla fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går du att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är det någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som dess överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så, jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är jag helt hård i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det ses, man visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vad skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men ja, jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna. Och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där den huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Mm. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv. Jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt så kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en, liksom en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu, för att som vi var inne på det här, man är inte ensam, en halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen ha korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Peskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Zvezda så säger svensken att han har tränats i drönaroperationer av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30.
1: Och du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det går rätt trögt. Ja, inte bara för Magdalena Andersson utan även för moderaten Jeanette Ovesson som försöker få ihop en majoritet efter valet i Simrishamns kommun. Med fyra nästan jämstora partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Ett alternativ är ett fortsatt minoritetsstyre i någon form i Simrishamn och då öppnas flera olika möjligheter, säger Jeanette Ovesson. Vildsvinskött skulle kunna bli vanligare på kommunernas menyer, men vägen från skogen till tallriken är långt ifrån enkel. Per-Ola Andersson driver ett vildslakteri i Sjunkaröd utanför Vinslöv och tycker att det hade hjälpt om kommunerna använt sig av distributionscentraler eller grossister.
2: Och där är lite bekymmer där. Dels är det då tiden från att man beställer det tills att det ska levereras. Det är vissa kommuner har ingen distributionscentral, så att det innebär att man får köra ut till förskolor, vårdhem och så vidare med väldigt små volymer, och då är det svårt för ekonomi på det. Så det hade varit betydligt enklare om kommunerna hade haft någon typ av distributionscentral, alternativt att de går via grossister där de levererar allt annat, alltså grönsaker, mjöl, spannmål och så vidare, mejeriprodukter till som är kört samtidigt.
1: En man i 20-årsåldern i Bromölla åtalas nu för att grovt ha misshandlat en socialdemokratisk valarbetare. Det var under en dörrknackning i just Bromölla några dagar före valdagen som misshandeln skedde. Bromöllabon greps snabbt efter händelsen och har sedan dess suttit häktad. När det gäller vädret, ikväll så är det mycket moln och i natt så kan det också vara lite lätt regn som förekommer. Och så blir det milt med över 10 grader på de flesta hållen runt om i Skåne. Nyheterna var det här med Rickard Sturesson.
3: Torsdag förmiddag pratade vi om begreppet no contact när ett vuxet barn säger upp kontakten med sina föräldrar.
4: Instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför, försöka forcera kontakt. Men det funkar ju inte i längden, och någonstans bekräftar man ju bara barnet.

0: att det är nervositet som känns som förkylning.
1: Det hoppas jag på efter att ha hälsat på dig här nu glatt.
0: Ja, det kom, ja fan också. Mm. Ja, men vi säger att det är det. Fan, förlåt.
1: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
0: Tvätta handen sen.
1: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig. Och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
0: Tack, tack. Ja,
1: men hur känns det då? Är det kul?
0: Det är underbart. Det är ett jättekul, jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
1: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
0: Ja.
1: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
0: Nej.
1: Ja, så är det. Du har fullt upp, och bara för att påminna människor. Innan vi dör, Torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Och hur känns det nu när jävla karar ska ha premiär?
0: Jättekul. Och supernervöst. Det är faktiskt, det är väldigt sällan jag får tunghäfta, men det är väldigt delade känslor alltid när någonting man gör ska bli publikt. Mm. Som regissör som väljer att stå bakom kameran och sådär. Men oftast så är det ju underbart att få möta publik, och nu är det återigen en biofilm, vilket är ju fantastiskt. Man kan säga vad man vill, men det bor ju en jävla magi i det där rummet. Mm. Och den här filmen är verkligen en bioupplevelse. Och jag är mest bara taggad. Sen såklart är man alltid lite orolig för att möta någon på gatan som säger att man har gjort våld på deras älsklingsbok och sådär. Mm. Men den smällen tar jag gärna.
1: Ja, den får du ta då. Men alltså just det där att det är en bok som är älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
0: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
1: Bra inställning.
0: Nej, men jag tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Mm. Och nu menar inte jag lägger mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Mm. Så det är bara en pepp tycker jag.
1: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: Och här mitt emot mig sitter regissören Jens Sjögren, mannen som nu ger oss filmen Jävla karar. Premiär, när är det premiär exakt? Det är roligt att det är
1: 6 november.
0: Så är det, ja.
1: Tack.
0: Vad knäppt att det var en sån utmaning för oss båda. Har du lagt all musik bakom dig?
1: Svar ja.
0: Ah, okay.
1: Jag jobbar musikaliskt och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band. Och det var härligt.
0: Bring me the fucking riot man.
1: Där har du den.
0: Där har vi bandet.
1: Där har vi det.
0: Men saknar du det?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
0: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio.
1: Ja.
0: Det är bara radio vi kan prova och funkar det inte så gör vi det inte igen dagen efter.
1: Nej, men stand-up-personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något, testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
0: Men stand-up har du ju också testat.
1: Ja, men vad fan? Hur vet du det?
0: Ja, jag vet saker.
1: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger.
0: Ja.
1: Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in.
0: Mm.
1: Första gången gick toppen och jag tänkte, du kan allt igen. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru och det gick så fruktansvärt dåligt. Och då ringde jag Schyffert efteråt och sa, ja, hur gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
0: Nej, jag beundrar dem alltså, som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen.
1: Oh.
0: Otroligt. Men du, apropå svåra grejer, du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
1: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av och så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör. Man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla. Lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt som bara, nej, jag är här borta och håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Ja, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet.
0: Mm.
1: Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film.
0: Mm.
1: Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
0: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
1: Ja, men han har haft åsikter på manus såklart.
0: André Walden.
1: Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det.
0: Mm.
1: Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt.
0: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
1: Jag har precis sett klart den Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
0: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara... Det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
1: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan. Mm. Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör cheap shots, liksom, det är det som... är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare, får komma fram dit. Mm. Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
0: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
1: Det kan du faktiskt verkligen göra.
0: Härligt! Du, jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan såg den.
1: Mm.
0: Vad sa han?
1: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här. Så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar, men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf, så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinnstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesu. Jag bara, okej. Okay.
0: Kände ni varann alls?
1: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja, ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då.
0: Mm.
1: Och sen satt mina producenter kvar som att de var helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestark när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut... Och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
0: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
1: Såg filmen, och sen kom jag in till typ... Och då bara blev det tyst, och då var han där med sin familj. Och helt plötsligt hör man bara... Och då började jag tokgråta.
0: Ja.
1: Alltså verkligen, det var en... Och jag vet inte, jag visste inte ens vad applåden betydde då. Den kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen, utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla karlar också. Det är inte alltid superhjälte-auran som skapar en väldigt stark upplevelse, utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite ett kvitto på där.
0: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar, va?
1: Om jag får det så
0: gärna. Det får du, jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här.
1: Ah!
0: Ja, med
1: mäktigt.
0: Tanke på att du nämnde dokumentären.
1: Tackar.
0: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också, för det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv.
1: Bra beslut.
0: Vi har pratat om att det är snart, den 6 november är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig. Helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
2: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig i det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
0: Mm. Men så nu lägger du av igen.
2: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
0: Kort lägga av.
2: Ja, men jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
0: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
2: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Alltså, det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänkte på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta. Mm. Det är så underbart, måste jag säga.
0: Härligt. Ja. Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
2: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Khao Lak. Så det är det som är tanken.
0: Har risken är stor att man vill se det där också.
2: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
0: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
2: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Ja, hur är det då? Ja, jag vet inte. Det spelar ju ingen roll, det är ju glömt på måndag igen. Men, ja, men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
0: Vilken kiosk,
2: vad menar du? Vad fan, skit i kiosken.
0: Vad skulle ni ha i kiosken? Är det så här, smågodis, korv, ja, tidningar? Det,
2: alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
0: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart sådär, som en tröst.
0: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra i kiosken om ni behöver.
2: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
0: Vi har ett rullande schema.
2: Ja.
0: Du, vad gör du när du kopplar av?
2: Jag går med Kakan, min hund.
0: Ja. Vad är det för sorts hund?
2: Hon är allt möjligt.
0: Underbart.
2: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma, så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då, och jag älskar att kolla på film med mina barn.
0: Mm. Vad brukar ni se?
2: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump. Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves Det var knappt som man tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
0: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood. Mm. Som person då.
2: Mm.
0: Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
2: Ja, men exakt, det är så vi minns honom. Ja. Det är inte Kevin Costner.
0: God jul allihop. Ja. Du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckar hela tiden? Det är ju underbart.
2: Trycker hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor. Enormt mycket allsång, jättemycket kärlek, väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ojugligt, det blir nästan som en sekt då. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med. Mm. På samma sätt som med jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
0: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
2: sa. Just det, det var jag på väg. Då skiter jag i det.
0: Just
2: tack.
0: Det. Men där, roligt att du kom hit.
2: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
0: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
2: Åh, vad roligt.
0: Här är Amanda Jensen. Happy

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder Ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japanskt. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Schultz heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med Choose.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör mig sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså Tidöpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering som inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering. Så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de har liksom också tolkat det här som ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg. Och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Thand-Ringqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Thand-Ringqvist. Hur troligt är det att hon och som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Thand-Ringqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar. Och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018, där det tog 134 dagar tror jag, att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja, okej. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förståsigpåare har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden. Och då har vi inget regeringsalternativ, så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro, som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag någonting.
0: Där är du. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokmässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem.
0: Ja.
1: Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger jag, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Det är inte alltid det är katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av så här, den japanska kattlitteraturen stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katts resedagbok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det är lite oväntat.
1: Jag känner att vilken där.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Så 2019 kom den här En katts resedagbok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genrer. Men den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja, vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Kjenn har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. Mm. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och så handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, utan just det att det landar lite okej, precis som du säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om så här, hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de här japanska böckerna handlar också om att orientera sig i sorg och svåra tider. Mm. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer ett kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men vi verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Den är också toppen, men om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden. Alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den. Exakt. Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i PFR Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack, och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon 2 terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Och lokala nyheter i P4 Kristianstad blir den här klockan slagit 2:30. Vi börjar med att bedrägerier mot äldre ökar kraftigt enligt Brottsförebyggande rådet. Paul Pinter är rådgivare mot digitala brott på Stöldskyddsföreningen.
2: Trots alla informationsinsatser som både myndigheter och organisationer gör, så verkar det inte minska, och det förvånar mig också. Det betyder att man måste ju antagligen försöka få upp lite samarbete bättre och försöka komma åt det här problemet på bättre sätt.
3: För det har kommit en del varningskampanjer, men trots det lyckas bedragarna lura. Social manipulation i ordet. Vad är det? Hur går det till?
2: Det enklaste är att säga att någon får dig att göra något som du inte ska göra. Så är det ju. Det är det genom att övertala, prata, stressa. Se till att få dig att exempelvis logga in på BankID, få dig för över pengar och sen logga in en gång till och sen bli av med alla pengar. Det är typisk social manipulation.
3: Och vad gör det här med de äldre?
2: Ja, det stressar ju väldigt mycket, för det är oftast stressade samtal, de är snabba, man uppfattar inte allting utan bara känner att jag måste göra något, och så får de någon att göra något man inte ska.
1: Reporter här var Anders Liljekvist. Vidare till att Sveriges Radios romanpris nu letar efter 5 nya medlemmar till nästa års lyssnarjury. Priset delas ju ut i april 2027 för 34:e gången, och juryn får då helt enkelt vara med och utse vinnaren bland 4 svenska romaner som släpps i år. Och vilka det är, det presenteras den 13 januari. Vill du söka, mejla till romanpriset@sverigesradio.se senast 15 november och berätta om dig själv, dina läsvanor och varför du tror att du skulle passa i juryn. Vädret idag ger oss moln varvat med solstunder, temperatur 12-15 grader och en sydvästlig vind. Det var dina lokala nyheter.
4: Torsdag förmiddag pratade vi om begreppet no contact, när ett vuxet barn säger upp kontakten med sina föräldrar.
5: Instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför och försöka forcera kontakt, men det funkar ju inte i längden, och någonstans bekräftar man ju bara barnets bild av att man inte respekterar det.
4: Och så gjorde vi fysikexperiment och redde ut varför en del människor lättare får stötar än andra.
6: Statisk laddning.
4: Vi hörs fredag förmiddag igen.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här börjar vi med Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimér, som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: I december 2023 kom 21-åriga Rida Haider till Sverige från sitt hemland Pakistan, och hon hade en dröm om att bli läkare. Vid det här tillfället så kunde hon bara säga hej och tack på svenska. Det måste ha varit en bra början, tänker jag. För idag, lite mindre än tre år senare ska jag säga, så läser hon sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Rida Haider, välkommen hit!
1: Tack.
0: Du har tagit en liten kort paus i pluggandet för att komma hit och gästa mig. Det är jag väl tacksam för. Är det tenta nästa vecka?
1: Ja, det är en praktisk examination skulle jag säga.
0: Okej, vad är det du ska testas på?
1: Anatomi.
0: Ja, okej. Ja. Du ska stå och peka eller vad ska du...
1: Ja, vi identifierar strukturer och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
0: Mm. Det låter lite... Är du pirrig?
1: Ja, lite.
0: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Mm. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
1: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
0: Okej. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
1: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes som en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
0: Men du, alltså det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
1: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket, och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var, jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne, jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att det är mitt mål att kunna läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag

0: Det är detsamma, så hon bara skickade mig till en någon annan klass.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Och de skulle ha en tentas nationella provet snart, men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite 2-3 veckor innan, så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var, alltså jag vill verkligen, och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag lyssnar, jag tar det lugnt, jag lyssnar.
1: Mm.
0: Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
1: Så. Klart du fick! Ja, vad härligt!
0: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också.
1: Mm.
0: Så jag sa till henne, kolla, jag fick alla rätt. Och jag vill också göra det här nationella provet snart. Så... Och min nästa lärare, hon var okej, okay, ja, jag tror du kan, jag lyssnar, ja, du kan. Så jag gjorde nationella provet på det också. Så jag var klar med SFI ganska snart, inom månader skulle jag säga. Så, och det var inte SFI-intensiv. Jag ville verkligen läsa SFI-intensiv, för det går snabbare.
1: Mm.
0: Men man måste ha en universitetsutbildning för att kunna plugga på SFI-intensiv.
1: Så du skapade en egen SFI-intensiv, kan man säga.
0: Ja.
1: Men, sen var det ju inte stopp där. Då rev du av SFI, känns det ju verkligen som. Och du ville ju in på läkarprogrammet. Alltså, var det svårt för dig att ta dig in där sen?
0: Ja, och ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den... när jag var inte ens klar med svenskan, så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3, och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt, men alltså, jag visste att det här är min enda chans, så jag behöver göra det här. Så there's no other way.
1: Men där ser man ju med vad ett mål betyder, att man, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har, vad kommer det sig av?
0: Min mamma, sen jag var barn, så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad som helst. Och du kan det här. Du ska vara bäst, och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jättelucky.
1: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen.
0: Ja.
1: Vilket ämne är det, och varför vill du det?
0: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom, för jag har inte, alltså, jag har inte exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet det finns en stor lucka, typ, för att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen, så det är... Alltså det, för mig, jag är en kvinna, så jag tänker det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
1: Jag säger you go girl, Rida Haider, otroligt spännande. Det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag, och lycka till med allt du vill göra.
0: Tack.
1: Det här är Cheer, Strong Enough.

0: I det nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: Ja, nu är det lite för sent. Ja, det kändes rätt i morse. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på dig pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kommer jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja, och du, det ska du vara glad. Jag trodde det var min blåa som passar bra till pyjamasen. Den var på ön. Så jag sprang runt. Så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket.
0: Precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man ju göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare, sådär som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... Alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han, Brian Johnson, den här amerikanska.
0: Han har ju,
1: han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här. Alltså i 130, alltså om jag är 50 då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör, kan inte du känna det att man har, när man kör samma skämt?
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat och så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad och det är ju barnen så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat. Kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar? Eller?
1: Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar vi tumma på säkerhet.
0: Man ska Johan, du bara skakar på huvudet.
1: Ja, men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera och det kan ju bli...
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där, det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt, och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här tryckkammar...
0: Expert,
1: ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen, eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt, tycker jag.
1: Klubbmöten.
0: Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid, alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider. Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså jag ålder nojar mig inte över. Jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag har gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort alla... jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbel hastighet. Så att jag är ju 50 år, men eftersom jag har levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte... Men däremot så är det ju... Jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och det, man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form. Men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare. Men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert så där. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi. Och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen... Jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare. Och...
0: Nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Mm. Och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där. Och jag har petat på dig många gånger. Liksom. Mm. När vi åkte till Syrisk till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen. Metylenblott fick du rakt.
1: Ja, metylenblott, det var
2: spännande. Det är ett blekmedel rätt in i venerna så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Mm. Och i USA så är det stort med RFK och han dricker sån metylenblott. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Mm. Så att det är en sån... Men där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då, hälsoministern.
2: Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Mm. Ja. Och jag vill bara säga, för ordningen skulle om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man gör.
1: Det är det som är problemet med peptider. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
0: Mm. Så att, precis.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju... Det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade. Insulin, första peptidbaserade läkemedlet. Och så där. Så att, men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här, här kommer ni. Ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar, utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rymer, Johan Wiklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
2: Tack.

0: Kulturnytt med Vivica Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Luna Kasai, och producent Martin Svenningsson och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock. Mm.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Teracom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
1: Och premiär idag.
7: Det där var Kulturnytt, nu drar vi igång eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Vi kommer bland annat träffa elever på Centralskolan i just Kristianstad som föreslås läggas ner nästa höst. Nu protesterar eleverna. Och så ska vi till Bjärnum där ett gäng vill att kanske ska hända lite mer. De tar saken i egna händer och skapar en egen förening. Det och mycket annat, men allra först, klockan är 3. Nyheter från Ekot med Leif Näslund.
8: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
9: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
8: Reporter Filip Kotsampokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. I kväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. I morgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund har i studion.
7: Tack ska du ha, Leif. Klockan är 3:03. Du lyssnar på P4. Kristianstad, Gustav Persson här i studion som hoppas att du har en fin torsdag. Du ska få lokala nyheter också tillsammans med Harry här alldeles strax. Och så tar vi och blickar ut på trafik, kollektivtrafik om det är något du behöver veta där. Bastille allra först.

0: Pompeji, Bastille i P4 Kristianstad. Vi har Torbjörn på trafikredaktionen. Hur ser det ut då, Torbjörn?
1: Ja, men det ser faktiskt ganska bra ut. Eftermiddagstrafiken börjar väl så sakta tuffa igång. Det har ju tidigare varit avbrott i färjetrafiken på Iveleden mellan Barum och Ivön. Det var ju tekniska problem där för ett fordon och trafiken ersattes med passagerarbåt. Men där ska färjetrafiken vara igång igen. I blodbussen, den hittar man i Tomelilla idag. Den står på Simrishamnsvägen 46 där. Fram till klockan 17:15. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Torbjörn på trafikredaktionen är jag koll på de lokala nyheterna. Det handlar om att regionstyrelsen i Skåne säger nej även till nästa generations digitala vårdsystem från Oracle, företaget som stod bakom även det numera stoppade journalsystemet Millennium.
2: Enligt regionen så har Oracle inte kunnat redogöra tillräckligt tydligt för innehåll, funktionalitet, leveranstid och kostnader för en framtida lösning. Och det var ju efter införandet av Millennium att det stoppades som regiondirektören då fick i uppdrag att analysera tre möjliga vägar framåt för ett framtida digitalt vårdsystem. Så nu avslutar man det här då och de två andra alternativen ska nu analyseras.
0: Och så kan vi berätta att fler personer skuldsätter sig för att klara vardagen.
2: Ja, det handlar då om dyra lån som man tar bara för att betala för mat, el och hyra till exempel. Och det här är då enligt Skånes Stadsmission som idag presenterade fattigdomsrapporten.
0: Och ikväll mycket moln, i natt så kan det också komma lättare regn. Du var lite besviken på mig, Janet, för du tyckte att jag pratade upp mycket igår att det kunde bli frost under natten.
3: Mm,
0: och så tyckte du att det inte blev så kallt.
3: Vad hände? Fake news.
0: Där du var i alla fall. SMHI ja, var ju så kom med denna prognos och sa att det är klart under natten igår då, eller natten till idag alltså. Där kan det bli frost. Och då pratade vi om hur man kan rädda dahliorna. Men du tycker fortfarande alltså att det inte har varit så kallt nattetid denna veckan.
3: Men det låter ju också som att jag tog upp det här i liksom ett jätteseriöst sammanhang, vilket jag inte gjorde.
0: Ja, du vet, jag är lätt stött kränkt när det är någon som tar grejer med mig, så det här tog.
3: Ja, jag vet, vi får work it out on the remix. Nej, men jag tyckte att där jag befann mig i natt, att det liksom inte blev så himla kall. Jag tror faktiskt att det var på plussidan hos mig. Men vad vet jag, Skåne är ju stort som bekant.
0: Ja, nej, men jag körde dubbla täcke även denna natt. Så att,
3: men det har väl du gjort sedan i maj?
0: Ja, nej, jag har inte dubbla täcke mellan maj och september. Sen kör jag ett tyngd och ett dun.
3: Men berätta varför.
0: Ja, för att det är kallt.
2: Ja, men är det kallt i din lägenhet eller?
0: Ja, men är det generellt kallt så behöver man ha mycket på sig.
2: Ja.
3: Men, till mig sa du ju att det är för att tyngdtäcket är kallt.
0: Ja, exakt. Ja. Hade det varit varmt hade jag inte behövt två tecken.
3: Ja, jag vet, men det var lite gulligt.
0: Det är inte raketforskning det här. Är det kallt så tar man två. Lager på lager. Det är en gammal klassisk metod som jag jobbar med.
3: Om ens ena täcke är kallt tar man ett annat täcke som är varmt.
0: Det är jättemysigt att lägga sig med massa tecken. Och så ligger man där som lite poppa. Rekommenderar jag. Mm. För alla
2: riktigt
0: som tycker att det är lite kallt. Ja, men det är riktigt nedbäddat.
2: Ja,
0: det är lite som att man har någon allvarlig sjukdom i en Astrid Lindgren-figur. Och det liksom är väldigt kallt och draget där hemma. Så att de har liksom tryckt på en allt som finns.
2: Mm.
0: För att man ska klara febern.
2: Ja.
0: Det är så jag ser ut när jag sover.

0: Hallå, Anders här från morgonen. I morse pratade vi om hur du gör för att inte bli påkörd som gångtrafikant. Vi fick bra tips från Bjärnum.
1: Lita inte på bilisterna.
2: Nej, det är väl, den är bra, den är bra. Lita aldrig på någon i trafik.
1: Så här stannar de ju inte alltid vid övergångsställena.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget full fart mot helgen, fredag morgon. Med senaste nytt, direkt när du vaknar på med radion. Då är vi på plats.

0: Robin Williams, rock DJ innan dess Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Klockan är 18 minuter över tre. Nu protesterar elever på Centralskolan som är en FT6-skola i Kristianstad mot förslaget att skolan föreslås läggas ner till höstterminen 2027.
1: Ja, och Stella Stanojevic Persson och Katalea Bergley Brooks, ni går i sexan här på skolan. Ni har faktiskt skrivit en debattartikel i Kristianstadsbladet Norra Skåne som man kan läsa idag. Varför har ni gjort det?
2: För vi tyckte att det var viktigt att folk visste vad som skulle hända med Central och hur vi tyckte och tänker om det beslutet.
1: Vad är det ni tycker och tänker om beslutet då, Katalea?
3: Att skolan inte ska få stängas ner och de tycker helt fel.
1: Det här är ju en F6-skola. Hur skulle ni säga, alltså hur är det att gå på Centralskolan?
2: Det är jättebra. Nu när det är en lite mindre skola så känner man verkligen alla på skolan. Man får rätt möjligheter och lärarna här är jättefina och snälla.
1: Hur länge har ni gått på skolan?
3: Ja, typ 7 år kanske.
1: Och vad är det ni tänker eller är oroliga för ska hända om beslutet faktiskt blir här om en vecka att det läggs ner?
2: Vi tänker vad händer med själva skolan, eleverna, men speciellt också lärarna om de hittar jobb på andra skolor.
1: I den här debattartikeln så pratar ni också om att se och lyssna på eleverna. Alltså vad är det ni tänker med det?
3: Politikerna, de har inte riktigt så här lyssnat på vad vi tänker utan bara vad de tänker. Och att vi vill få höras mer.
1: Hur känns det att inte känna sig lyssnat på?
2: Det känns inte helt okej. Vi tänker ju mycket på att de säger alltid att de gör vad är bäst för barnen. Men det känns inte som det är bäst för barnen just nu.
1: Och till nästa höst, då väntas ju 3000 skolplatser vara tomma i Kristianstad. Alltså då att man har plats för många fler än vad det finns elever. Till exempel här på skolan har man ju plats för 392 elever, men det går 190 elever här idag. Så att lägga ner Centralskolan menar ju politikerna är ett sätt att liksom komma åt det här med att man har för många platser och för lite elever. Kan ni förstå att de ibland liksom behöver ta tuffa beslut kring det här?
2: Ja, det gör vi. Men vi tänker också så att om man ska lägga ner en skola så borde det ju vara en som faktiskt inte fungerar helt bra. Istället för att lägga ner en skola som fungerar jättebra och elever trivs på.
1: Om ni fick beskriva lite så här, alltså dagarna här på Centralskolan och vad det är med just den här skolan som känns så fint. Vad skulle det vara?
3: Till exempel när vi har firat Halloween eller julafton.
1: Vad fint, vad gör ni då?
3: Vi har typ lite fest så alla klasser då får typ dansa och sånt och sen så säger man hej då till lärarna och sen så blir det lov.
1: Ni skrev ju också i den här debattartikeln bland annat att ni inte bara är siffror. Vad menar ni med det?
2: Vi menar med att det känns verkligen att politikerna mest tänker om hur deras ekonomi och pengar blir istället för barnen och ser oss mer som siffror än riktiga människor med tankar och känslor.
1: Och vad hade ni velat då om ni fick drömma fritt? Vad ska hända nu då tycker ni?
2: Vi tycker att man kanske kan stänga ner någon annan skola så att de kommer hit. För vår skola har ju som sagt mer plats med elever. Och vi har alla salar redan redo så att man inte behöver gå till flera olika skolor.
1: Vad är det för salar du tänker på då?
2: Vi har ju NU-sal, bildsal, slöjdsalar, båda två. Vi har en ganska stor matsal. Vi har också en gympasal. Och sen så har nästan alla klasser en extra klassrum som man kan vara i. Och ett litet grupprum.
1: Just det. Och vad tänker du, Katalia, om du får drömma? Liksom, vad vill du ska hända nu?
3: Att skolan inte får stängas ner.
1: Tack så mycket för att jag fick träffa er alltså. Vi hörde då Stella Stanojevic Persson och Katalea Bergley Brooks här på Centralskolan. De går i sexan här.
0: Och det var reporter Janet som träffade dem tidigare idag.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Temper City med Self Aware här i P4. Kristianstad, rapporter Janet har vi i Bjärnum. Vi ska träffa några kompisar där som tycker att det behövs mer liv och fart på orten. De tar tag i det själva. Dra igång en förening för att skapa det här helt enkelt. Vi ska snacka mer om vad det är de tänker sig om en liten stund. Men visst är det lite imponerande, Janet, med de som tycker att det finns något form av problem och så tar man själv tag i det. Det är ju lätt att vara den som inte tar tag i det, kan jag tänka mig.
1: Ja, det låter liksom självklart, men vad finns det annars för liksom grejer man kan göra? Man kan ju klaga på det konstant istället, till exempel.
0: Ja, eller bara blunda. Alltså det är lite äckliga grejer på innergården hemma hos mig. Det har det varit sedan i somras. Mm. Och alla vi som bor där tänker att detta tittar vi inte på. Vi går bara förbi det. Så är det väl någon som tröttnar.
1: Äckliga grejer som pågår?
0: Nej, men det är någon som har gjort någonting på porten som ser äckligt ut. Och det är ingen som orkar tvätta bort det. Utan jag tror att alla hoppas på antingen att det ska komma ett bra regn med blåst på rätt håll så att det ska spola bort det. Eller att någon annan tröttnar först. Det är ju lite som Mexican standoff. Vem står ut kortast tid och tar tag i det här?
1: Mm-hmm. Alltså är det B-ordet du pratar om?
0: Nej, det är det inte. Det kommer från
1: vad är det de har gjort?
0: Andra hållet. Det är väl någon som var på party, misstänker jag, som har gått förbi.
1: Okej. Okay.

0: Frida Bonn. Med tiden läker alla sår här i P4 Kvarnstad. Du får lokala nyheter nu. Klockan är 3:30. Här kommer Ari Korsenjovski.
1: Om vi börjar med att regionstyrelsen i Skåne säger nej även till nästa generations digitala vårdsystem från Oracle, företaget som alltså stod bakom det numera stoppade journalsystemet Millennium. Enligt regionen har de inte kunnat redogöra tillräckligt tydligt för innehåll, funktionalitet, leveranstid och kostnader för en framtida lösning. Fler personer skuldsätter sig för att klara vardagen. Det handlar om dyra lån som tas för att betala mat, el och hyra. Malina Nilsson är områdeschef på Skånes Stadsmission som idag presenterade fattigdomsrapporten.
2: Det är tragiskt och man blir ju bedrövad över att så många människor i Skåne har den här situationen.
3: En av dem som Stadsmissionen träffat i skånska Jocke, som beskrivs i rapporten. Efter att ha varit sjuk en tid växte hans skulder sig så stora att han inte kunde själv ta sig ur det. Nu varnar Stadsmissionen för att fler hamnar i samma situation som Jocke.
2: Vi måste alla börja lyfta blicken och se det här stora omfattande problemet.
3: Enligt rapporten så handlar snabblån sällan om lyxkonsumtion utan om ren överlevnad.
2: Det hamnar i den situationen att du tar då en snabb kredit för att kunna gå och handla mat, för kylskåpet är tomt. Och i de här människornas fall så är ett tomt kylskåp, det är ett tomt kylskåp, då finns det ingenting.
3: Men, säger Malina Nilsson, det är viktigt att bryta lånekarusellen.
2: Ta inga fler lån. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning och förklara att jag behöver hjälp. Jag kommer inte kunna reda ut det här själv.
3: Stadsmissionen vill nu ha hårdare krav på låneinstituten.
2: Det vi menar att vi behöver skydda människor, för idag kan man i princip ta hur många krediter som helst.
1: Reporter var Kajsa Sigvardsson. Och en man i 45-årsåldern i Kristianstad kommun döms för att ha förolämpat 4 poliser i samband med en husrannsakan. Han ska bland annat ha kallat poliserna för grisar och ännu grövre saker. Mannen har erkänt förolämpningarna. Samtidigt så frias han från åtalspunkten om våldsamt motstånd.
0: Det där var Ari med lokala nyheter 3:30. Vädret då? I kväll mycket moln och sen i natt kan komma lite lättare regn. Blickar vi in i morgondagen, mest mulet väder, tidvis regn och främst under eftermiddagen kommer det regnet. 12-15 grader imorgon.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Alldeles strax radiosport och handlar bland annat om bordtennis-EM i Slovenien. On a ch-

0: i P4 Kristianstad. Här blir det radiosport nu med Pontus Lind. Och då handlar det först om svenska tårar.
1: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
2: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte radiosporten med tårfyllda ögon.
3: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över på min del.
2: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där, Christian. Du får ta hand om Stina här.
3: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöka ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävla

0: bra turnering.
1: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen då det inte spelas några bronsmatcher. Patrik Ungren för Radiosporten i bordtennis-EM i Slovenien.
3: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
4: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
5: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november. Och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
4: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
5: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
4: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
5: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
4: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
3: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
6: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
5: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
6: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
3: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Karl. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.
7: Vilken härlig kväll. Strax ska vi till Bjärnum och träffa gänget som vill få mer fart och liv i samhället. My love, my love.

0: George Ezra med Paradise när klockan är kvart i fyra. Liv och fart i Bjärnum, det är målet för en nystartad förening på orten, Janet.
1: Ja, jag står nu med kompisarna och Bjärnumsborna Emma Rosenqvist, Kiki Olofsson och Johanna Dyr, som också då tillsammans med Emily Byström startat föreningen Bjärnums Byagille, vilket Kristianstadsbladet Norra Skåne också berättat om. Varför gjorde ni det här?
2: Ja, vi tyckte att ja, men det hände liksom alldeles för lite roliga grejer här i byn. Och ja, lite för mycket tråkighet då. Så att på den vägen blir det. Mm.
1: Vad var det liksom för tråkighet som hände?
3: Ja, men vi märkte att ungdomar hade ingenstans att hänga. De drev rundor på byn helt enkelt. Och vi kände att nu får vi göra någonting åt detta. Och så växte det ett litet frö i oss. Mm.
1: Ja, just det. För idén föddes ju när ni nattvandrade här på orten. Alltså, vad är det ni har sett i Bjärnum som ni vill säga, det här vill vi förändra?
4: Alltså, det är ju fler aktiviteter, både för unga och gamla. Och vi har ju fått ett gensvar från många olika håll. Och det är allt från syjuntor till loppisar, läskafé, pensionärskaffe och allt möjligt. Så att idéerna är många, men vi kan ju inte göra allting själva. Utan vi måste ha hjälp av invånarna i byn.
1: Ja, men berätta om det. För nu har ni startat den här föreningen och ni vill liksom ta det här initiativet. Men ni vill ju också på något sätt involvera andra, om jag förstår det rätt, Kiki.
4: Ja, alltså tanken är ju att vår förening ska vara som ett paraply. Där vi kommer bistå invånarna med hjälp. Om de kommer med ett förslag så får den personen vara projektledare för det förslaget. Men vi hjälper till.
1: Det snackas ju mycket om det här med alltså orter och byar som lite så här dör ut. Vad tänker ni om det? Alltså, hur känns det?
2: Jo, men det är väldigt tråkigt. Jag är ju själv uppväxt i en by, Hästveda, som inte ligger så långt härifrån. Och det är väl lite samma sak där. Man önskar ju att det finns liksom aktiviteter för alla. Och att man inte ska behöva ta sig till Hässleholm till exempel.
1: Mm. Mm. Simhallen här i Bjärnum har ju nyligen stängt, musikteaterskolan har stängt. Alltså, vad händer med Bjärnum om allt mer bara fortsätter dö ut, tänker ni?
3: Ja, vad händer då? Ingenting. Alltså, det blir ju så. Det blir ju dött. Och det vill vi inte. Vi vill ha en levande bygd.
1: Mm. Och därför har man ju då startat den här föreningen. Men vad för sorts liv och aktiviteter tänker ni då här i byn? Kiki, du har ju vuxit upp här faktiskt.
4: Ja, det har jag ju. Och som vi pratade lite om innan, det är ju att man har ju sett en skillnad i generationer här. Att det blir mindre och mindre aktiviteter. Och vi har väl kommit fram, alla som står här idag, att coronan tog väl död lite på det här med gemenskapen, att man träffas. Och jag tror att det är det andra också saknar, att vi behöver skjuta det uppåt nu så att vi kan träffas vid fler roliga evenemang för alla åldrar.
1: Det är en spökvandring som ni har på G nu. Är det något mer sådär inplanerat framåt?
3: Ja, det är det. Det kommer en äggjakt som har varit oerhört populär tidigare år, som Kiki har dragit i, och vi tar med oss den och hoppas att många vill delta även då. Mm.
1: Och ni har ju som sagt alltså pratat om det här i tidningen och så också. Emma, vad har ni liksom fått för reaktioner sedan dess?
2: Oh, ja, de är bra. Väldigt, väldigt roligt. Det ger ju oss en liten kick framåt också, att detta var ju någonting folk ville ha.
1: Mm. Ja, vad säger du?
3: Ja, vi fick ju väldigt många gillningar på Facebook på bara några dagar. Och nu känner vi att vi saknar ungdomarna. Så att nu kanske vi får skapa oss ett TikTok-konto. Komma ner på ungdomarnas nivå lite kanske.
1: Mm. Ska ni göra sådana danser då?
3: Du, vi får se. Och möjligheterna är oändliga.
1: Mm. Ja, men och du hade väl också fått folk som gick fram till dig på stan och så?
4: Ja, jag var nere på ICA i byn innan idag. Och då var det två stycken som ropade mitt namn över torget. Och sa att det här var ju helt fantastiskt. Detta är vad byn behöver.
1: Mer liv och fart alltså. Det är tanken med Bjärnums Byagille som kompisarna och Bjärnumsborna Emma Rosenqvist, Kiki Olofsson och Johanna Dyr har startat upp, som jag träffar här. De har också gjort det tillsammans med Emily Byström, som inte är här med oss just nu, Gustav.
0: Det var Janet som träffade det gänget, förstås, i Bjärnum. Här har du vinnaren från vår lokala P4 nästa stjärna final tidigare i veckan.

0: More love. Det är ju så där vinnaren Lia Sabina från vår lokala final i tisdags P4 Nästa stjärna låter. En härlig kväll var det, och stort grattis också till Lia Sabina förstås till den där segern. Vi ska hoppa in i det lokala nyhetsflödet som Ari håller koll på. Då berättar vi om att regionstyret i Skåne säger nej även till nästa generations digitala vårdsystem från Oracle, företaget som alltså stod bakom det numera stoppade journalsystemet Millennium.
1: Ja, och enligt regionen så har företaget inte tillräckligt tydligt redogjort för innehåll, funktionalitet, leveranstid eller kostnader för en framtida lösning.
0: Och så berättar vi om en man i 45-årsåldern i Kristianstad kommun döms för att ha förelämpat 4 poliser i samband med en husrannsakan.
1: Ja, han ska bland annat ha kallat poliserna för grisar och ännu grövre saker också. Mannen har erkänt att han förelämpat poliserna. Mannen frias samtidigt från en annan åtalspunkt som gällde våldsamt motstånd.
0: Och vädret då, om vi blickar ut just nu kan det vara lite av varje i kväll. Sen mycket moln, och i natt kan också förekomma lite lättare regn. Och imorgon mest möjligt väder, tidvis regn. Främst under eftermiddagen kommer det där regnet. Temperatur 12 till 15 grader, syd eller sydvästlig vind.
2: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
3: Ja! En knakande koja.
2: Kluriga mysterier.
4: Bananen är ju inte gul.
2: Och saker som försvinner.
4: Men... var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
2: Det är...
3: hemligt, apigt, klurigt.
2: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Supertramp, It's Rain Again. Hör du här i P4, Kristianstad, fint att du hänger med oss. Jag hoppas att du har en fin dag. Vi var alldeles nyss i Bjärnum. Reporter Janet var där och träffade ett helt gäng kompisar som förstås bor på orten. Och hoppas att det ska bli mer liv och fart på byn. Och har ju därför startat den här föreningen. Bjärnums bya gille, där de hoppas att det ska bli på detta sätt. Vi ska vandra vidare här i programmet. Så småningom kommer vi prata AI. Ett ämne vi pratar ofta om, men hur använder man egentligen AI på bästa sätt för att få ut det du vill få ut? Ja, men det handlar det om så småningom här i programmet. Men nu nyheter från Ekots när klockan är 4 tillsammans med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion, Leif Näslund.
0: Tack så för det, Leif. Klockan har precis blivit 4:02. Själv heter jag Gustav. Jag är i studion tillsammans med Ari. Han ger dig lokala nyheter strax. Vi har Torbjörn på trafikredaktionen. En blick ut där också om några minuter. Och så har vi reporter Janet i Bjärnum denna eftermiddag.

0: Cyril med Stumbling In. 4:05. Torbjörn har vi på trafikredaktionen. Hur har vi det på vägar och järnvägar, Torbjörn?
1: Det är lite långsam trafik vid trafikplats Kristianstad då, på E22an och även vid trafikplats Viland. Det byggs ju en del på den där sträckan, så det får ju såklart påverka nu när eftermiddagstrafiken har tuffat igång då. E22an mellan Hörby och Kristianstad, höjd med avfarten vid Linderöd mot Tollarp. Där har vi en stillastående personbil som tar upp en del av vägen. Tar lite extra försiktigt förbi där. Fram till 5:45 så finns ju blodbussen på plats i Tomelilla då, Simrishamnsvägen. Och inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer är 020 999 444.
0: Hälsa Torbjörn. I de lokala nyheterna handlar det om att regionstyrelsen i Skåne säger nej även till nästa generations digital vårdsystem från Oracle, företaget som stod bakom även det numera stoppade journalsystemet Millennium.
2: Ja, det handlar enligt regionen om att Oracle inte har kunnat redogöra tillräckligt tydligt för innehåll, funktionalitet, leveranstid och kostnader för en framtida lösning.
0: Och kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm har nu utsett vinnaren av årets kulturpris, kulturstipendium och ledarstipendium för 2026.
2: Årets kulturpris, det går till Hässleholms stadsmusikkår. Årets kulturstipendiat blir fotografen Sara Nilsson och årets ledarstipendiat heter Sven Inge Svensson med sitt dryga 60-åriga engagemang inom orientering och framförallt då Hässleholms orienteringsklubb. Och pristagarna kommer få sina utmärkelser på Hässleholms galakväll den 13 november.
0: Rapporterar Ari, jag sitter och funderar på om singelmän kan lära sig något av grodforskning som Vetenskapsradion rapporterar om. I den här studien så antyder man att attraktiva hanar, pratar vi om grodor, alltså inte människor, kan gynnas av att sjunga ensamma, medan mindre attraktiva kan vinna på att sjunga i stora grupper.
2: Okej.
0: Ingen kommentar, Harry och Janet.
3: Sucken.
2: Nej, jag vet inte, vad ska vi ta med oss av det?
0: Nej, jag vet inte heller riktigt. Ibland får man processa grejer.
3: Om man är dålig på att liksom ha flyt i sitt snack, ska man gömma sig i en stor grupp där alla snackar konstant?
0: Eventuellt. Alltså det är grodhonorna får svårare att välja partner om utbudet är större, visar den här nya studien som har genomförts genom experiment med nordamerikanska lövgrodor. Och forskaren lät då honorna lyssna på 2, 4 eller 8 hannars sång samtidigt. Och det har ju valet längre tid för den här honan ju fler alternativ som fanns. Det är inte så konstigt, tycker jag.
2: Nej, så är det väl för alla, tänker jag, på något vis.
3: Så är det på datingapparna också.
0: Ja, jag tycker också att det var ganska självklart. Men de som har gjort studien menar då att de snygga grodorna, de ska hålla sig borta från grupperna. De klarar sig själv. Mm. Är man inte det, då ska man gömma sig i gruppen, så kanske man blir vald i alla fall.
2: Så det är väl också precis som det brukar vara, eller? På något vis.
0: Ja, kanske.
3: Grodor, de är precis som vi.
2: Ja, lika som bär.
0: Grodor. Man vet var man har dem.

0: Patrik Isaksson, hos dig är jag underbar. Ja, vatten ska det handla om nu, för vattenverket Granebo i Tummelilla är gammalt och slitet. Och nu kallar styrelsen för Österlen VA-läget för oroande. De vill att Tummelilla politikerna sätter ner foten och fattar beslut om att rusta upp vattenverket. Vad är det här handlar om, reporter Malin Thelin?
1: Jo, men det tar ju tid att bygga, så styrelsen för Österlen VA vill nu i en skrivelse att politikerna skyndar på och fattar beslut om nödvändiga investeringar i Granebo. Annars kan Österlen VA inte garantera dricksvattenförsörjningen på lång sikt, enligt vd:n Patrik Pettersson.
2: Det är långa ledtider, så vi kan inte på lång sikt garantera det då.
1: Och hur lång är lång sikt?
2: 5 år, så det är inte så värst långt.
0: Patrik Pettersson där, vd på Österlen VA alltså, och Granebo, det är ett stort vattenverk, visst är det så?
1: Ja, Tommelillas största, som ser till att Tommelilla tätort med omnejd har dricksvatten. Men nu är då bland annat råvattenledningarna in till det här vattenverket och sandfiltren på väg att bli uttjänta. Och det här är en fråga som har diskuterats i flera år. Vi hör vd:n Patrik Pettersson igen.
2: Granebo har olika delar i sin utrustning och byggnation som är från 60 till 40 år gamla. Granebo börjar bli utslitet. Det är huvudutrustning, så det är inte bara att byta ut en ventil eller pump, utan vi behöver göra ett omfattande renovering eller som utredningarna säger, titta på eventuellt att bygga nytt också, för det är så omfattande. Så att det är ju på grund av att åldern och att det är infrastrukturet i vattenverket, om man säger så, utrustning i vattenverket som är huvudutrustning och som sitter på ett sånt sätt som gör att också att man, det är svårt att drifta under tiden man gör en sån stor renovering. Därför är det oroande. Jag vill kanske inte säga kritiskt, men det kan ju snabbt bli kritiskt också.
0: Vd:n där alltså på Österlen VA, men vad säger politikerna, Malin?
1: Ja, men de lyssnar och är ganska insatta, säger vd:n Patrik Pettersson. Men det handlar om stora kostnader. Att åtgärda vattenverket skulle enligt olika utredningar kunna kosta någonstans mellan 100 och 300 miljoner kronor, beroende på vad man väljer för lösning.
2: Jag lyssnar gör de, men har svårt att komma till beslut utifrån att det är väldigt mycket pengar. Det är min uppfattning.
1: Och Sander Dijkstra, som är moderat ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Tommelilla, han säger att han delar uppfattningen om att beslut om Granebo behöver komma fort. Och han tror att ett beslut skulle kunna vara på plats i slutet av nästa år.
3: Ja, vi är på gång på alla sätt och vis.
0: Sander Dijkstra där alltså, moderat ordförande för Tommelilla samhällsbyggnadsnämnd. Men Granebo vattenverk är inte det enda stora VA-investeringarna som är på gång, va? Tummelilla kommun, Malin.
1: Nej, även en ny rötkammare på reningsverket Rosendal är på gång, och just nu diskuteras också behovet av att bygga ut reningsverket i Brösarp.
0: Och Tummelilla är väl inte heller ensam om att stå inför stora VA-investeringar?
1: Nej, enligt branschorganisationen Svenskt Vattens senaste investeringsrapport som kom här om veckan, så står Sveriges sammanlagda VA-infrastruktur, alltså alla reningsverk och vattenverk och olika ledningar för vatten och avlopp och så, de står inför investeringar på 590 miljarder kronor de närmaste åren fram till 2040.
0: Det berättar reporter Malin Thelin.

0: Torsdag förmiddag pratade vi om begreppet no contact när ett vuxet barn säger upp kontakten med sina föräldrar.
1: Instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför, försöka forcera kontakt. Men det funkar ju inte i längden, och någonstans bekräftar man ju bara barnets bild av att man inte respekterar det.
0: Och så gjorde vi fysikexperiment och redde ut varför en del människor lättare får stötar än andra.
2: Statisk laddning.
0: Vi hörs fredag förmiddag igen.

0: Olivia Dean med So Easy. Vi har rapporter Janet i rörelse den eftermiddag.
1: Ja, men Gustav, jag är ju kvar i Bjärnum. Nu har jag flyttat mig till lite mer centralt. Och vi snackade ju innan här med ett gäng som vill starta en förening för att liksom få lite mer fart och liv i byn. Och nu träffar jag, vad heter du?
2: Theo Martinsson.
1: Och du bor här i byn?
2: Japp.
1: Går i skolan på Bjärnum skola, är 15 år gammal. Vad tycker du? Alltså, är det liv och fart i Bjärnum eller behövs det mer?
2: Alltså, det känns som att det skulle behövas mer, för denna som jag vet om och som finns är handbollsföreningen och fotbollsföreningen.
1: Hänger du någonting och alltså, håller på med handboll eller fotboll?
2: Jag höll på med handboll, men mitt lag dog för många slutade, för att när niorna gick över till gymnasiet så slutade de.
1: Hur känns det då?
2: Alltså, det var ju tråkigt, men finns inte mycket jag kan göra åt det.
1: Men vad hände sen då? Alltså, har du hittat något annat ställe att ha aktiviteter på liksom?
2: Nej, jag går bara i skogen.
1: Okej, du går i skogen. Trevligt.
2: Ja. Alltså.
1: Men vad hade du velat då? Alltså, om man skulle få mer fart på byn, vad hade det varit för aktiviteter eller så som du hade tyckt vore kul om det fanns här?
2: Alltså, antingen är det mer sport, eller så är det kanske mer andra hobbies. Alltså, jag vet inte riktigt. Det enda som hade varit kul, jag tycker bara det är kul med att hänga med vänner. Det hade varit kul också om det hade varit handbollslag igen i min ålder.
1: Men någon ungdomsgård eller sådär då? För det finns det väl inte här?
2: Nej.
1: Hade det varit en idé, tycker du?
2: Ja, många hade tyckt det varit intressant. Jag hade nog dock hellre stannat hemma, men det var många hade tyckt det varit kul.
1: Ja, men då är det inte en idé som du tycker i alla fall. Ja. Men vad ska ni hitta på nu då? Du är ju här med dina två kompisar.
2: Hem.
1: Ja. Hem och ta det lugnt. Du, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
0: Janet är från Bjärnum alltså.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Och här får du strax lokala nyheter. När klockan är 16:30. Canyons fram till dess på eftermiddag.

0: Canyons med 112. Så låter det här i P4 Kristianstad. Du ska få lokala nyheter nu, för klockan är 16:30. Och de får du tillsammans med Ari Korsenjovski.
1: Om vi börjar med att en man i 30-årsåldern döms till 4 månaders fängelse, bland annat för att ha hotat att kasta syra i ansiktet på en tjänsteperson inom Hässleholms kommun. Förutom det har mannen vid flera tillfällen också skickat meddelande till tjänstepersonen med olika förolämpningar. Mannen döms också för misshandel av en kvinna han tidigare haft en relation med. Och nu protesterar elever på Centralskolan, som ju är en FT6-skola i Kristianstad, mot att skolan föreslås läggas ner till höstterminen 2027. Sjätteklassarna Stella Stanojevic Persson och Kataleja Bergley Brooks har skrivit en debattartikel om den här föreslagna nedläggningen.
2: Vi tänker, vad händer med själva skolan, eleverna, men speciellt också lärarna, om de hittar jobb på andra skolor?
3: I den här debattartikeln så pratar ni också om att se och lyssna på eleverna. Alltså, vad är det ni tänker med det?
4: Att politikerna, de har inte riktigt så här lyssnat på vad vi tänker, utan bara vad de tänker.
3: Hur känns det att inte känna sig lyssnad på?
2: Det känns inte helt okej. Vi tänker ju mycket på att de säger alltid att de gör vad är bäst för barnen. Men det känns inte som det är bäst för barnen just nu.
1: Reporter var Janet Alicevic. Och fler personer skuldsätter sig för att klara av vardagen. Det handlar om dyra lån som tas för att betala mat, el och hyra. Malina Nilsson är områdeschef på Skånes Stadsmission, som idag presenterade fattigdomsrapporten.
5: Det är tragiskt. Man blir ju bedrövad över att så många människor i Skåne har den här situationen.
6: En av dem som Stadsmissionen träffat i skånska Jocke, som beskrivs i rapporten. Efter att ha varit sjuk en tid växte hans skulder sig så stora att han inte kunde själv ta sig ur det. Nu varnar Stadsmissionen för att fler hamnar i samma situation som Jocke.
5: Vi måste alla börja lyfta blicken och se det här stora omfattande problemet.
6: Enligt rapporten så handlar snabblån sällan om lyxkonsumtion, utan om ren överlevnad.
5: Du hamnar i den situationen att du tar då en snabb kredit för att kunna gå och handla mat, för kylskåpet är tomt. Och i de här människornas fall så är ett tomt kylskåp, det är ett tomt kylskåp, då finns det ingenting.
6: Men, säger Malina Nilsson, det är viktigt att bryta lånekarusellen.
5: Ta inga fler lån. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning och förklara att jag behöver hjälp. Jag kommer inte kunna reda ut det här själv.
6: Stadsmissionen vill nu ha hårdare krav på låneinstituten.
5: Det vi menar att vi behöver skydda människor, för idag kan man i princip ta hur många krediter som helst.
1: Reporter var Kajsa Sigvardsson. Och att i vuxen ålder bryta kontakten med sina föräldrar är inte enkelt, och det kan bero på flera anledningar. På senare tid så har begreppet no contact fått fäste. Psykologen Charlotte Bergström säger så här om hur man kan tänka som vuxet barn i ett sånt läge.
7: Försöka vara tydlig med vad det handlar om. Det är ändå det föräldrar ofta berättar, att de har inte förstått vad det har handlat om och också vad det innebär. Alltså, handlar det om att ta en paus, eller är det liksom mindre kontakt ett tag, eller är det att man absolut inte vill höras på telefon eller alltså överhuvudtaget. Om man kan hitta sätt att gränsa, att skapa en typ av liksom sätt att umgås utan att bryta helt, så tror jag ju ofta att det är det mest gynnsamma.
8: Om vi då vänder på det, och om jag blir utsatt för detta som förälder, vad gör jag då?
7: Instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför bostaden eller alltså försöka forcera kontakt. Men det funkar ju inte i längden, och någonstans bekräftar man ju bara barnets bild av att man inte respekterar det. Så att försöka ta ett steg tillbaka och rannsaka sig själv och varför det har blivit så här. Det betyder inte att man ska helt köpa liksom barnets bild av allting som har hänt. Men att försöka förstå det här från barnets perspektiv, visa att jag har

0: Meghan Trainor, Lipso Moving. Vi ska prata väder med SMHI strax, men innan vi gör det så blickar vi en timme framåt här i P4. Då är det kvällspasset.
1: Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska Tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången här om dagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.
0: Ja, vad gott med tårta, då blir man sugen på när man hör Sarit som du hör mer av om en knapp timme när det är dags för kvällspasset alltså. Nu full fokus på vädret istället tillsammans med Tony Fuentes på SMHI. God eftermiddag, Tony.
2: Hej.
0: Sista delen här av dagen, hur tänker du dig den?
2: Ja, det blir en kväll med ganska mycket moln och eller mulet senare. Och det kan bli också någon lätt skur under natten och ganska mild också med omkring 10 grader.
0: Fredagen sen då?
2: Ja, det fortsätter med ett mulet eller mycket moln. Och sen under dagen, under eftermiddagen kan det bli också någon regnskur som passerar. Ganska mild med 12 till 15 grader och vinden är från syd eller sydväst.
0: Det här med moln och regnskurar som passerar, är det sånt väder i helgen också?
2: Nej, alltså, jo, bara lördag morgon. Sen

0: Connection med Perfect.
1: Torsdag förmiddag pratade vi om begreppet no contact när ett vuxet barn säger upp kontakten med sina föräldrar.
2: Instinkten blir ju ofta att liksom kasta sig på luren eller dyka upp utanför, försöka forcera kontakt. Men det funkar ju inte i längden, och någonstans bekräftar man ju bara barnets bild av att man inte respekterar det.
1: Och så gjorde vi fysikexperiment och redde ut varför en del människor lättare får stötar än andra.
3: Statisk laddning.
1: Vi hörs fredag förmiddag igen.
0: Spännande där, men när man får stötarna och hårt ställa sig upp och så vidare. Det känns som att jag ofta får stötar nu när jag tänker efter. Tidigare här i veckan så har vi pratat mycket om tatueringar. Jag tycker att de här trådarna som vi har i sociala medier som fortfarande lever är väldigt härliga. Kommer in i många olika tatueringar och det är kul att se de olika stilarna. Jag ser Martin här som skriver: jag gjorde min första sleeve för en månad sedan. Cirka 2 sittningar och cirka 10 000 kronor. Inte så farligt, tycker jag, skriver Martin. Och en sleeve då för dig som inte är inne i tatueringsvärlden. Till skillnad från mig själv, som ju inte heller har någon tatuering. Där när man har liksom hela vägen sådär, tror jag. Martin ska gå från, ja men där handleden startar, hela vägen upp över axeln. Nu är klockan 16:30, höll jag på att säga. 16:45 är den. Då får du nyheter från Ekot.
4: Här är Ekot 16:45. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
5: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
6: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här är en enpartiregering. Då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
8: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
9: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
8: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
10: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen, och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
8: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
11: Det här gänget, de här 4 partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
4: Reportrar Hiva Abdelzadeh och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
12: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
3: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Sviesta visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är självdömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
12: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terrorist dömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
4: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
12: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
4: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps. Men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
13: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än de folkrättsligt förhållande.
14: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
15: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
14: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
16: You must get out and vote. Just get out and vote. You got to do it. We're going to win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
14: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
15: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
14: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
15: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
14: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
15: Det är två frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
14: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
17: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
18: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
19: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
18: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
20: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
14: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
5: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Brukar hon dricka rött eller vitt?
5: Ja, hon är vita viner.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
5: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
22: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
23: Oj, det var mycket.
22: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
23: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att det, Vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
22: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
0: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
1: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
0: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
22: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
2: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga och då generellt så blir det ett större vinintresse.
14: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benesch. Och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
7: Tack så mycket, Christian. Nu blev klockan fem också. Själv här heter jag Gustav Persson i studion också. Ari, vi har Torbjörn på trafikredaktionen. Och Janet ute på vägarna har varit i Bjärnum här under eftermiddagen. Vi ska prata AI. Hur du maxar AI om du använder dig av det. Nu gör vi om en liten stund, strax också lokala nyheter.

0: Kygo och Khalid Griffin med Save My Love. Vi ska ta oss in i det lokala nyhetsflödet. Ari håller koll på det. Då har vi berättat om att regionstyrelsen i Skåne säger nej även till nästa generations digitala vårdsystem från Oracle. Företaget som också stod bakom det numera stoppade journalsystemet Millennium.
1: Ja, och enligt regionen så har då Oracle inte kunnat redogöra tillräckligt tydligt när det gäller innehåll, funktionalitet, leveranstid eller kostnader för en framtida lösning.
0: Och kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm har nu ett utsett vinnare av årets kulturpris, kulturstipendium och ledarstipendium för 2026.
1: Och kulturpriset, det går till Hässleholms stadsmusikkår. Årets kulturstipendiat blir fotografen Sara Nilsson och årets ledarstipendiat heter Sven Inge Svensson på Hässleholms orienteringsklubb. Och de här pristagarna kommer få sina utmärkelser på Hässleholms galakväll den 13 november.

0: Abba, don't shut me down. Vi ska ut i trafiken och Torbjörn, då har du problem med både kossor och tjurar.
1: Ja, det skulle vara på sträckan mellan Vinslöv och Vanneberg kan man säga. Mellan Vinslöv och Östra Ejared, länsväg 2004. Det är en väg som löper mellan en hel del hus. Fyra lösa kor som rör sig längs den här vägsträckan alltså. Det skulle vara någon tjur involverad där också enligt tipssamtalen. Så ta det försiktigt då när man åker mellan Vanneberga och Östra Ejared. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Hälsa Torbjörn. Sveriges Radio. Och då fokuserar vi inför kvällen istället. Det är första matchen i Conference League. Då pratar vi fotboll för Mjällbys del, kvart i sju ikväll mot Inter Eskaldes. Reporter och kommentator under matchen är Malin Rimfors på plats i Helsingborg då, Malin. Man tänker att du skulle vara på Strömvallen i Blekinges hemmaarena. Men det är Helsingborg som gäller.
2: Ja, det hade ju varit naturligare såklart med Mjällbys egen hemmaplan. Samtidigt som jag nu faktiskt ser Mjällbybussen rulla in här då framför Olympia i Helsingborg. Och det där beror ju på att deras hemmaarena inte är godkänd helt enkelt för Europagruppspel. De fick ju dispens att spela sina kvalmatcher där då. När de kvalade mot både Champions League och Europa League och till sist och hamnade i Conference League. Men själva gruppspelsmatcherna, nej, där satt ändå EFA stopp.
0: Men du, vad är känslan här då? Det är Helsingborg som gäller, det går trögt för Mjällby i Sverige. Är det någon hype inför det här Europagruppspelet?
2: Ja, men nu när bussen rullade in och är så vacker, gul och svart, då fick man ju ändå lite Mjällby-känsla. Men annars så är det ju otroligt svårt att greppa det här när man ser liksom alla Helsingborgs symboler och Olympia som är som klassisk mark just för Helsingborgs fotbollen. Och så sitter det några stackars ensamma vepor som det står Mjällby AIF på där utanför. Och vad jag har hört så lär man ju inte heller lyckas riktigt fylla den här arenan ikväll, utan ett par tusen åskådare väntas här till Olympia. Då, vilket kanske är bra nog då, med tanke på den långa resvägen till hemmamatchen så att säga. Men ja, ett visst frågetecken kring inramningen, det får man verkligen ge det.
0: Men du, ett annat frågetecken för min del är ju Inter Eskaldes. Alltså jag är ganska fotbollsintresserad, men det här är inte ett gäng jag har koll på. Vad är det för förutsättningar rent sportsligt?
2: Ja, det kanske beror på, Gustav, att du inte följer Andorras fotbollsliga tillräckligt
0: nej,
2: bra.
0: Inte.
2: Nej, vi är nog inga som gör det i stort sett. Men det handlar ju alltså då om Andorras mästare. Och det är första gången någonsin som de också har tagit sig till Europagruppspel. Så att det är ingen liksom fruktad motståndare här för Mjällby. Som trots att de har sån usel form i allsvenskan kanske ändå kliver in som någon slags favorit. Men det är kanske lite svårt att bedöma så där eftersom just det motståndet från Andorra inte heller har spelat särskilt mycket internationellt. Så det är lite svårt att bedöma formen på dem.
0: Tidig avspark för vår Europacup-spel. Klockan kvart i sju är det dags i Helsingborg. Alltså Malin Rimfors är på plats då och kommenterar.

0: Coldplay, BTS och My Universe.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Allt fler äldre använder generativ AI enligt en ny undersökning från SCB. Men hur använder man egentligen AI på rätt sätt? Fredrik Frisk, universitetslektor i datateknik vid högskolan i Kristianstad. Fredrik, vad är det viktigaste man ska tänka på när man skriver om AI för att få ut maximalt av svaret?
3: Ja, det är väl som att hantera människor i allmänhet, att ju mer precis, eller att hantera människor, att man pratar med människor menar jag givetvis, det är väl mer att man är så precis i frågorna som man kan tänka sig. Vet man inte riktigt vad man pratar om så kanske inte AI vet riktigt vad du är ute efter, och då kan du få ett felaktigt svar. Det är ju ingen katastrof i sig, utan man kan ju alltid ställa följdfrågor och jobba vidare som i en vanlig konversation.
0: Vilket misstag ska man undvika att göra när man pratar med AI?
3: Bästa tips är att det här är ju ingen människa man pratar med. Den har ingen direkt mänsklig förståelse av hur du känner eller så, men den är väldigt, väldigt bra på att gissa ord. Men det är ett datorprogram, ett automatiskt datorprogram som är helt fantastiskt bra, som kan gissa ord, och ställer du en fråga så har en ganska bra förståelse av vad du förväntar dig av det hela. Men du ska aldrig ta det för som en människa, utan det är ett datorprogram.
0: Ja, hur vet jag när jag kan lita på det AI säger?
3: Ja, det vet du ju inte. Utan om man kan säga så här, att det lättaste sättet att arbeta med ett AI, det är ju inom sådana områden som att du känner till det här. Du vet ungefär vad du är ute efter, och då kan du ställa frågor, och sen tänker du, ja men vänta, stämmer det här? Då kan du ställa en kritiskt följdfråga. Annars, om du inte känner till det här området, så att det fungerar alldeles utmärkt att använda ett AI som hjälpmedel i alla fall. Men då får du ställa frågor så att den får hjälpa dig som en lärare, helt enkelt. Så att den kan hjälpa dig förstå.
0: Jag upplever att många ofta säger att AI försöker ge mig det svar den tror att jag vill ha, att den lite är inställsam. Kan man komma runt det på något sätt?
3: Ja, man kan helt enkelt säga till den att den inte ska vara inställsam. Om man jobbar lite mer med AI så kommer man till ett läge att jag kan säga det själv, att jag vill inte ha den som någon inställsam person i det sammanhanget. Jag vill att den ska hjälpa mig som en hjälpreda, som är redo när jag behöver hjälp. Men det går helt enkelt att säga till den att den ska uppföra sig på det sättet. Du kan egentligen tilldela din AI olika roller. Du vill att den ska vara kritisk till någonting du jobbar med. Du vill, ja, om du vill ha den inställsam så går det också. Så du kan alltid sätta upp den som i olika roller.
0: Och då skriver jag det helt enkelt. Här är mitt personliga brev. Var kritisk.
3: Ja, till exempel då som du har ett personligt brev, du söker ett arbete, då kan du ju till exempel första rollen du säger till ditt AI att ja, men jag söker arbete på det här och det här företaget. Kan du söka upp lite information om det företaget? Här har du också information om vad de söker för slags personer. Ta det som ett första underlag och skriv ett CV och ett personligt brev till mig. Då får du det. Och sen säger du till ett AI, nu vill jag att du ska sätta dig i rollen som företaget, att du ska titta kritiskt på det här personliga brevet och CV:t, att det här vill jag verkligen anställa den här personen, och du ska kritiskt granska det som en annan roll helt enkelt som företagare.
0: Ja, det finns ju lite olika versioner. Vissa av de här, de minns ju vad man har pratat med AI om. Finns det någon risk där att jag delar med mig av information om mig själv som sen AI vet och inte glömmer?
3: Ja, den risken ska du alltid vara medveten om. Generellt så spar AI information om dina konversationer. Dock sparar den inte i detaljnivå, utan de här AI-företagen, de vill ju få tillgång till så mycket information som möjligt. Så all konversation den någonsin har, det vill de spara för att göra modellerna bättre helt enkelt. Så att du ska vara medveten om den här risken att ja, den information du pratar, den kan komma någon annan till godo. Kanske inte i klartext, men den finns någonstans där.
0: Säger Fredrik Frisk som är universitetslektor i datateknik vid högskolan i Kristianstad.

0: Tommy Nilsson. Avsluta på ett sätt som man väl inte kan göra, Ari.
1: Nej, du får gärna testa någon gång.
0: En dag heter låten i alla fall. Du hör den här i P4. Kristianstad, det är inte vilken torsdag som helst. Är sista timmarna inför att ansökan ska vara inne om du vill plugga till våren på högskola och universitet.
1: Hoppsan.
0: Ja, det var ju så förr i alla fall att det kunde bli lite kalabalik på sajten så här sista timmarna. Jag vet faktiskt inte om det är det fortfarande, men en liten rekommendation från mig till dig är väl att gå in där så snabbt som möjligt om du har tänkt söka något.
1: Ja.
0: Hur har ni varit, Ari och Janet, när ni har sökt utbildningar? Har ni varit och hängt på låset? Eller tvärtom, precis innan dörren stängs? Eller var ni ute i god tid?
1: Jag var nog ute i god tid i alla fall.
2: Jag var nog ute i sista sekund.
0: Ja, fastnade du i någon sån laggande sajt eller?
2: Nej, det minns jag faktiskt inte. Alltså, så minns jag det inte att jag gjorde. Utan mer att det var så här, åh just det, oh my god, jag måste söka idag. Alltså, mer den känslan liksom. Men sen tror jag att det gick bra när jag väl liksom gjorde det, så att säga.
0: Det är otroligt att det ska bli den känslan när man ändå kanske har tänkt ett tag att man ska plugga.
1: Alltså, det är inget gott tecken att börja prokrastinera redan vid ansökningen.
0: Nej, det kanske inte
2: well,
0: är det.
2: Jag avslutar utbildningen.
0: Det är starkt. Sista anmälningsdagen idag alltså till universitet och högskolor. Nu också nyheter från Ekot med Johan.
3: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats. Där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefoner kopplas bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.
0: Johan, var det där på Ekot? Du ska få lokala nyheter här också alldeles strax när klockan är 17:30.

0: That She Wants. Här är P4 Kristianstad. Snart kvällspasset handlar idag om det härliga ämnet tårta, som ju är så gott och så festligt och käka. Har du någon historia du kommer att tänka på vad gäller tårta, oavsett om det är en fin, en dråplig, en konstig, en knasig, en helt normal, dela med dig till kvällspasset som drar igång här om en liten stund. Vi är inte där riktigt än. Lokala nyheter ska du få för sista gången här i P4 Kristianstad också för eftermiddagen slash kvällen nu när klockan är 5:30. De nyheterna får du tillsammans med Arvid Korsenjovski.
1: Om vi börjar med en man i 30-årsåldern som döms till 4 månaders fängelse bland annat för att ha hotat att kasta syra i ansiktet på en tjänsteperson inom Hässleholms kommun. Förutom det har mannen vid flera tillfällen skickat meddelande till tjänstepersonen med olika förolämpningar. Mannen döms också för misshandel av en kvinna som han tidigare haft en relation med. Och nu protesterar elever på Centralskolan, en efter-sex-skola i Kristianstad, mot att skolan föreslås läggas ner till höstterminen 2027. Sjätteklassarna Stella Stanojevic Persson och Katalia Bergli Brooks har bland annat skrivit en debattartikel kring det här.
2: Vi tänker, vad händer med själva skolan, eleverna, men speciellt också lärarna, om de hittar jobb på andra skolor?
3: I den här debattartikeln så pratar ni också om att se och lyssna på eleverna. Alltså, vad är det ni tänker med det?
4: Att politikerna, de har inte riktigt så här lyssnat på vad vi tänker, utan bara vad de tänker.
3: Hur känns det att inte känna sig lyssnat på?
2: Det känns inte helt okej. Vi tänker ju mycket på att de säger alltid att de gör vad är bäst för barnen, men det känns inte som det är bäst för barnen just nu.
1: Reporter här var Janet Alicevic. Och kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm har utsett vinnarna av årets kulturpris, kulturstipendium och ledarstipendium. Årets kulturpris, det går till Hässleholms stadsmusikkår. Årets kulturstipendiat blir fotografen Sara Nilsson. Och årets ledarstipendiat heter Sven Inge Svensson med sitt drygt 60-åriga engagemang inom orientering. Och framförallt då Hässleholms orienteringsklubb. De här pristagarna ska få sina utmärkelser först den 13 november på Hässleholms galakväll.
0: Och det där var Ari med lokala nyheter vädermässigt. Ikväll, det blir mycket moln under natten, så kan det också komma lite lättare regn från de där molnen.

Sena Spyro med Great Expectation i P4 Kristianstad. Härligt att du har hängt med oss här under eftermiddagen och kvällen. Eftermiddagsprogrammet börjar närma sig sitt slut, men verkligen inte radiokvällen. Vi tar oss vidare nu främst till kvällspasset och som sagt, fokus, temat under kvällspasset idag, det härliga.

Och apropå just tårta, minns du det där gamla barnprogrammet Tårtan ifrån 70-talet? Det var väl, ja, vad var det, tre sjömän, Janos, Hilding och Frasse. De tog över ett bageri trots att de inte hade någon aning om hur man bakade. Och som jag minns det så var det, ja, det var mjöl överallt, det var rått. Och det var väldigt, väldigt stökigt. Jag vet att en del tyckte jättemycket om det, andra kanske inte. Själv så blev jag nog lite förvirrad och rädd, tror jag. Nu ska i alla fall den här tv-serien Tårtan bli teater i höst, hörde jag. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Jag är nyfiken på, du kanske bakade en tårta för allra första gången bara häromdagen. Blev det fel namn på den fina, fina bröllopstårtan? Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du har fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera, flera månader? Jag tänker att det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor, ja, eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. Ring oss gärna på 020 22 10 20. Hade varit väldans kul att höra din tårthistoria. 020 22 10 20.

0: ringa mig på 020 22 10 20. Jag tror att jag har berättat om det tidigare här i kvällspasset. Men det handlar om en aprildag för en herrans massa år sedan. Det var runt köksbordet hemma i Brämhult i Borås där jag växte upp. Där så satt 10 stycken barn i 6-årsåldern. Alla var väldigt finklädda och väldigt förväntansfulla. Jag minns att bordet var dukat med små fina tallrikar, skedar och så glas med färgglada sugrör. Och i taklampan så hade min pappa knutit ballonger och serpentiner. Det var min lilla syster Jaels födelsedagskalas. Och min mamma hade fixat världens finaste tårta. Den stod på ett tårtfat i glas och det här tårtfatet hade en fot. Och när tårtan skulle fram på bordet så hände det... Ja, det som inte får hända. Tårtan var lite väl hög och hela tårtan bara gled av fatet rätt ut på bordet. Barnen gick ifrån att vara storögda och väldigt, väldigt förvånade till väldigt glada när mamma sa, ja, nu är det bara att hugga i. Så det åts tårta med händer och skedar direkt ifrån bordet med glädje. Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Har du en sån 020 22 10 20. Nu ska Karin vara med oss tror jag. Hallå Karin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo då, jag går här och promenerar och har det väldigt fint.
0: Ja, var är du någonstans i landet? Var har vi dig?
1: Jag är i Småland. Jag vet inte om jag ska säga exakt. Nej, för då kanske jag avslöjar för mycket.
0: Ja, nej, det behöver inte jag. Men i Småland någonstans så är Karin ute och går. Vad har du för historia till oss?
1: Jo, för många år sedan så var vi på ett bröllop.
0: Ja.
1: Och då så, när vi kom till tårtan i slutet där då.
0: Ja.
1: Så var det väl en, det var ju en hembakad, eller det var många. De var ju liksom stora, fina tårtor. Och så sitter jag där och... ska börja äta. Och när jag sätter skeden i så är där en parklöpare, en skalbagge, 1,5 centimeter lång. Mm. Som låg inne i fyllningen då liksom.
0: Mm.
1: Så det var ju ingen som kunde se den innan. Men det var ju så att den hade väl förvarats under natten i en jordkällare.
0: Mm.
1: Och parklöparen var ju död för den hade ju kvävts där i grädde och kräm. Och så hade det... Ja, så den var ju stillsam och jag tog den med skeden, smusslade undan utan att säga något, inte visa något för någon. Smusslade in den i servetten och sen har jag som sagt hållit tyst. Det är bara några få personer som har fått höra detta.
0: Och så nu då?
1: Ja, så vill ju inte, nu är det många. Jag vill ju inte...
0: Nej, jag förstår. Jag förstår.
1: Men... för de som hade bröllopet. Och hade jag sagt något eller skrikit ut som många kanske gjort, då hade jag ju tagit lite för mycket. Då hade jag förstört stämningen lite.
0: Men så otroligt coolt utav dig, Karin. Du står där, du har den lilla tallriken och skeden.
1: Ja, jag sitter vid bordet då.
0: Ja, du sitter vid bordet. Ja. Och så tar du med skeden. Hann du liksom föra skalbaggen till munnen eller den här...
1: Va? Nej, jag såg ju liksom att det var något svart i fyllningen liksom. Så jag bara smusslade bort den. Alltså när man är sådär naturmänniska så tycker man inte det där är så... Nej. Konstigt eller farligt eller visst. Man vill ju inte att det ska smaka skalbagge, men
0: nej.
1: Man tar ju bort den rejäl bit och sen så.
0: Gud. Jag hade säkert skrikit. Jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men jag delar din uppfattning att man vill ju helst inte att det ska smaka skalbagge om tårtan, så är det ju.
1: Nej, och man vill inte förstöra bröllopet.
0: Nej, det vill man inte heller. Nej, det vill man inte heller.
1: Så de vet ingenting.
0: De vet ingenting. Du, jag är jätteglad att du hörde av dig till oss. Mm. Ha en fin promenad nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Karin. Hon hittade en skalbagge där i... bröllopstårtan. Har du en historia apropå tårtor, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Går jättefint också att klicka på knappen i appen. Delta. Sök bara på kvällspasset så skriver du in din historia där. Det här är Pernilla Andersson i kvällspasset.

0: Pernilla Andersson alltså med rosor.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så pratar vi om tårtor här. Fick precis höra att Pia är med mig nu. Hallå Pia.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du, ska det handla om Sveriges stolthet nu? Smörgåstårtan.
3: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
3: Ja, i början av 80-talet då så jobbade jag som kallskänka.
0: Ja.
3: På en restaurang, och då fick jag lära mig att göra smörgåstårtor och sådär. Det var ju jätteroligt. Och sen åkte jag till Australien som barnflicka.
0: Jaha.
3: Och då tänkte jag att jag måste ju tala om för dem. De undrade vad jag hade jobbat med och sådär då.
0: Mm.
3: Och då berättade jag om våran smörgåstårta, Swedish Sandwich Cake.
0: Ja.
3: Och de rynkade ju på näsan då när jag berättade att ja, vi har ju leverpast. Nu har vi inte leverpast kanske så mycket som man hade då.
0: Nej.
3: Men då hade man ju leverpasta, och så var det cocktailbär, och så var det hackad skinka och lite sådär. Va?
0: Mm.
3: Och det var ju jättegott då. Och de rynkade på näsan och jag bara, jag ska minsann visa dem att det är inte så äckligt som de tror.
0: Nej.
3: Så när jag hade den lilla pojken då en dag, så det fanns ju närbutik i området där de bodde.
0: Mm.
3: Så jag försökte ju hitta då, man hittade ju sina formbröd och grädde fanns ju och lite så här, och hitta även leverpastej faktiskt.
0: Ja.
3: Och cocktailbär fanns det ju, ja, tomat och gurka och allt det här som man har på då. Det var ju inte så konstigt. Så jag hem där och gjorde en smörgåstårta och ställde i kylen, och de blev ju väldigt imponerade. De tyckte det var jätteroligt. Så de tyckte det var jättegott också.
0: Ja, de gillade det.
3: Ja, det gjorde de.
0: Oh.
3: Och sen blev det så att familjens mamman i familjen hade en syster som fick en liten bebis, och då var det barndop. Och det första hon säger till mig, kan inte du göra en smörgåstårta, säger hon. Och då gjorde jag smörgåstårta till barndopet.
0: Oj! Ja.
3: Och det blev jätteuppskattat. Och sen var det ju så att jag var där när jag fyllde år, och då bjöd hon mig på en restaurang.
0: Uh-huh.
3: Och då går de fram till honom där i restaurangen och frågar, jag har en svensk barnflicka här och jag undrar om ni är intresserade att introducera svensk smörgåstårta hos er. Och han blir ju eld och lågor där, så att ja, mamman i familjen köpte alla ingredienserna och jag bakade smörgåstårta och åkte dit.
0: Ja.
3: Och jag fick alla pengarna.
0: Nej, vad roligt. Men det var ingenting som hamnade på menyn sen då? På restaurangen?
3: Nej, det var tillfälligt. Liksom, de tyckte de skulle smaka och pröva. Då,
0: Så
3: det var ju lite tillfälligt, men de tyckte det var roligt liksom, att de fick... Ja.
0: Oh, vilket...
3: Det var ju liksom från andra sidan jorden.
0: Ja, verkligen. Swedish, vad sa du?
3: Swedish sandwich cake.
0: Ah.
3: Ja, precis.
0: Mm. Men det är underbart. Vad fint att du liksom fick introducera smörgåstårtan där i Australien.
3: Mm.
0: Jätte-
3: och så var det bara sådär spontant nu i eftermiddag. Jag satt och väntade på min dotter i bilen och hör er på radion bara,
0: ja,
3: smörgåstårta. Jag bara, nu måste jag ringa.
0: Ja, det gjorde du rätt i, Pia. Vad glad jag
3: är. Det var lite roligt. Ja. Det var lite roligt att få bjuda dem på detta.
0: Ja, det förstår jag. Bakar du fortfarande smörgåstårta? Eller är det...
3: Ibland. Inte så ofta blir det inte, men ibland när det är någon som vill ha, så kan jag tänka mig.
0: Ja. Den lever kvar så att säga.
3: Ja, den lever kvar.
0: Pia, vad kul att få höra din historia. Tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra.
3: Tack så jättemycket.
0: Hejdå.
3: Tack, hejdå.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror att Lea också är med oss. Hallå där.
4: Ja.
0: Hej Lea.
4: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
4: Jag är 12.
0: Du är 12. Har du en tårthistoria?
4: Ja.
0: Få höra.
4: Det var en gång min pappa fyllde år.
0: Ja.
4: Och så skulle min familj köpa en tårta till han på Tages. Så vi var där och så frågade de om vi ville ha det att det stod grattis Fredrik på en skylt. Eller om det skulle stå på... alltså direkt på tårtan.
0: Ja, just det.
4: Och då sa vi att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
4: Alltså att de skulle skriva det på tårtan.
0: Ja, precis. Spritsade sådär.
4: Ja.
0: Ja,
4: och då när vi tog hem den och öppnade den, då stod det grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Vadå? Så det stod liksom direkt på tårtan?
4: Ja.
0: Vad tänkte ni när ni... Du, det är någonting som har hänt med ljudet här. Jag hör på min egen röst, det låter jättekonstigt. Du, Lea, vi tar och lägger på, så ringer vi upp dig igen. Så får vi, jag måste få höra mer om den här tårtan.
4: Ja, gör det.
0: Ja, tack.

0: Shania Twain, You're Still The One, som du hör här i kvällspasset. Jag hoppas att jag är med mig Lea nu igen. Hallå Lea.
1: Hej!
0: Hej! Du, dra det här lite kort igen. Det kan ju vara också någon som precis nu slog på radion och som missade den här historien. Vi måste få höra den i sin helhet. Hur var det nu då? Pappa fyllde år.
1: Mm. Och så skulle vi köpa en tårta till han på Tages. Och så frågade de om vi ville ha det så här, att det skulle stå grattis Fredrik på en liten skylt på tårtan eller direkt på tårtan, att de spritsar rakt på tårtan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då sa vi att vi ville att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Mm. Att de skulle spritsa det på den.
0: Ja.
1: Och då när vi tog hem den och öppnade den, då såg vi att det stod grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Alltså, det är ju så roligt det här. Det stod alltså också direkt på tårtan.
1: Ja.
0: På tårtan, så att säga.
1: Ja, de hade spritsat det också.
0: Det är otroligt roligt, Lea. Vad tänkte ni när ni öppnade?
1: Ja, vi skrattade väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag. Det är väldigt roligt och väldigt fint minne, Lea, att ha. Tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, tack snälla för att du hörde av dig till oss och för att vi fick bråka lite med dig och telefonerna här.
1: Ja, det var bara kul.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: I mean, it's

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om tårtor. Har du en historia apropå en tårta, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig på 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: Och sporten inleder med golf.
2: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
1: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare från 18.45.
3: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tuna backar spärrats av, det här efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså tårtan som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört Karin, hon berättade om hur hon var på ett bröllop för några år sedan. Satt vid bordet, fick sin lilla tårtbit där, satte liksom skeden i och så tyckte hon, det är något svart här. Ja, där hittade hon en skalbagge som tydligen hade krupit in i tårtan. Den överlevde inte att bo i den där tårtan under natten där den hade stått i någon jordkällare. Hon var cool, Karin, sa ingenting. Fortfarande vet ingen på den där festen att det var en skalbagge i just hennes bit. Pia hörde också av sig. Hon tog med sig smörgåstårtetraditionen på 80-talet till Australien där hon var barnflicka. Det blev en enorm succé. De gillade det här jättemycket. Roligt att höra ju. Lea, 12 år, hörde också av sig och berättade om hur hon och familjen skulle beställa en tårta till pappa Fredrik som fyllde år. De ringde och de beställde. De ville att det skulle stå grattis Fredrik på tårtan och då fick de frågan, vill ni ha en skylt där det står eller vill ni att det ska stå direkt på tårtan? Och då sa de, nej men vi vill nog att det ska stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Och exakt de orden hamnade på tårtan. Grattis Fredrik direkt på tårtan. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå tårta, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och på Facebook har vi en jättefin och väldigt, väldigt lång tråd med kommentarer med svaret, vem skulle du vilja ge en tårta och varför? Ingrid skriver, min äldste son Per, han fyller 52 idag. Och så skriver Louise, jag skulle vilja ge min underbara make en glutenfri tårta då han alltid finns där och stöttar, skriver Louise. Går jättefint att fylla på där om du skulle vilja det.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Vi pratar om tårtor här i programmet ikväll. Och vi har ytterligare en underbar Facebook-tråd där vi har bett er dela en bild på en tårta som man kanske har bakat själv eller fått njuta av. Och bland alla dessa bilder så har jag hittat Mariana som har lagt upp bilder där. Och nu har jag med mig Mariana. Hallå där!
3: Hallå Sarit!
0: Hej! Du, jag står här nu och tittar på dina otroliga tårtor.
3: Tack, vad kul det är.
0: Du, de är, jag vet inte, ska vi ta och försöka beskriva det som små eller stora konstverk kan man väl säga, eller?
3: Ja, alltså jag tycker att utseendet av tårtorna såklart spelar ganska stor roll, för jag tycker att dekoren är det roligaste, men det är ju viktigt att de smakar gott också. Det är ju huvudsaken, brukar ju folk säga, men just eftersom jag är mest intresserad av det konstnärliga och dekoren så brukar jag lägga lite extra energi på det.
0: Jag ser en svan till exempel, och sen är det väldigt mycket dekoration kan man väl säga. Mm.
3: Ja, men jag tycker att det är roligt att lägga halva fikabordet uppe på tårtan. Det ska gärna vara en tårta med donuts på eller massa andra typer av kakor eller praliner och lite sånt. Så att det ska se väldigt inbjudande ut.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån här tårta?
3: Med bakning av tårtbotten så kanske 4 timmar.
0: Ja,
3: så, jag säga?
0: Ja, för jag tänkte så här, det här tar säkert flera veckor att göra. Hur gör man då? Är det in och ut i kylskåp eller hur gör man liksom?
3: Ja, men man får ju göra, alltså en del innehåll, alltså fyllningar, kräver ju lite förberedelse. Och då kanske man gör en ganache som man kan göra på de flesta godisar. Chokladsmaker, eller det finns ju små godisar som ser ut som små röda apor utan att säga någon märke.
0: Ja.
3: Och sånt. Så man kan då sjuda ner i grädde dagen innan och sen vispa upp till en krämig fyllning dagen efter, och då ska det ju stå i kylskåpet över natten.
0: Ja.
3: Och det är ju väldigt populärt på barnkalas att ha olika godissorter i tårtan, för där kan det ju knappt bli för sött.
0: Nej, gud, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det lät helt underbart. Men du, alltså hur började det här för dig? För du jobbar ju inte med att göra såna här tårtor väl?
3: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar med ett annat kreativt yrke. Så jag började, alltså det är ju min mammas, vad ska man säga, fel eller tack vare min mamma att jag började. För hon har ju alltid bakat med mig och mina syskon när vi var små. Det ska bakas, det ska vara hembakat till alla kalas. Och sen har vi fått dekorera våra egna tårtor typ från jag var 4-5 år. Alltid. Så jag har ju aldrig hela mitt liv unnat mig, skulle jag vilja säga, att köpa en tårta. Jag tänkte på det när jag såg ert inlägg, att jag har aldrig köpt mig en tårta i hela mitt liv.
0: Men du har ju inte behövt det. Det här slår ju varenda köpetårta som finns, tänker jag, det jag ser. Men du, har du någon drömtårta som du tänker, den här skulle jag vilja göra?
3: Alltså jag planerar ju att bli, eller vi planerar att gifta oss. Så då blir det ju faktiskt att om jag ska göra bröllopstårtan själv eller inte. Och då har jag en tanke på att ha morotstårtebotten i den.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara mer?
3: Ja, det, alltså nu förväntar, om man ser mina tårtor så tror jag att många skulle förvänta sig att det ska vara en extravagant, superavancerad dekor.
0: Ja.
3: Men jag tror att jag vill ha en lite mer sparsmakad men snygg spritsning. För jag är inte så mycket för att äta sockerpasta och marsipan, utan jag vill gärna ha en frosting eller kanske en sån här spännande smak på utsidan av tårtan som kanske är någon godissort eller någonting, och sen så lägger man mer krut på att spritsa det riktigt snyggt istället.
0: Ja, det låter ju inte som att det blir en köpetårta här på ditt bröllop, utan det låter ju
3: nej,
0: som
3: det får
0: att
3: du nog inte, nej, det får det nog inte bli, men jag känner, ibland så kan ju jag också känna så här, för jag har ju många vänner som är så här, de får ju lite press tycker om när de ska bjuda mig på fika, och jag tycker det är det mest fantastiska som finns, även om det köper fika att någon annan bjuder på fika, eller wow, vad är det här för tårta, den har vi köpt, jag bara, men gud vad gott. Och sen om det inte har gått som jag vill, för det går ju inte alltid som jag vill i bakningen heller. Nej. Och då kan det komma lite fula ord och lite lågt självförtroende och sånt. Men då tänker jag också så här, ska jag lägga, är det värt det här?
0: Oh.
3: Jag skulle kunna köpa en sån här fantastisk tårta. Alltså all cred till alla bagerier och de som faktiskt köper tårta också. Jag tycker det är lika bra, för ibland så tycker man inte att det är värt det heller. Men när man får till det så blir man ju väldigt stolt över sig själv också, såklart.
0: Ja, det förstår jag. När blir det en ny tårta? När bakar du nästa gång?
3: Jag har ju en dotter som fyller 15 här, 3 november. Så det, om hon går med på någon tårta. Hon är mer en kladdkaketyp. Så att jag hoppas att jag ska få göra en tårta då. För det är till mina barn som det är roligast, såklart, att göra. Så då brukar de få önska tema. Eller så gör jag ett tema på något som de älskar.
0: Mm. Du, grattar henne från oss på 15-årsdagen så här lite i förskott.
3: Ja, det ska jag absolut göra.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så
3: bra.
0: Hej, hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Fast Car, Jonas Blue tillsammans med Dakota hör du här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är tårta. Och detta bakverk är ju egentligen väldigt starkt förknippat med ett helt annat radioprogram. Jag pratar såklart om Svensktoppen, som har en lång tradition av att dela ut tårta till de artister som håller sig kvar länge på listan. Och i tisdags, då fyllde Svensktoppen 64 år, och i år så planerar programledaren Carolina, the queen of tårta, Norén, ett speciellt firande. Carolina, vad händer? Vad ska ni göra för något?
1: Så det är till och med vi måste tacka för älskartiteln, the queen of tårta.
0: Ja, den är din. Den är din.
1: Nej, men det är ju så här, ja, som du sa, tårtan har ju funnits med under hela Svensktoppens historia. Det är massa artister som har fått äta den genom åren. Och så tänker jag nu, nej, men vi måste ju tacka våra trogna lyssnare. Nu är det dags för en trogen Svensktoppen-lyssnare istället att få komma äta den här Svensktoppstårtan. Så tänkte jag.
0: Ja, hur blir man den personen?
1: Ja, till att börja med så måste man identifiera sig som en trogen Svensktoppen-lyssnare. Men det kan man liksom välja lite själv hur man beskriver.
0: Ja.
1: Man skickar in ett mejl. Och jag menar, jag då som queen of tårta kommer naturligtvis även ta ställning till och vara lite svag för människor som gillar just tårtbiten i den här dealen.
0: Ja.
1: Man mejlar till Svensktoppen då, svensktoppen@sverigesradio.se.
0: Ja.
1: Och jag har även pratat om med Micke Sederberg som är listredaktör. För jag tänkte att vi ska liksom ha lite som talmannen, en Svensktoppen fika då. Och så kan den som kommer också få ställa frågor till Micke. Han räknar ihop listan och han kan berätta hur bubblarna väljs ut. Jag tänker mig också en rundvandring i radiohuset. Visa Svensktoppen-studion. Mm. Ja, men liksom hänga lite med någon som ja, man kan säga delar mina intressen, Svensktoppen och tårta.
0: Ja, alltså, och här är ju en viktig fråga nu. Vad är det för tårta? Är det en prinsesstårta eller vad blir det då?
1: Nej, men alltså jag tänker mig att det ska ju vara den här, det ska ju stå Svensktoppen och det är många bokstäver, så den blir stor, kanske lite blågul, god, jättegod. Jag har ju hört här många som gör sina tårtor själva, tyvärr så kommer det bli en köptårta på något vis, en beställningstårta. Men jag ska se till att den är stor, att den är god. Ja, och vi ska sätta oss ner i lugn och ro. Tyvärr så kan vi inte betala resan, för det är Radiohuset i Stockholm.
0: Ja.
1: Men alltså, någon som verkligen vill ställa en massa frågor, hänga med oss, fira, prata Svensktoppen. Så, och vi kommer hitta ett datum. Alltså, vi bestämmer inget datum, utan när det passar.
0: Ja, ja, ja.
1: Passar om man liksom känner att nu. Så Sarit, om du bara säger jag vill komma, ja, då ja. Hör du av dig, så skriver jag kan till exempel fredag 23.
0: Ja. Så, det låter som ett jättebra förslag, jag blir så sugen. Du, men alltså, om du får välja en enda tårta, vilken blir det? Alltså, vad ska det vara för smak?
1: Oh, nej, men det måste vara mycket grädde.
0: Ja.
1: Och så måste det vara mycket marsipan. Jättemycket marsipan. Det får gärna vara liksom så här, så att det blir liksom så här gräddkrull ovanpå, om man säger. Liksom. Kan vara även maräng i.
0: Ja.
1: Allt gott man kan komma på, skulle jag vilja säga. Och det går också bra när man mejlar att komma med förslag. Skriv gärna vilken tårta ni själva älskar mest. Och 23:45 på söndag går anmälningstiden ut.
0: Ja, så då måste man ju sätta sig ner och börja formulera sig. Och så mejlar man iväg det till svensktoppen@sverigesradio.se. Och så kommer det fram till Carolina, the queen of tårta, Norén. Du, stort tack för att du kunde vara med och ta hand om dig, du. Ha det så bra.
1: Queen of tårta.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej.
1: Hej då.

0: Då gäller det en häst som har sprungit bort och befinner sig någonstans i trakten kring Gärsås. Det är utanför Knislinge. Om ni åker bil där i området, se upp för den här hästen alltså, som kan befinna sig där. Gärsås alltså, strax utanför Knislinge. Det här är norr om Kristianstad.
1: Hey, hey, nothing else I can say. Lady Gaga hör du här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med tårtor att göra. Vi ska få en till nu. Janet är med mig. Hallå!
2: Hallå, hallå!
1: Hej! Vad har du för tårthistoria till oss?
2: Ja, den är gammal men likväl så lite rolig.
1: Ja.
2: Jag stod på spårvagnen en gång i min ungdom. Och längst bak i spårvagnen satt Sonja Hedenbratt.
1: Oj.
2: Med en stor fin tårta i knät.
1: Oj.
2: Och jag skulle gå av, så jag går till den ingången där hon sitter. Det är ju lite spännande. Hon var ju väldigt känd när hon levde.
1: Ja, precis. En otroligt känd sångerska på den tiden.
2: Ja, revyartist.
1: Ja, precis.
2: Ja, så jag ställer mig vid den ut och ingången där hon sitter. Och sen så står jag där och tittar och försöker smyga och titta på henne lite grann. Och så gör spårvagnen en kraftig inbromsning. Och jag orkar inte hålla mig fast. Så jag åker rakt i knät på Sonja med hennes fina tårta.
1: Nej.
2: Och det blir ju inte mycket kvar av den.
1: Nej.
2: Och hon blir jätteupprörd och alla andra, alltså det vart sån uppståndelse. Och jag bara kände, åh förlåt, jag bara med ursäkt. Och,
1: ja,
2: så att det blev ett riktigt tårtkras i vagnen.
1: Men hjälp, hur slutade det här? Fick du liksom bara kliva av spårvagnen eller vad hände?
2: Ja, jag kände att jag vill bara komma av så fort som det bara går. Men det tog ju en stund innan och jag bara kravlade mig upp ifrån tårtan där och försöka be om ursäkt och försöka torka bort lite, för det rann ju ut under kartongen där. Så att, och Sonja, hon var ju en fantastisk gästsångerska och revyartist och skådespelare. Och i detta läget så fick man nog se Sonja när hon var riktigt arg.
1: Oj. Ja, man kan ju också förstå den chocken. Att man sitter med en tårta i knät och helt plötsligt så kommer Janet flygande och hamnar i hennes knä med tårtan emellan. Men vilken otroligt minne. Och jag är så glad att du hörde av dig. Det passade ju perfekt in i kvällens program med tårthistoria.
2: Ja, det var min man som ropade ring.
1: Ja, du hälsa och tacka din man. Den här historien behövde vi få med. Järnet i Sonja Hedenbratts knä med en tårta emellan där. Jösses, vilken grej. Stort tack för att du hörde av dig.
2: Ja, men tack ska ni ha.
1: Ha det så gott, ta hand om dig.
2: Detsamma.
1: Hej då.

0: Joan Osborne, One of Us. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll, lite tidigare än vanligt. Vi ska ge plats åt bland annat fotboll och bordtennis om en liten stund bara. Stort tack till alla som varit med oss. Vilka underbara tårthistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet ett gott gäng, ska du veta. I Slussen svarade Samrin Ahmad, digital redaktör, Hugo Götberg, Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker Oskar Lindholm, producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och innan sporten tar vid så fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio såklart om en liten stund. Och ett nytt program redan imorgon kväll tillsammans med min goda vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Klara och undrar vad som hände i båtolyckan i somras.
2: Ja, utanför Tjörn inträffade en stor båtolycka. Vad var det som hände egentligen?
3: Det var en större båt som krockade med en mindre båt, fritidsbåt, och två personer omkom och två skadades allvarligt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag handlar det om båtolyckan utanför Tjörn och den domen som nu har kommit. Havsvågorna guppar och det börjar bli mörkt ute. Det är kväll den 28 juli och i vattnet på västkusten utanför ön Tjörn kör ett stort norskt fartyg på en liten båt.
4: Man kunde rädda två personer ganska snabbt ur vattnet när det här larmet först kom efter den här olyckan.
2: En pappa och ett barn fördes snabbt till sjukhus. Men tyvärr kunde man inte rädda alla som var i båten. Två dagar senare hittades mamman och det andra barnet som också var ombord på båten. Men då levde de inte längre. Många har försökt förstå hur detta kunde ske och vem som varit ansvarig för olyckan. Och nu, ungefär 2 månader senare, har en dom kommit. Idag har jag med mig Josipa Kesic, reporter på P4 i Göteborg, som bland annat varit med under rättegången av det här fallet. Först och främst, alltså hur vanligt är det egentligen att en sån här olycka inträffar?
3: Det är väldigt ovanligt att en så här allvarlig olycka händer på sjön. På somrarna är det många båtar som är på havet varje dag, men nästan alltid så kan de köra förbi varandra utan att något allvarligt händer.
2: Men vad vet man idag om vad som faktiskt hände?
3: Det man vet är att den lilla fritidsbåten var ute på sjön utanför Tjörn, så körde den här större lastfartyget Mische Verde på, eller krockade med den här mindre båten. I samband med den här kollisionen så sjönk den här fritidsbåten. Pappan och ett av barnen kunde räddas, men mamman och det andra barnet dog.
2: Vi har fått in en fråga till på det.
1: Vems fel var det att båtarna krockade?
3: Det är det som tingsrätten nu har försökt att klarlägga, och nyligen så kom det en dom i det här fallet.
2: Vad har tingsrätten kommit fram till då?
3: Att det är både kaptenen och lotsen på den här stora båten som är ansvariga för att den här olyckan skedde.
2: Det här var bara en liten smakbit av programmet. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in i appen Sveriges Radio, söka på Nyhetsklubben så hittar du oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om Milo som ska gå på museum för första gången. Och den här sagan kan vara lite läskig, men bara lite. Här kommer Kusliga museet av Lina Neidestam.
7: Åskan mullrar och regnet smattrar mot paraplyet. Idag är ingen vanlig dag på förskolan. Milo och de andra storbarnen är på väg till ett museum. Det fladdrar i magen. Milo har aldrig varit på museum förut. Men det har Nelly.
8: Det finns dinosaurier där,
7: säger hon. Köttätande. Milo håller hårt i paraplyet när de går in. Han ser sig omkring. Inga dinosaurier. Bara en vuxen som verkar jobba där. Välkomna. Jag heter Enki och ska visa er runt idag. Ingen lyssnar, fast Ayla hyschar flera gånger.
8: Isla.
7: Då tar Enki upp något ur fickan. Vill ni se en utomjording? Alla blir tysta och kommer närmare. I Enkis hand ligger en sten. Det här är en järnmeteorit. I flera miljoner år flög den genom rymden innan den slog ner på vår planet. Den är faktiskt äldre än hela jorden. En riktig rymdsten. Milo kan knappt tro det. Enki skickar runt den. Alla vill hålla. Milo väntar en evighet på sin tur. Men plötsligt får Enki tillbaka stenen och stoppar den i fickan. De glömde Milo. Han borde säga till, men vågar inte.

0: ropar Iris.
1: Vi säger att de är utdöda,
0: hojtar Enki.
1: Den där till exempel.
0: Enki pekar på något som gör Milo stel av skräck. Ett sabeltandat skelett stirrar på honom med tomma ögonhålor. Benknotorna knakar när det gör sig redo för attack. Ur strupen stiger ett väsande läte.

0: Radon. Utdöd.
1: Milo öppnar ögonen. Isla står framför skelettet och läser på en skylt. Hon verkar inte alls rädd. Milo blir lite avundsjuk på att hon redan kan läsa. Men mest lättad. Utdöda skelett jagar inte barn. Eller? Milo springer ifatt de andra. De är på väg in i gapet på en uppstoppad val. En efter en försvinner de i mörkret. Aldrig att han går in där. Milo står ensam kvar. Valen tornar upp sig som ett gigantiskt havsmonster. Ett slingrande, gluphungrigt vidunder som slukat en hel förskolegrupp. Och nu är det Milos tur. Men så hör han Kärbel skratta där inne. Milo smyger in. Det är ganska mysigt ändå. Som en koja. Är det någon som vet vad det här är för djur? Frågar Enki. Det pirrar i hela Milo. Han kan. Han viskar svaret.
2: Blåval.
1: Men det är bara Nelly som hör.
3: Blåval!
1: Skriker hon rakt ut. Rätt! Enki ser imponerad ut.
0: Fusk! Det var ju Milo som kunde!
1: De andra klättrar ut. Men Milo dröjer sig kvar i valmagen. Allt känns orättvist. Han vill inte vara med längre.
4: Är ni med allihopa? Nu ska
1: rösterna där ute blir svagare och försvinner. Snart hörs bara ett svagt susande. Det låter nästan som havet. Eller en väsande smilodon. Ska ingen komma och hämta honom snart? Milo kravlar ut. Det är tomt i salen. De har gått utan honom. Hjärtat pickar fortare i bröstet. Då går några stora killar förbi. Alla stirrar på sina telefoner, utom en som får syn på Milo.
5: Allt bra, kompis?
1: Milo försöker se ut som att han inte är borttappad. Han nickar coolt och killarna går vidare. Milo ångrar sig genast. Varför bad han inte om hjälp? Vad ska han göra nu? Vänta på att bli hittad? Jo, det är nog bäst. Men tänk, om det läskiga ljudet kommer tillbaka. De gick säkert åt det här hållet. Milo irrar genom museet. Det känns som en labyrint. Överallt glasburar och stirrande ögon som inte blinkar. När han går förbi samma ledsna gorilla för tredje gången hör han ljudet igen. Högre nu. Det kommer rakt emot honom. Tänk om det är smilodonen. Milo springer för livet. Han kastar sig.

0: in bakom ett skynke, just som något stort dundrar förbi utanför. Milo ser sig omkring. Han är i ett mörkt rum. Och han är inte ensam. Framför honom sitter en pojke i en grotta.
1: Hej,
0: viskar Milo.
1: Vet du hur man hittar ut härifrån?
0: Grottpojken svarar inte. Milo går närmare och krockar med en glasruta. Är det bara en docka? Eller är han uppstoppad? Som alla djuren? Tänk om de andra gått hem. Och Milo blir kvar på museet för alltid. Instängd. Med en massa framtidsbarn som glor på honom.
1: Milo, utdöd.
0: Ljudet närmar sig. Men här tänker han inte stanna och bli uppstoppad. Milo drar tyget åt sidan och kliver ut i korridoren. Rakt framför en städmaskin. Med en tant på.
1: Stopp!
0: Ropar Milo.
2: Oh, hjälp!
0: Ropar tanten och tvärbromsar. Maskinen tystnar och hon lutar sig över ratten.
3: Är det dig de har slarvat bort?
0: Milo nickar.
3: Din fröken springer runt och letar överallt. De andra käkar matsäck. Är vi mammuten?
1: Kan du visa vägen?
0: Frågar Milo. Tanten ser busig ut.
3: Du ska inte ha skjuts då.
1: Milo! Var har du varit?
0: Ropar Nelly. Alla flockas runt honom.
4: Du måste hålla lite grann.
0: Ayla kramar och skäller lite. Fast snällt.
4: Vi blev så oroliga.
0: Det känns bra att de varit oroliga. Enki sitter i trappan en bit bort. Milo tar ett djupt andetag och går dit. Det fladdrar i magen. Nu måste han fråga.
1: Får jag hålla i meteoriten?
0: Enki ser förvånad ut och räcker över rymdstenen. Självklart.
5: Kusliga museet är skriven och ritad av Lina Neidestam. Amanda Gordon heter hon som läste. Det här var ett program från UR.
6: Det här är UR.
7: Du har lyssnat på Barnradio.

0: välkomna till Sportextra torsdag med en tidigare programstart ikväll och det med anledning av Mjällbys Europa-äventyr.
1: Vad vore den bästa medicinen för krisande svenska mästarna Mjällby? En seger i deras första Europa Conference League-match någonsin. Det skrivs ny historia när Mjällby möter mästarlaget från Andorra. Inter Escalades här på Olympia i Helsingborg eftersom Strandvallen inte möter kraven på Europa-fotboll. Mjällby jagar första Europasegern i ett gruppspel. Matchen har precis börjat.
2: Torsdagar innebär Hockeysport Extra i P4. Det gäller även ikväll med full omgång och där vi i appen Sveriges Radio ger er veckans match.
3: Här är Gävle, här är veckans match, här är totalt 29 SM-tecken på isen när Brynäs tar emot Djurgården om några minuter i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöv, två lag som får viktiga kuggar in i spel igen för Djurgården första gången. Lukas Karlsson på isen.
4: Ja, han är ju så efterlängtad av alla djurgårdare och laget. Man har problem på sin backsida. Nu får man in Lukas Karlsson som är en stjärnvärvning för Djurgården och gör sin första match i Gävle mot sitt gamla lag.
3: Ta er till Gävle via appen Sveriges Radio. Där får ni veckans match 10-7. Drar vi igång.
0: Och nedsläpp i hockeyn ikväll klockan 7. Här är kvällens omgång utöver Brynäs Djurgården.
2: Björklöven möter Rögle.
0: Växjö, Skellefteå.
2: Timrå mot HV.
0: Malmö, Örebro.
2: Linköping mot Frölunda.
0: Och Färjestad, Luleå.
2: Bordtennis-EM i Slovenien är framme vid 16-delsfinaler i singelspelet.
0: Där fyra svenska herrspelare är aktuella.
5: Ja, det har ju varit en dag med både glädje och bedrövelse så här långt. Nu handlar det om herrarna i singelspelet. En match är färdigspelad. Anton Kjellberg har vunnit och är vidare till nästa omgång. Christian Karlsson är på väg och har stora bekymmer med finska Alex Naomi. Och så småningom Elias Ranefur och Truls Mörgård. Ulf Tickan Karlsson som är på plats också. Ska vi tro att alla fyra svenskarna går vidare till åttondelsfinal?
6: Det är det vi siktar på. Men det är tuffa matcher. Man ser här Christian nu som jag trodde skulle vinna den kanske lite enklare, ligger i tufft läge.
5: Vi är med från pingisen i Ljubljana den här kvällen.
0: Ja, fotboll, hockey, bordtennis, det är sportgrytan som vi håller kokande denna septemberkväll i P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Och här har ni dagens nyhetsrubriker.
2: Ja, från bordtennis-EM har Christian Karlsson och Anton Kjellberg säkrat semifinalplats efter en otrolig vändning i herrarnas dubbel. Men i mixtävlingen med Karlsson och Stina Kjellberg blev det en tung förlust i semifinal. Handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbala anslaget och han inte vill användas enkom som försvarsspelare. Och norska alpina stjärnan Alexander Åmot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Det tror vår expert Tobias Hellman.
0: Selma Jennevall och Jenny Rask, ja, det är vi som är sällskapet i studion ikväll.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Och då handlar det ju om Conference League för svenska mästarna Mjällby. Deras första match någonsin i ett Europagruppspel. Och den gör de på bara nästan hemmaplan. Alltså Helsingborg och Olympia är hemmaplan för Mjällby i detta Conference League-spel. Eftersom Strandvallen inte är godkänt för gruppspelet. Och man möter då från Andorra, Inter Escaldes, som här bryter fram centralt i banan. Men tur kanske för Mjällby i det där läget att domaren hittade en frispark. Och Mjällby får sätta igång egen backlinje. Vi har spelat 3 minuter, 50 sekunder. Det är 0-0 och inga direkta målchanser så här långt. Mjällby gör en del ändringar i sin startelva jämfört med den senaste allsvenska matchen. Men en sak består och det är Alexander Lundin i målet. Han som har varit den eviga reserven i den här klubben. Först i en session bakom Mattias Asper för länge, länge sedan. Och sen kom han tillbaka och hamnade bakom Noel Törnqvist under guldåret och åren dessförinnan. Han har bara gjort ett fåtal matcher för Mjällby hela sin karriär trots att han har spenderat ett antal år i den där klubben. Fick en chansen i Allsvenskan senast och nu får han göra sin första Europamatch rödklädd mellan stolparna medan motståndet då från Andorra bryter fram på högerkanten. Det är alltså de regerande mästarna från Andorra, Inter Escaldes, som aldrig heller har spelat Europaspel förut och som är ett oprövat kort så att säga utan några stora meriter. meter och med en otroligt hög medelålder. 6 spelare i den här startelvan, över 30 år, ja till och med en bit över 30 år. Så att det är rutinerade spelare där majoriteten är ifrån Spanien, inte från Andorra som ju har en väldigt liten befolkning. Det är de vitklädda gästerna som fortsätter att få kasta inkast från högerkanten. Och han som håller i bollen just nu är lite utav fotbollsadel, Mauricio Pochettino. Låter namnet bekant, så är det ju den argentinska coachen som just nu är förbundskapten för USAs landslag. Det är hans son med samma namn alltså, Mauricio Pochettino. Det är han som är högerback i Andorra-laget här som Mjällby möter. Ifall pappa Mauricio Pochettino är på läktaren, det tror jag väl inte kanske, men en stor dag alltså för 24-årigen med sånt fint släktskap. Mjällby har äntligen vunnit tillbaka bollen, rör sig sakta upp på offensiv planhalva, misslyckas med en passning och det blir inkast igen för det gästande laget från Andorra. 0-0, 6 minuter spelat.
7: Radiosporten med bordtennis.
5: Och då landar vi i den slovenska huvudstaden Ljubljana och bordtennis-EM. Och vi har upplevt en dag med både stor glädje och viss frustration och besvikelse på plats. Just nu pågår här turneringen där vi har fått se Anton Kjellberg gå vidare till nästa omgång. Det är vi glada för, en väldigt tuff match för honom där. Men vi måste vända tillbaka först, Ulf Tickan Karlsson, till det som var tidigare idag. En dubbelmatch som inte var av denna världen när svenska paret Kjellberg och Karlsson gick till semifinal.
6: Nej, mötte ett väldigt starkt tyskt par och det var ju en sån där... Ja. Äckligt jämn match som man förväntar sig när det är två så starka par. Och som tur var så drog det svenska paret det längsta strået i slutet. Och 12-10 avgörande set säger ju hur spännande det var.
5: Matchboll mot sig, underläge 2-0 i set. Nej, den hade precis allting den där matchen. Och där blir det en semifinal imorgon. Semifinal idag i mixed dubbel. Och jag har sällan mött en så olycklig bordtennisspelare som Stina Kjellberg efter den matchen. När det svenska laget hade chansen att ta sig till en final. Och det är inte många gånger ett svenskt par har varit i final i mixed dubbel. Och så blev det en förlust på målsnöret där.
6: Ja, nej, det är jättesynd. Och det är en väldigt bra match mot ett starkt franskt par. Där de fick stryk för några veckor sedan på en VTT-turnering ganska stort. Och nu så har de många lägen i matchen att kunna vinna. Men samma här då. Till slut så är det 2 bollar i 5:e avgörande set som går fransåsernas väg.
5: Ja, det är så pass jämnt. Så egentligen ett enskilt slag avgjorde matchen. Hade precis. En av de nätkantarna ut suttit så hade svenskparet varit i final.
6: Det är så. Det är några lägen där jag pratade, eller just det här till exempel 9-6 i andra setet för att gå upp i en 2-0-ledning. Kan man få det setet där, leda 2-0, ja då är det ju en jätteuppförsbacke för det franska paret. Så att det är, precis som du säger, små bollar, poäng här och där som kanske hade kunnat vänta till andra.
5: Men ändå kul att se dem och Stina Kjellberg får nu sin första medalj så här långt och det där är ett par vi har ju förhoppning ända fram mot OS i Los Angeles på det här paret så småningom. Kul att de är på den nivån. Vi måste också säga någonting om Christian Karlsson. Han har spelat dubbelmatch, han har spelat mixed match, han har spelat 3 eller 4 matcher varje dag och nu kämpar han här nere mot Alex Naomi. Förlorade första set stort med 11-2. Och stackar nu i det andra setet så är det 15 lika som inte det är nog att han ska spela 3 matcher på en dag. Då ska setten gå till 17 också. Ja,
6: nej men det är ju rätt, lite sådär också att när de kommer till EM då är så här så spelar de kanske, när de spelar då single, dubbel, mixed, så spelar de 3-4 matcher per dag. Medan när du spelar VTT så spelar du en match nästan max om dagen och ibland är det till och med en dag emellan då, så att det är väldigt tufft för spelarna att ställa om och när tävlingarna har så olika format så att man ser på honom att han är lite sliten så att, och nu förlorar han det här sättet också så att kommit under med 2-0 här, det är kanske inte det bästa med en lite trött spelare.
5: Nej, men vi hoppas han är pigg imorgon också när det är semifinal. Vi kommer att sända den matchen i sin helhet när han går upp i semifinal tillsammans med Anton Kjellberg i dubbeln så småningom där nu. Och dessutom nu har han ont i sin armbåge ser vi också när vi tittar på en.
6: Inte bra.
5: Nej, inte bra när det gäller Christian Karlsson. Men Anton Kjellberg redan vidare den här kvällen till åttondelsfinal. Det känns skönt.
0: Och det är Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som är med oss från bordtennis-EM i Slovenien. Och från Mjällbys match i Conference League hör ni Malin Rimfors.
8: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
9: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
8: Om kultur.
10: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
8: Och sport.
11: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.
0: Men just ikväll så utgår klartext här i P4, men ni kommer kunna höra det i appen och på sajten Sveriges Radio.
12: 1-0 från ingenstans!
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
13: Wow, vilket spel!
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
12: Patetiskt, tycker jag.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18:50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubriker.
0: Och veckans match den här SHL-omgången är Brynäs mot Djurgården, som alltså synar i sömmarna varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed och Johan Garpenlöv tillsammans med reporter William Valdetoft kommer att finnas nära er hela den här kvällen. Och så glimtar de till, men bara väldigt kort i P4, men där får ni övriga matcher tillsammans med kvällens fotboll.
1: Som handlar om Conference League-matchen för Mjällby, den allra första i klubbens historia. 0-0, 11 minuter spelat på Olympia i Helsingborg när Axel Norén lägger en långboll i djupet som framåtspringande Martin Agnarsson, som haft chansen från start i den här matchen. Han värvades ju från Färöarna tidigare i somras, har bara gjort 4 matcher i Mjällby så här långt och lyckades inte nå den där bollen utan sprang offside. Inter Skaldes från Andorra sätter igång bollen. Mjällby har varit framme och skapat 2 hörnor. De blev inte så där riktigt farliga. Vi har sett skott utifrån utav Jeppe Kjär, par meter utanifrån. Och dessutom Jakob Bergström med ett volleyförsök också. Det är ett par meter utanför. Det är vad Mjällby har skapat när det handlar om offensiva chanser. Men det är liksom inte ett svenskt mästarlag fullt av självförtroende man ser på planen. Det här är spelare som är sargade mentalt efter en otroligt tung säsongen i Allsvenskan, och det syns lite grann i att de inte riktigt spelar med något raka ryggar och bestämdhet, utan det är en hel del felpass och tveksamma beslut och lite oroligt och mycket snack och pekpinnar åt varandra. Här sätter Mjällby igång bollen, oj, en hemåtpass till målvakten Alexander Lundin som riktigt får sträcka ut för att inte den där bollen skulle smita förbi och in. Fint passningsspel upp centralt, Jesper Gustafsson bryter fram, han lägger den i djupled för William Granat att löpa på, men målvakten i motståndarmålet som heter Javi Diaz hämtar upp den där, en av många spanjorer i den här truppen. Kastar ut till sin högerback och Mjällby är på där och pressar. 0-0, 13 minuter spelat när gästande då från Andorra får med sig en frispark på egen plan halva, halvvägs upp på egen plan halva. 0-0 när Mjällby ute på sitt första Europa-äventyr har tagit sig till Helsingborg tillsammans med runt 2 500 supportrar gul-svart på en annars röd-blå fotbollsläktare alltså i Helsingborg. 0-0, 14 minuter spelat.
5: Oroväckande besked från bordtennisen i Ljubljana, Christian Karlsson. Ont i armbågen som har plågat honom under turneringen. Har varit ute Ulf Tickan Karlsson nu och fått behandling, är tillbaka vid bordet igen. Med tanke på den viktiga semifinalen imorgon, hur orolig är du?
6: Nej, naturligtvis orolig. Och de här långa matcherna idag, 2 långa femsättare, är ju säkert inte optimalt för Christian. Så att, naturligtvis en oro både inför kvällen och morgondagen.
5: Mm. Han är tillbaka vid bordet i alla fall och spelar nu, ligger under med 2-0 i set mot sin finske motståndare.
0: Ja, det här är Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi har alltså en tidigare programstart ikväll då med anledning av Mjällbys Europa-äventyr och bordtennis-EM i Slovenien. Jenny Rask, Selma Genevall i studion, och annars blir det som övrigt som det brukar bli på torsdagar, Hockeysport Extra, och då med veckans match. Brynäs mot Djurgården, den matchen i sin helhet då i appen Sveriges Radio. Här i P4 så får ni Björklöven Rögle, Växjö Skellefteå, Timrå HV, Malmö Örebro, Linköping Frölunda och Färjestad mot Luleå. Men allra först en sportsammanfattning från dagen.
2: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kilde har drabbats av en ny skada. 34-åringen har slitit av sig hälsenan under en träning. Vi hör vår expert Tobias Hellman.
13: Ja, jättetråkigt naturligtvis, och tanken går ju direkt till att det nog är slutet på hans karriär.
2: Varför tror du det?
13: Han skadas ju i januari 2024, och sen så har han kört ett antal världcuptävlingar. Inte kommit topp 10 någon av dem, men ändå visat att han såklart skulle kunna ta sig tillbaks. Men sen att i 34 års ålder nu slita av sig hälsenan och borta hela säsongen och behöva rehabilitera den då för att komma tillbaks. Det tror jag blir mycket svårt motivationsmässigt, och också med att han har varit borta så pass mycket från tävlingsåkningen i världskuppen. Så det är en lång väg tillbaka, och även om han har varit på absoluta världstoppen och varit dominerat tidvis tidigare, så det här tror jag var knäcken för hans karriär.
2: Även svenska Cornelia Ölund har under dagen kraschat på träning, men ska enligt Svenska förbundet må okej och har drabbats av en lättare hjärnskakning. Den svenska bordtennisdagen började på ett härligt sätt efter att Christian Karlsson och Anton Kjellberg på ett imponerande vis vänt ett 0-2 underläge i set mot det tyska dubbelparet till seger.
14: Ja, det var spännande. Det var kämpigt. Det var kul att spela. Christian sa det vid 0-2 att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi. Vi har det här. Vi kan spela upp oss. Vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
2: Säger Anton Kjellberg. Men därefter blev det för svensk del tyngre i mixturneringen.
15: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun. Charlotte Lutz hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
16: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu.
15: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också.
16: Det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör, och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i. Så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
17: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Med sig får de ändå en bronspeng då bronsmatcher inte spelas i EM, utan de delas ut till de två par som förlorar i semifinalreporter Patrik Ljunggren. Vi byter ämne till golf.
18: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV, som blivit av med pengarna från Gulfstaten, hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet, och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
2: Reporter Martin Hedberg. Två sportprofiler har lämnat oss. Fotbollstränaren Bosse Johansson, som under karriären bland annat fick ikonstatus i Danmark efter sin lyckade sejour där som förbundskapten mellan 1996 och 2000, har somnat in 83 år gammal. Och svenska dartikonen Stefan Lord, en av de största inom sporten i Sverige, har också somnat in efter en kort tids sjukdom vid en ålder på 71 år.
0: Sportextra alltså med fotboll. Conference League. Mjällby har 0-0 i sin match och SHL har precis haft nedsläpp på samtliga håll utom i Gävle för att där är matchstarten uppskjuten på grund av rökutveckling. Brynäs mot Djurgården som för övrigt då är veckans match som ni hör i sin helhet i appen den här kvällen Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss vidare med Ekonyheter och Johan Westerberg.
19: Och då, Jenny, börjar jag med att berätta att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska här i landet. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol så minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan då. Och Eko träffade på Mats Hallman på Systembolaget idag som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
20: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
20: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
22: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
23: Oj, det var mycket.
22: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare. Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar.
19: Berättade vår reporter Thea Regell. I Tyskland så har två män dömts till fängelse därför att planerat terrordåd mot pro-israeliska personer på uppdrag av Iran. Det så rör sig om en dansk medborgare som döms till 8,5 års fängelse för planer på att döda bland andra ordföranden för centralrådet för judar i Tyskland. Och dels en afghansk medborgare som döms till 4,5 års fängelse för att försökt rekrytera någon som skulle utföra de här dåden. Avsluta inrikes, för det är nämligen så att en kvinna i Skåne, hon döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Vad har hon gjort då? Jo, hon har låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor som hon har fått i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan, hon hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av de här plattformarna och att de då betalade in skatt och sociala avgifter, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Det är en målsnål start på kvällens SHL-omgång. Inga mål har fallit i någon av kvällens SHL-matcher. Men vi ska ta oss till Karlstad för att Färjestad, ja, de har ju gjort flest mål. De har släppt in minst. De har tagit poäng i samtliga matcher och har förstås ett övertag i SHL just nu och toppar tabellen. Ett glänsande spel, Mats Fagerström. Är det så att du blir bländad till och med?
24: Ja, faktum är det. Den här lekfulla inledningen som Färjestad har visat på idag här mot Luleå har spelat 6,5 minut snart. Och det har varit spel mer eller mindre mot ett mål med lite mer tur, koncentration. Och om det inte har varit för Joel Lassinantti i Luleåkassen då hade nog Färjestad både kunnat haft 1-0, 2-0 och 3-0 tidigt i matchen. Man hade två målchanser inom den första minuten när Luleå inte alls hängde med. Och det har de inte gjort på hela tiden. De har varit framme i två framstötar, mer beroende på att Färjestad passade fel. Och det går ett snäpp snabbare i det som Färjestad gör. Och Jenny var inne på det också med gjort mest mål. 4,25 mål per match har man gjort i snitt och bara släppt in ett mål per match. Så det kan man ju tolka lite som man vill, men tittar man på målvaktsstatistiken, Melker Thelin som vaktar kassen ikväll, han har 98,25% i räddningsprocent och Emil Larmi, inte långt efter, har 95%. Det förstår ni själva att det är två väggar som står längst bak i Färjestad och försvarsspelet är ju någonting som inte funkade riktigt förra säsongen, men det har gjort definitivt här och det ger också tillfälle till offensivspel även om nu Luleå är inne i anfallszon här för omväxlings skull, slarvar där med en passning och Färjestad tar hand om pucken i egen zon igen, men det är inte bara Färjestad som är på tårna idag. Även hemmapubliken. De stod upp en stund där och njöt av vad de såg när det gick väldigt fort ut på isen. 7,5 minut spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå.
3: i matchen. Timrå HV väntar också på första målet. Trodde vi för hemmalaget eftersom de nummer ett överläge. Men vem gör mål då? Jo, Linus Lindström i HV. Spel nummer ett underläge. Och jag tittade före matchen där. Det är 5 lirade Timrå som inte gjort något mål hittills i säsongen. Och 6 stycken i HV. Jag tänkte någon av dem måste göra målet. Linus Lindström gjorde sitt första mål för säsongen. Och snacka om till perfekt läge i nummer ett underläge. Mellan dessa två lag som tippas absolut i botten. Det är på något sätt en uppgörelse i den undre världen. De tippas ju ska kvala mot varandra. Kanske är förkval där. I alla fall 1-0 efter 4 minuter nu till HV. Borta mot Timrå.
4: Om Färjestad har glänst så har ju också ett annat lag gjort det. Det är ju det lag som är överraskat mest hittills. Jag pratar om Björklöven. De möter den här kvällen Rögle. Det står 0-0, 8 minuter in i den första perioden. Björklöven som ligger på delat andra plats bakom Färjestad. Nu spelar Björklöven lite fast sig själva här. Det är Joel Kjellman som har haft det bästa läget att göra det första målet i matchen. 2 lägen han haft framför målvakten Frans Tohima som hade lite tur där när han tog den här berömda köksvägen, Joel Kjellman, och höll på att peta in pucken bakom den finländska målvakten som vaktar Björklövens kasse. Rögle jagar sin första vinst på bortaplan. Man har 4 vinster hemma, 4 förluster borta. Ska den första bortavinsten komma i Umeå ikväll? Ja, svaret kommer om ni fortsätter lyssna på Sport Extra. Inga mål gjorda här i Umeå.
0: Och i övrigt så har vi numera mål i matchen mellan Linköping och Frölunda, och det är bortalaget Frölunda som har gjort målet 1-0. Vi har också mål för Skellefteå i Skellefteås bortamatch mot Växjö, 1-0 för Skellefteå alltså.
7: Radiosporten med bordtennis.
24: Där vi sett Anton Kjellberg ta sig vidare till åttondelsfinal. Christian Karlsson med sin tredje match den här kvällen. Glada besked ändå. Ulf Tikkan Karlsson, han tog en medicinsk timeout för att se över sin armbåge. Efter det har han ju spelat riktigt bra. Har 10-4 nu i det fjärde setet och chans att kvittera till 2-2 mot finländaren.
9: Ja, jag tycker att han har jobbat sig in i matchen nu på ett bra sätt. Var lite stressad i början och gjorde lite för mycket enkla missar och kanske spelade lite otaktiskt. Men nu tycker jag han har hittat det. Det ser bra ut.
24: Mm. Ska säga kort också om motstånd Alex Naomi, som under många år har spelat i Eslöv och är bekant i svensk bordtennis på det sättet, har gjort en resa den här säsongen som man verkligen reagerar på, och det är för att han har bytt gummi på sitt bordtennisracket. Kan du bara säga kort vad han har gjort?
9: Ja, han har bytt gummi på ena sidan då och spelar med ett så kallat antigummi som är ett gummi där du neutraliserar skruven, plus att du kan inte göra så mycket skruv själv då. Och det är väldigt, väldigt få spelare som spelar med en sån kombination av gummi. Och det sätter ju lite grille i vissa spelares huvud nu när det är så nytt då. Så att han har gjort det väldigt bra sen han bytte gummi. Så att han gör det bra här också.
24: Och kan man undra varför ska Ulf Tikkan Karlsson berätta om detta? Jo, för att det här kommer ni få höra mer om. Först ut Sabine Winter, tyskan som har gjort en resa på världsrankningen i topp 10 i världen. Utmanar kineserna med det här nya gummit. Och även den här finländaren nu då som är på väg uppåt och framåt. Men så här långt är Christian Karlsson jämngod med finländaren. Han vann det fjärde setet med 11-6 och vi har 2 lika i den matchen. Senare ikväll både Elias Ranefur och Truls Möregård också upp här i EM-arenan.
7: Radiosporten med fotboll.
0: Snart halvtimmen spelad mellan Mjällby och Intrescaldes från Andorra. Det handlar om Conference League från Olympia, arenan i Helsingborg som är Mjällbys tillfälliga hemmaplan. En arena som rymmer 16 000, men där det är drygt kanske 2,5 på plats. Så långt, långt ifrån fullsatt, och en lite bizarr upplevelse faktiskt att ha Mjällby på plats här. 0-0 alltså, 28 minuter spelat och allt större bollinnehav för Mjällby som har varit framme i ett par halvfarliga lägen men inte riktigt lyckats med de där sista toucharna. Och så blir det sådana här felpassningar som har Victor Gustafsson på mittfältet, och så får Intrescaldes flytta upp i banan. De hade precis en farlig frispark också, gästerna från Andorra, men den nyttjades inte på något bra sätt, vilket är tur där. Nu är det Mjällby som får jaga boll igen när de precis hade börjat äta sig in i den här matchen, och man kan liksom inte låta bli att sitta och tänka på att det där Mjällby från 2025, då när Herman Johansson och Elliot Straud for fram på kanterna och de spelade så fantastiskt bra. Ja, det laget hade piskat det här motståndet och redan petat in ett par mål. Det är min alldeles bestämda uppfattning. Mjällby 2026 är inte riktigt lika slagkraftiga, framförallt inte lika samspelta. Det är nya spelare i startelvan i stort sett hela tiden, och framförallt mentalt sänkta utav den här usla säsongen där de på de senaste 19 matcherna alltså bara har vunnit 2 gånger. Nu har Inter Skaldes flyttat över spelet på vänsterkanten och vinner ett par motlägg, men får väl inte med sig det där inkastet. Nej, det är Mjällby som får kasta det ända nere vid egen hörnflagga ut till höger. Tony Metinen plockar upp den där bollen, tjuvar 15 meter. Inter Skaldes försöker säga att det var ju nere vid hörnflaggan, men det bryr sig inte domaren från Cypern om. Man försöker nå Jakob Bergströms renrakade skalle. Lyckas inte riktigt, utan bollen går istället ner till målvakten Javi Diaz som skickar en lång boll upp mot Mjällby straffområde. Abdullah Iqbal får löpduell, men bollen rinner ut över kortsidan. Och Alexander Lundin, han som gör sitt Europa-äventyr tillsammans med Mjällby som målvakt för första gången i sin karriär, han får sätta igång bollen. Halvtimmen spelat, det är 0-0 i Conference League-fotbollen.
7: Radiosporten från Linköping.
1: Där det är ett tydligt botten mot toppen tema i SHL-hockeyn. Jumbon Linköping med endast 7 poäng efter sina 7 första matcher mot tabelltvåan Frölunda. Ett Frölunda som efter 6 inledande segrar förlorat sina 2 senaste. Möjligt trendbrott på ingång här ikväll. 1-0-ledning i alla fall. Drygt halvvägs in i den första perioden. Erik Torell med målet. Han gör comeback efter en hjärnskakningsfrånvaro. Och under avdelningen comeback, ett mycket välkommet tillskott för ett allt mer kristämplat Linköping här ikväll. Backstjärnan Theodor Lennström, som inte kunnat spela på nästan 11 månader, gör comeback efter en lång och oviss skadefrånvaro. Har fått en del istid här i den första perioden. Visades bland annat ut för en hakning. Kort efter det att Linköping blivit fulltaligt hade Niklas Lasu ett friläge för Frölunda, och i efterdyningarna av detta så kunde den Erik Torell från nära håll få pucken förbi Valtteri Ignatjev, finländaren som för ovanlighetens skull sett till den här säsongsinledningen får chansen i LOC-målet. Det har varit tämligen lugnt för kollegan på andra sidan, Tobias Norman i ett Frölunda som just nu spelar numerärt underläge. Linköping försöker få lite rätsida på detta. Här kommer ett backskott, lös puck framför mål. Det blir riktigt vild aktivitet framför Norman. Linköping jublar för mål. Det är en blockeringssituation. Jag vet inte om domarna ska be sig till sekretariatet för att reda ut detta, men där blev det rejält farligt för ett powerplay-spelande Linköping. Vi ska väl också lägga till att Liam Dover Nilsson som sitter utvisad någon enstaka sekund ytterligare. Frölunda leder i alla fall, om en knappt 1-0 borta mot Linköping. Erik Torell, där har ni målskyttat.
8: I Malmö så har vi hunnit 13 minuter in i den första perioden när Örebro är på besök hos Malmö. Fortsatt 0-0 efter de här 13 minuterna, och inför matchen så var det mycket snack om att det här är de 2 sämsta lagen i ligan i numerärt underläge. Och Malmö är det enda laget som än så länge fått pröva på spel i den spelformen. Och ja, det var väl bättre än vad det har sett ut för. Det var faktiskt så att Malmö var det laget som var närmast att ta ledningen i det där numerära underläget. Tjeckiska åldermannen Robin Hansel fick ett friläge efter slarv i Örebroförsvaret, men Filip Larsson i Örebromålet, han räddade och Örebro tog undan pucken. Med 16 minuter spelade nu så är det Örebro som har pucken i egen zon, försöker sätta fart på pucken, men det ser ut ganska mycket som det har sett ut den här perioden. Det är okej spel hela vägen genom egen zon och upp i anfallszon, men sen så blir det ganska mycket slarv. Malmö nu in i offensiv zon. Avslut kommer, men långt, långt utanför. Örebro kan rensa undan pucken igen. Malmö låser dock fast den precis uppe vid offensiv blå linje. Försöker komma loss, men så blir det där gruffet som kan bli i ett sarghörn. Vi är snart 15 minuter in och vi har 0-0 mellan Malmö och Örebro.
5: Regerande mästarna Skellefteå på plats i Småland leder med 1-0 borta mot Växjö efter 7,5 minuter. Andreas Jonsson, Skellefteås målskytt i den här matchen. Växjö, hemmalaget, med en sirapströg start på den här säsongen och är faktiskt doftar för ovanlighetens skull på tabellens bottenplaceringar. För Växjös grej, det har ju historiskt sett, ja egentligen under alla fyra SM-guld man tagit, varit den här defensiva stabiliteten, mycket kontroll. Och de första matcherna den här säsongen har varit den totala motsatsen för Växjö. Det finns inget lag i hela ligan som släpper in så mycket mål och är så skakiga defensivt som Växjö är just nu. Skellefteå sköljer över Växjö med våg efter våg, leder med 10-2 i skott. Bara en bit in i den här första perioden alltså. Och pressar verkligen tillbaka Växjö som har svårt att skapa chanser. Växjö in i en total identitetskris kan man säga. Som någon som gått från att spela orgel i kyrkan till att bli punkrockare. Växjö får inte alls till den identitet som man byggt och format här under de så framgångsrika åren som man har haft. Faktiskt så att Skellefteå till och med haft bud på 2-0, kanske borde ha gjort 2-0 när Rickard Hugg dribblade sig nästan till öppet mål. Adam Åhman, Växjömålvakten, fick dock den pucken skjuten rätt i den strategiskt placerade plockhandsken. Ja, Växjö tillbaka tryckta även den här dagen med två raka förluster i bagaget. Ser det ut som att Växjö tar sig närmare och närmare bottenträsket i SHL. 1-0 till Skellefteå.
6: Och då har tre mål fallit under den här SHL-kvällen hittills. Det var, som ni hörde, Skellefteå som har gjort då 1-0 på Växjö. HV71 har ju 1-0 på Timrå och Frölunda 1-0 på Linköping. Mållöst alltså mellan Malmö, Örebro, Björklöven, Rögle och mellan Färjestad och Luleå. Och så är det också mållöst i veckans match mellan Brynäs och Djurgården som nu har kommit igång något försenade då på grund av rökutveckling i Gävle Arena. Och Christian Karlsson, han vann tredje setet i 16-delsfinalen i bordtennis-EM i Slovenien 3-2 i set där mot Naomi från Finland strax dit.

0: Ed Sheeran, Camera, här i Sportextra.
1: Med 2,5 minut kvar av den första perioden så är det hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Örebro. Och det är ett efterlängtat mål för anfallaren Carl Persson som äntligen hittar målet igen. Han var ju i någon form av supermålstim under fjolårssäsongen men har den här säsongen bara gjort ett mål på 7 matcher. Nu fick han en bjudning i Örebros försvarszon som han tog väl tillvara på, kom in och så avslutade han under Filip Larsson pucken lite sådär retsamt, långsamt in i nätmaskorna. Örebro i anfall nu och försöker kvittera, men precis som ni hör så går Hesa Fredrik och vi har 1-0 till Malmö efter 20 spelade minuter.
2: Riktigt så långt har vi inte kommit i Karlstad. Återstår 1:20 av den första perioden. Skottmässigt övertag på Färjestad. 9-3 mot Luleå. Mållösen så länge 0-0. Men som ni hörde inledningsvis, Färjestad hade ett antal målchanser i inledningen av matchen. Både Joakim Nygård och Marian Studinic då ensamma mer eller mindre mot målvakten som gjorde ett bra jobb. Joel Lassinantti som står ikväll i Luleåkassen och har skapat en hel del chanser. Men nu har det varit väldigt mycket sådana här halvdana passningar som har slunkit igenom mot båda hållerna här. Man följer ett icing-puck här. Nu är just nu Luleå inne i offensiv zon. Då lassar på ett skott med en påtäckande Färjestad-spelare. Det har gjort flera gånger. Och den där pucken den gjorde ont på Sebastian Seder, det som fick den på benet någonstans. Han gick ner och täckte lite grann. Han får bra hjälp där nere, märker Thelin. Likadant med Joel Lassinantti, så har varit offervilliga medspelare som har tagit hand om det. Men inga mål så här långt. Ska vi få något innan det periodpauset? 30 sekunder kvar. Det är 0-0 mellan Färjestad tabellettan och tabellnian Luleå.
3: I Timrå står det 1-0 till HV fortfarande. Efter 3 minuter kom det målet nummer 1. Underläge Linus Lindström gjorde det. Och sen så har också Skeppaniemi Alexi skjutit ett skott i ribban. Det har varit mycket HV här. Eftersom första skottet mot Felix Hansen kom för en stund som är Timrås sida. Just nu Timrå i anfall försöker få skott strax utanför det också. Och sen är det intressant att se den här point line, så att säga, den här tjeckoslovakiska kedjan med Rusak, Bysak och Regena. Alltså 2 tjecker med Slovak i samma kedja. De är ju poängbästa. 23 poäng tills har de gjort tillsammans, de här gubbarna, i den linjen. Nu är vi inne just nu också och får inte en ordentlig smäll där. Men han är uppe ändå. Ordentligt tryckare blir det på Rusak, men han är uppe ändå, ser jag. Det gick bra, det såg illa ut, han ramlade på sargen, tryckte på sargen där, och så en offside, det var offside från Timrås sida. Alltså 1-0 står sig fortfarande, och det är lite med tryck, det är välförtjänt för HV som leder med 1-0. Det är 5 kvar av första perioden mot Timrå.
4: I Umeå återstår det 2 minuter av den första perioden. Ännu inga mål gjorda mellan Björklöven och Rögle. Det har varit lite Björklöven också. Det var ju väldigt mycket Rögle under de första minuterna. De hade ett väldigt långt och framgångsrikt anfall. Första kedjan i Björklöven, Robbie Kovacs, Albin Lundin och Phil Di Giuseppe som höll på att ge utdelning i mål. Vi ska säga att en puck har passerat målvakten i Rögle, Arvid Holm. Men det målet dömdes bort. Det var Filip Hemyr som styrde in ett backskott, men bedömningen var att det var för hög klubba när han styrde ner pucken bakom målvakten i Rögle. Det är en intressant match den här också, så tillvida Magnus Bogren som tränar Björklöven, som ni säkert känner till. Han var ju med som huvudtränare för Rögle när de gick upp till SHL 2015. Det var det han som tog upp Ängelholmslaget. Nu är det ju han som är tränare för Björklöven. Det är teckning till vänster om målvakten Arvid Holm. Björklöven alltså med vunnen teckning. Skott kommer en Njepel. Släpper han farlig retur och så är det öppen kasse där för en Björklöven-spelare. Di Giuseppe som får det efter att Njepel har skjutit ett skott som inte målvakten Rögle kunde hålla. Och så var det ytterst nära att Phil Di Giuseppe skulle sätta matchens första mål här i slutet av den första perioden. Men det är fortfarande 0-0 mellan Björklöven och Rögle.
5: Från Umeå till Linköping och slutskedet av öppningsperioden. Härifrån toppstridande Frölunda 1-0 ledning borta mot botten dit och Linköping. Erik Torell med målet, spel 5-5 efter 6-27. Rubriknamnet här ikväll är ju annars Theodor Lennström som efter närmare 1 års frånvaro från matchspel kommer alltså in i ett LHC som själva kommer från ett par magra år, och poänginsamlandet här i inledningen på säsongen har ju varit magert minst sagt, men vi får väl för Linköpings och Lennströms egen skull hoppas att kroppen håller över tid nu. Utifrån sett också en attraktion i sina bästa stunder, har ju dominerat i ligan i flera olika klubbadresser. Vi befinner oss i slutminuten av den första perioden. Linköping på kvitteringsjakt hade nyligen ett jätteläge efter en bjudning i närheten av bortamålvakten Tobias Norman, men Fredrik Karlström i hemmalaget fick inte till avslutet, och det brukar ju kunna vara signifikativt för ett lag på bottenposition. Där hittar vi ju LOC i dagsläget i alla fall. Nu en blockering nere hos norske Norman i Frölunda målet och sista chansen då för Linköping här i den första perioden i alla fall. Frölunda leder 1-0.
6: I Småland, Skellefteå leder på bortaplan mot Växjö med 1-0, men lite tillbaka tryckta nu. Skellefteå mot slutet av perioden och sista 55 sekunderna, en tekning till höger om Skellefteås målvakt Straussman, där Kjellarik i Växjö vinner den tekningen nu till vänster. Växjö behåller pucken inom laget och man inte lyckas särskilt bra med hittills i den här matchen. Skjuter på smalbenet som tillhör en Skellefteå-spelare och pucken ut över andra sidan. Skellefteå rensar undan. Skellefteå har varit ganska så dominanta, eller totalt dominanta tycker jag i den här perioden. Har varit ett Växjö som gått på glödande kol och bara inte hoppas att man bränner sig så himla mycket under den första perioden. Och det har man ju lyckats ganska bra med bara ett mål i baken. Det hade kunnat vara betydligt fler när spelet vänt åt andra hållet. Och nu tekning för Skellefteå i Växjözonen också. En speciell match, kan bli en speciell match. Jonathan Pudas, backen i Skellefteå, gör sin 500:e match. Och gör han en poäng här idag så går han upp på plats nummer 2 över försvarare när det kommer gäller poängproduktion alla tider i högsta ligan i ishockey. 20 sekunder i Småland, 1-0 till Skellefteå mot Växjö.
7: Radiosporten med fotboll.
8: Slutsekunder också utav den första halvleken när det handlar om Conference League-fotboll mellan Mjällby och Inter Skaldes från Andorra. Det är 0-0 efter första 45 och Mjällby har inte lyckats med passningsspelet så där konsekvent och härligt som man hade hoppats på den här första halvleken, för då är känslan att de hade kunnat spela ut det här motståndet. Jag menar, Andorra är ju ingen gigantisk fotbollsnation. Ja, det är en väldigt liten nation överhuvudtaget. 90 000 invånare, 470 kvadratmeter stort. Det får faktiskt plats 6 stycken Andorra bara i Blekinge, kan ni tänka er, va? Domaren blåser av den första halvleken och vi konstaterar att den allra bästa chansen den hade Jakob Bergström 36 minuter in i den första halvleken. Då löpte han i djupled, var urstark i duell med försvarare, kunde runda målvakten med bollen och så hamnade han lite i dålig vinkel men lyckades ändå få iväg ett avslut mot mål. Men en försvarare fanns på mållinjen och kunde sparka undan den där bollen. Det var Mjällbys klart bästa läge i den här matchen, där man stundtals har visat att man har ett bättre spel, ett bättre passningsspel än motståndarna, men där man också har bjudit på en hel del felpassningar och verkligen bjudit in motståndet från Andorra i den här matchen. Det är ovisst när historia skrivs för Blekinge-laget i Europafotbollen. 0-0 efter första halvleken.
9: Då är det strax paus i samtliga matcher i SHL förutom då Brynäs-Djurgården som står 0-0. Den var ju sen den i starten där på grund av rökutveckling. Vi ska strax dit och titta till in till veckans match. Men så här är då läget att Färjestad-Luleå är 0-0. Björklöven-Rögle 0-0. Linköping-Frölunda 0-1. Malmö-Örebro 1-0. Timrå-HV 0-1. Där återstår det ett par minuter och HV-ledning alltså. Och så Växjö-Skellefteå då 0-1. Här har ni avgörande sätt i bordtennisen.
2: Och då handlar det om den svensk som har stuckit ut allra mest så här långt i det här bordtennismästerskapet. Han har redan säkrat 2 stycken medaljer, en i mixed dubbel och en i traditionell dubbel. Frågan är hur han ska klara sig i singelspelet och Christian Karlsson. Det är 3-3 i set, det är 4 lika i det 7:e setet. Och det känns som att varje match vi tittar på i den här turneringen med svenskar inblandade så är det på det här sättet, Ulf Tickan Karlsson.
10: Ja, det är tufft där. Det var 1-1, det var 2-2, det var 3-3 och nu är det 4 lika avgörande sättet. Så det finns en risk här att det kan gå hela vägen. Men så är det också att väldigt många duktiga spelare alltså toppen känns bredare idag. Det är många duktiga spelare och det är väldigt tuffa matcher. Man har sett några andra matcher där storfavoriterna har varit illa ute. Så att, det är en bredare topp i både europeisk och världspingis.
11: Mm, det är viktigt att ha med sig det, att inte dra hur det var en gång i tiden med den möten spelare som var sämre rankade. Att spelarna som är med i andra omgången kan verkligen på alla sätt besegra varandra. Nu ska vi försöka följa de här sista bollarna ordentligt, för nu är det 5 lika tickan. Ja. Och vi är ju också oroliga dessutom över Christian Karlsson, som ju vi ser att han hemma står då av den här armbågen som man för Radiosporten berättade att den hade uppkommit för att han hade burit sitt lilla barn lite för mycket och sen kört för hårt efter sin rehabperiod. 5 lika nu i alla fall. Bollen igång igen då. Där försvarar sig bara Christian Karlsson. Får en enkel boll med sig när den går nätkant ut. Bra där, då är ledning 6-5. Och allt talar för att det kommer att stå 6-6 alldeles strax.
10: Ja, precis. Jag tänkte just att kunna få ett litet ryck här nu. Det är alltid skönt att ha en servern efter det här. Så att, men... Det kommer väl vi inte få. Vem vet?
11: Vi får se. 16-delsfinal handlade om en plats i 8-delsfinalen. Alltså en av de 16 spelarna som får spela vidare. Och då kommer den enkla poängen. Mm. Naomi servar bollen i nätet och så är det 2 bollars ledning. Det är inte ofta man ser en ren nätserv så.
10: Nej, det är klart att det är också extra tungt i ett sånt här viktigt läge i matchen. Avgörande sätt när det är väldigt, väldigt jämnt. Så att den kan svida lite för Naomi. Så att nu får vi se om Christian kan... fortsätter hålla det här övertaget.
11: Det är Christian som ska serva nu. Där kommer den långa serven. Överraskande attack från Christian. Sen är det 8-5. Han har en våldsam utväxling när han går på med sin forehand.
10: Ja, det är absolut. Han är ju väldigt explosiv. Men man ser ju också där lite efter det slaget att han, ja, han grimaserar. Och,
11: måste du säga det?
10: Ja, tyvärr är det så. Att,
11: men
10: 8-5 är skönt i alla fall. Mm.
11: Får också 9-5 därefter, att Naomi känns inte som att han har nerven under kontroll överhuvudtaget. Den finländske spelaren som ju har levt sitt liv i Eslöv under många år.
10: Ja, nej, men det är klart att Christian är betydligt mer rutinerad och Alex Naomi har gjort en jättematch här. Och en jätteturnering tycker jag liksom, och gått så här långt. Och det är klart att det kan bli lite tankar och nervositet.
11: Mm, står den i nät igen och nu talar allt för att även den andra svensken för dagen kvalificerar sig för topp 16 i den här turneringen. Christian Karlsson har 5 stycken matchbollar. Han gör sin sedvanliga rörelse när han drar armarna så långt bak det bara går och sträcker upp kroppen. Och nu ska han ta emot serven för att ta hem den här segern med 4-3 set. Han lägger den bollen i nät och då blir det ju en liten väntan ytterligare, men i det

0: inte spela så tufft, så våldsamt på vissa bollar, utan spela kanske lite mer taktiskt och på bra placeringar just mot Alex Naomi som har det här antigummit då. Mm.
1: Nu är det i alla fall matchen över. Där sträcker Christian Karlsson upp sina händer i luften och jublar. Härligt att se Christian Karlsson kommer att få spela mer än en match även imorgon. Han har spelat 3-4 matcher om dagen sedan han kom hit i den här turneringen. Imponerande hur Trollhättesonen har tagit sig an den här turneringen. Jättekul att få se honom i åttondelsfinal imorgon. Och framförallt i semifinal imorgon förmiddag i dubbelturneringen. En match du kommer kunna höra i appen Sveriges Radio. Så nu är både Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara. Senare kommer också Elias Ranefur och Truls Möregård och försöka ta en plats bland de 16.
2: Och det ser vi fram emot tillsammans med Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Jonathan Karlsbogård har nobbat handbollslandslaget, berättade vi igår. Har tackat nej alltså till EM-kvalmatcherna i november. Varför han gör det här, det ska han berätta i Sportextra om en kort stund. Först så ska vi titta till veckans match i SHL i Gävle.
3: Där Brynäs tar emot Djurgården, den försenade matchen. Ja, det händer saker både på och utanför isen. Uppskjuten start här med pyroteknik på Djurgårdssektionen. Var tvungen att tömma den, men sen har spelet kommit igång. Rivstart med något längre tempo nu. Det är 0-0 med 3 minuter kvar av första, Johan Garpenlöf.
4: Ja, jag tycker Djurgården startade jättebra här. Hade en del heta chanser, lyckades inte göra mål. Ju längre perioden lider så har Brynäs tagit över mer och mer. Just nu tycker jag att det är Brynäs som driver den här matchen.
3: Ja, det var ju verkligen en rivstart på den här tillställningen. Båda lagen med skott i stolpen och ja, det var ett tempo som de inte riktigt hängde med i själva.
4: Mycket misstag på grund av tempot. Man hängde inte riktigt med både i markeringsspelet och i passningsspelet. Det gör att man släppte till väldigt heta chanser som inget utav lagen tog tillvara på.
3: Men 0-0 efter 18 minuters spel. Vi väntar på ledningsmål mellan de här båda lagen. Mästarna på besök hos näst mästarna, det har ni ju koll på. Brynäs-Djurgården 0-0, veckans match i appen Sveriges Radio. 2 minuter kvar till paus där det blir intressant att snacka om Silly Season. Ja, häng med då i appen Sveriges Radio.
5: NHL-svensken William Eklund har opererats för en fotskada, det här skriver ESPN. Eklund som spelar i Ottawa har inlett säsongen med 1 mål och 1 assist, men förväntas nu bli borta från spel i 10-12 veckor. Det säger tränare Travis Green på en pressträff. Det var under förra veckans match mot Philadelphia som Eklund slet av en sena i fotleden.
2: Och det är nu paus. Var du klar förresten? Inandningen? Nej, okej. Då går jag vidare med kvällens resultat från SHL, därför att vi har paus även nu i Timrå där HV71 leder bortalaget med 1-0. Och i övrigt alltså Skellefteå ledning med 1-0 över Växjö. Malmö leder 1-0 över Örebro. Frölunda har 1-0 mot Linköping. Och så mållöst då mellan Björklöven, Rögle, Färjestad, Luleå och Brynäs, Djurgården.
5: Men nu vill jag höra mer om varför handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar svenska landslaget.
6: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
7: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november, och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
6: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
7: Det handlar om att Karlsbogård tycker att han inte får ut helheten i sitt spel när han bara används som försvarsspelare och byts ut när laget har bollen.
6: Jag hade önskat mer förtroende eller en chans att spela framåt också. Just nu så känner jag att jag inte får ut hela mig och hela mitt spel. Liksom, varken för att göra mig själv rättvis i det och kanske inte få ut det bästa för laget heller.
7: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare. Alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
6: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och de beslut han och ledarstaben fattar liksom. Men då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
7: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
6: Nej, inte som det.

0: Inte om det är samma, alltså samma läge, samma situation. Liksom.
1: Vi brukar ju känna Jonathan Karlsbogård som killen som jobbar för att göra alla andra bättre hela tiden och inte tänker så himla mycket på sig själv. Vad är det som har plötsligt fått dig till att tänka på dig själv?
0: Nej, men det är väl mer att jag vill få ut hela mitt spel också för att kunna känna att jag kan då bidra till... Alltså, laget och helheten. Det är ju inte så att jag säger bara för att jag önskar att spela mer i anfall att jag ska ta bollen själv och göra alltså schyssta varje anfall. Liksom. Det är liksom inte det handlar om. Det är ju att jag tycker det är kul att spela handboll med boll också och få vara en del av det spelet. Och i det då hjälpa laget så mycket som möjligt.
2: Det säger Jonathan Karlsbogård där till handbollsreporter Per Karl.
3: Och vi ska nu gå vidare i Sport Extra med de nyheter som kom idag om att vi förlorat två stora idrottsprofiler.
4: Tränarikonen Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal och Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamla tränare med värme.
5: Ja, han var absolut den bästa jag har haft i alla fall kan jag säga. Utan tvekan, mest i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig personligen. Så det, han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig. Liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
4: Bosse Johansson inledde sin långa karriär som tränare i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år.
5: Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, jag tror jag, om jag inte minns fel. Och han var ju runt i flera klubbar och i Grekland var han väl också. Så att jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
4: Jan-Åke Lundberg intervjuades av Olle Tyrbo, Anton Lindskog, P4 Kalmar.
6: Den svenske dartikonen Stefan Lord har avlidit efter en tids sjukdom. Lord är en av de absolut största inom svensk dart och skapade internationella rubriker på 70- och 80-talet med sina 2 segrar i anrika News of the World Darts Championship, dåtidens mest prestigefyllda tävling.
7: And he wants 2 18s and that's a tremendous game finish.
6: Lord som i Radiosporten dokumentär Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor berättade om hur allt började som grabb bland krogarna på Kungsholmen i Stockholm.
8: Man fick ju gå in innan dörrvakterna och börja jobba rätt vid 6-tiden. Till de såg en, sen var man ju utkastad. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad. Eller också var de snälla, fick man vara kvar.
6: När Lord 1978 vann News of the World, det som ansågs som inofficiella VM, gjorde han det som första icke-britt.
8: Det var en upplevelse som heter duga.
6: Stefan Lord blev 71 år.
3: Och det berättade Pojan Ansari och den dokumentären ni hörde om här finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Det är 0-0 mellan Mjällby och Inter Eskalde. Då handlar det om fotboll och Conference League. Det är ju den första matchen i ligafasen där andra halvlek att vänta och mer.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry i Sport Extra. Och den här kvällsgrytan som vi håller kokande med fotboll från Conference League, där man nu har dragit igång den andra halvleken mellan Mjällby och Inter Skaldes 0-0 är det alltså. Tillsammans med ishockey, full omgång i SHL, andra perioderna börjar komma igång nu. Veckans match i appen, Brynäs Djurgården, 0-0 i paus där. Och så har vi ju bordtennis från Europamästerskapet i Slovenien.
1: Vi håller också koll på de två matcher som spelas i handbollens högsta serier idag. På R-sidan så är det Helsingborg mot Skövde. Två lag som har inlett skakigt i den här serien. Det är Skövde som i halvtid leder med 16-14. På damsidan så har ju Skövde inlett mycket starkare, men de har bara spelat två matcher. Inlett med två segrar. Idag ställs Skövde mot Önnered. Men ligger under med fem bollar i halvtid. 12-17 är ställningen där.
0: Mm, då åker vi på hockeyresa. Börjar i Karlstad.
2: Radiosporten från Karlstad.
3: Där Färjestad har ett numerärt överläge just nu. Anton Levci efter att ha gått hit för en fasthållning precis utanför sekretariatet. Och domarna såg det direkt. Det var inget tvekan. Färjestad öser på direkt. Joel Lassinantti med bra sidledsförflyttning också, täcker ner pucken där. Färjestad då, som jag berättade inledningsvis, i första perioden sköljde över Luleå. De hade inte en chans att nå pucken. De hade väl 8-0 i skott där någonstans innan Luleå för första skottet på mål. Och dessutom då att man knappt kom över halva plan i en längre sekvens. Men Luleå tog sig tillbaka och tog sig samman i den senare delen av den första perioden. Och börjar också bra här i den andra. Men just nu då Färjestad som är ganska så effektiva, men tittar man statistiskt sett så är Färjestad och Luleå likvärdiga när det gäller just spelet i numerärt överläge. Man gör ett mål på tre försök, ligger båda två. Men jag har sagt det tidigare, Färjestad då som har gjort 4,25 mål per match och bara släppt in ett mål per match. Det är ju fantastiska siffror, och detta beroende på målvaktsspelet givetvis. Även ett bra defensivt spel. Färjestad med pucken och via Per Åslund utanför den vänstra teckningscirkeln lirkar ner den till Viktor Lodin. Lodin skickade tillbaka den till Bergqvist och så kommer ner och ska det bli skott in mot mål för en styrning tar på täckande Luleåklubbor som kan lyfta ut pucken ur zonen med lite drygt 2 minuter spelat. Det är 12-5 skottmässigt, men det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå alltjämt.
4: I Malmö så har vi fortsatt 1-0 för hemmalaget mot gästande Örebro. Och det är ju det där med hockey, att det är väldigt, väldigt viktigt att få skott på offensivt mål för att överhuvudtaget kunna göra mål. Och just den saken har gästande Örebro haft väldigt svårt med än så länge. Man har bara utsatt Langhammer för 3 skott än så länge under snart halva matchen. Och ett av de skotten gick i utsidan av stolpen och Langhammer behövde inte göra jättemycket just den gången. Andra perioden, precis som den första, fortsätter att bara rulla på. Väldigt få avblåsningar, men nu kommer en för en Örebro-utvisning och det är den andra här i den andra perioden. I det första numerära överläget för hemmalaget Malmö så lyckades man inte riktigt skapa någonting. Och det har varit lite signifikativt för båda de här lagen att varken boxplayspelet eller powerplayspelet har riktigt fungerat. Vi har hunnit 6 minuter in i den andra perioden. Malmö leder med 1-0 mot Örebro.
3: Och så då första målet faller till Karlstad, där Färjestad som gör 1-0 i numerärt överläge. Kristoffer Jansson är det som får pucken, framspelad av Jack Berglund som tar sig in bakom Joel Lassinantti, lägger fram en passning och han trycker dit den och det hinner inte Lassinantti med i sidledsförflyttningen. Ett effektivitet som heter duga när det gäller Färjestad och numerärt överläge. 1-0 alltså mot Luleå när vi har spelat 3 minuter av den första perioden, eller andra perioden ska jag säga.
5: I Småland leder Skellefteå borta mot Växjö 1-0, målet från den första perioden. 2 minuter in i den andra perioden. Nu powerplay för Växjö i 44 sekunder till Oskar Lindberg. Sitter utvisad för Skellefteå efter att han tryckt Lukas Elvenäs ut mot sargen med en cross-checking-rörelse. Krisande Växjö har varit skrotigt på mycket den här säsongen, men just powerplay, där är man bäst i hela ligan. Så det här är en gyllene chans då, de 44 sekunder som återstår för Växjö att ta sig tillbaka in i den match där man varit så utspelade av gästande regerande mästarna Skellefteå. Här är tekning till höger om Straussman. Den landar mellan benen på de båda spelarna. Skellefteå lyfter ner den i Växjözonen. Växjö backen så med aningen stressar, kollar bakom sin egen axel när han hämtar pucken i burskydd. Här kommer en bred Växjö-anfallsvåg. Spelar diagonalt över mittzon in på vänstersidan ner på backplats. Utspridda Skellefteå-spelare öppnar ytor för Växjö som kommer ett direktskott när Somi håller i. Nu är det bara 18 sekunder kvar i powerplay. Cellarik för Växjö. Nere på förlängda mållinjen studsar via en Skellefteå-klubba och ut i mittzon. 10 sekunder återstår i powerplay för Växjö. Skellefteå försvarar sig bra. Långa klubbor som stötvis petar undan pucken. Och nu blockerar Straussman. Ännu ett anfall från Växjö. Det är alltså Skellefteås målvakt med bara 2 sekunder kvar i boxplay-spel för Skellefteå. Skellefteå gör det bra borta mot Växjö. Leder med 1-0, 3,5 minuter in i den andra perioden.
6: Och bortaledning nu även i Umeå. Rögle har tagit ledningen efter 4 minuter och 10 sekunders spel. Det är ett backskott som letar sig in bakom målvakten Frans Tohima. Det är backen Filip Johansson som får pucken av sin backkollega Calvin Dehan. Och sen lägger han pucken mot mål och så är det spelare som står framför målvakten. Tohima gör det svårt för honom att se pucken när den kommer från den offensiva blå linjen och in mot mål. Och 1-0 är ett faktum. Nu finns det dock möjligheter för Björklöven att få spela med en man mer på isen eftersom Rögle har drabbats utav en utvisning. Björklund som fortfarande saknar Lukas Wallmark och Marcus Nilsson. Jag träffade förresten Lukas Wallmark innan match och han sa att efter landslagsuppehållet då är hans förhoppning att han ska kunna spela med Björklöven. Och hos Rögle så saknas ju Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Men Filip Johansson målskytt för Rögle som har tagit ledningen i denna match mot Björklöven, men strax numerärt överläge för hemmalaget Björklöven.
0: Och mål igen nere i Malmö för hemmalaget. Malmö har gjort 2-0 på Örebro. Vi ska strax till Linköping-Frölunda där Frölunda leder med 1-0. Och vi ska till Timrå där Timrå möter HV71 och det är där det är bortaledning för HV. Men mål också i fotbollen.
7: Mjällby har tagit ledningen i Conference League mot Interklubb de Skaldes från Andorra. Det var en djupledsboll som Jesper Gustafsson satte på Jeppe Kjär som avslutade vackert med vänsterfotet skruvat mot det bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan. Och 1-0 ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankat som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv planhalva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sisådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänsterfot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in, Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
6: Från fotbollen tillbaka till SHL i socken den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
3: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melke Tillin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
8: Från Karlstad till Linköping som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan så är det ett borta favor i Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping. Plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer, Ulrissa Hamnaren som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignacev som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens höga stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltid leder 1-0. Snart halvvägs spelat av den andra perioden.
9: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Det är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer det första perioden. Spel nummer ett underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfall, just nu tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande trots att man har vunnit de 2 senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång, båda gängen vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I Timrå på högkanten in, kanske med ett skott från Levedin, gör inte det, tackar, lass ner, fast faller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timrå måste nog sätta en pack puck här för att komma lite närmare, kan göra, och kommer skott här, tar på spelare och går ut igen och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå. Vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
2: Radiosporten med bordtennis.
10: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
11: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
10: Mm, lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt. Men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
11: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då. Så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen, så att det gör man inte bara sådär, utan då har man ju spelat bra.
10: Mm, Tikhonov som nu har 9-2 i det här sättet, en väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsbordtennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
11: Mm. Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att Europeiska förbundet står på sig.
10: Mm, du är kritisk till internationella förbundet där?
11: Definitivt.
10: Mm. Och det Europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ser vi också Truls Mörgård gå in. Tickan, det är bra, jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig kan jag säga här nu och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Mörgård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig, men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
11: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här WTT Smash-turneringen i Las Vegas, eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
10: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot dem. Bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också. Att han har en väldig smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
2: Radiosporten med fotboll.
7: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål! Och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst. Men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften. Och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Díaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget och man har bara känt att det borde lossna, och nu i den andra halvleken så är det lite grann islossning alltså i den 54 minuten Jakob Bergström 1-0 och nu i den 65 minuten Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går det åtminstone bra för Mjällby just nu.
6: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och eller i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen teckning, målskytten Filip Johansson inne. Nu har kommit skott Frans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Everberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL-skott kommer igen, tar det kortplanket, blir en farlig stutt framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle, där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson, en speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson, han fintar skott, tappar pucken, kan bli en omställning, men Björklöven jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklöven tar över mer och mer, det är känslan.
5: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blå linjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå, spelar i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
3: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Koppan ändå. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Och slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. De har gjort några gånger när nu. Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak. Och så är det slarvig passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut ibland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, ja, man är faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där, Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmöförsvarare, och domarna har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer.
12: Malmö nummer 6, 13 samt Örebro nummer 13, Washington Ruffing. Örebro nummer 37, 2 boarding, spel 4.
4: Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
5: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty, backen, gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
8: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0-ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ta 2-0, men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignacevlogo simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har två raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping och sin sida ordnar fram ett numerärt överläge andra periodens första efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbud. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LHC, den också viktiga spelformen. LHC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Nummer 1 överläge häglar alltså för Jumbo Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
9: Reklamavbrott och rengöring av isen är nere i Timrå mot HV. Vi har kvar det målet som Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nöbenuber, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska ju vara med på nedsläppet. Då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här. Framförallt med plocken väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
0: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt möjligtvis. Mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, för nu har ju även Truls Mörgård börjat.
10: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på herrsidan för första gången på 26 år. Truls Mörgård som har varit i fin form under sensommaren, och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
11: Ja, det är jätteimponerande, och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten, men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting, och då är han svår att möta.
10: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4. Där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set. Men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet, ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak. Och det där setet kommer påverka, pågå sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Mörgård är en maskin just nu i Slovenien.
0: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen 0-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs-Djurgården 0-1, och vi ska dit efter ekonyheterna.
13: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
14: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar.
15: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
16: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
15: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
17: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
13: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
18: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporter från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
5: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
19: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand. Han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör fintar bort Hägg som går ner och täcker skott och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
5: Jag såg ju expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
19: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
5: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mittjugan. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
18: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
8: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0. 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemma målvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfå den 100-procentigt innan den. Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpings målvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
5: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger tekningscirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken, han får inte träff på den. Och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Pudas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför målen. Växjöklubba emellan. Pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå och skickar in den centralt till Pudas. Styr den till Lindberg. 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar. In framför mål. Ligger lös. Sprattlas utanför och målvakten Adam Åhman. Hinner Skellefteå något mer? Nej, det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterade i den till 1-1. Via Olivier Nadeau och 20 minuter kvar att spela helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
9: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här lagen skulle hamna på kvarplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende tror jag också. Och det hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV som har gjort 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här. Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här 2 tjeckerna av Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål. Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kom fram på vänsterkant. In i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar, kommer till ett skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax. Ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hansson som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han hade lite mindre att göra än målvakten i Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Han släppte in 1 mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
7: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League och Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken. Och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han är riktigt på plats för att fånga upp den med den bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000 och nu är det farligt passningsspel utav andorjanska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
10: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur som vi har haft en del förväntningar på.
11: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här 6:e setet också och tappat den ledningen, men ni är lika nu.
10: Dags att plocka fram fiolen också som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten, ett specialslag som man gärna använder sig av.
11: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det en viktig boll i något sätt där och fick poäng. Så att, vi får se om det kommer.
10: Mm, han använder högerhanden likt en stråkhållare när man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall. Nu då, och vinner den bollen. Då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett 7:e och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelas.
11: Ja, han är värd. Det är ett 7:e också känner jag för att han har tappat 4:e setet och 5:e setet med minsta möjliga marginal, 2 bollar. Så att han är värd att få till ett 7:e. Kom igen nu.
10: Men nu är Elias Ranefur som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set i Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertels Mayer. Men nu följer vi Elias Ranefur och den möjlighet han ska ha att få ett 7:e avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Ranefurs sida och ut ifrån motståndaren. Och då har vi ett 7:e avgörande set när det handlar om Elias Ranefur. Förs möjlighet att spela vidare i turneringen.
11: Mycket avgörande sätt idag.
10: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher. matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
11: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
10: Ja, ska vi se om han spelar hem det här sättet nu då. Men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier, en motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för. Eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
11: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan. Och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt, och nu är det 9-lika.
10: 3-0 i set till Truls Mörgård, som om man vinner det här setet är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där, och den servar han ut i det läget. Det är tur man inte är tysk i det här läget och känner, vad hände där då?
11: Ja, den är inte...
10: Nej, men nu är vi svenskar och känner, ja. Oj, vad hände där då? Nu är det matchboll för Truls Mörgård, 10-9. Mörgård attackerar direkt ut med den bollen, och så ser man hur frustrerad han är, Mörgård, när han inte får poängen där för att bollen går utanför.
11: Ja, han läste ändå att det kom en lång serv och tyckte jag kom i bra position, men tyvärr precis utanför kanten.
10: 10-lika, han försöker igen, lyckas bättre den här gången när Bertelsmeier slår bollen i nät, och då har vi ny matchboll för Truls Mörgård och tar sig till åttondelsfinal och blir den tredje svensken då av tre möjliga så här långt som har hämtat en biljett till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven, backen från Mörgårds sida, då går den ut igen och så hoppar en jämfota Mörgård i frustration över misslyckandet där. 11-lika. Skönt att han har vunnit de tre första. Och vi tittar på andra bordet, så att Ranefur har fått en bra start i sjunde avgörande, 2-0. Ja. Nu går Mörgård med kraft igen i forehanden, och så är det 12-11, och Mörgård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen på bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Mörgård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien, och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand, försöker stöta in den med en rak backhand, och det är 12-lika.
11: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backhand, följer upp med en tuff forehand. Men två gånger på de här slutbollarna här så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
10: Ja, Tickan, du slutar prata mitt i en mening, för det blir så tak.
11: Men man ser ju vad han gör, det är så bra. Han får en tuff attack på sig, men han kontra in den.
10: Ja, nu är det matchboll igen för Truls Mörgård. 13-12, nu tror jag han tar det faktiskt. Här kommer den serven, kort fram över nät från Mörgård. Stoppblock utifrån Mörgård, och så är det 13-lika. Titta till lite grann hur det går för Ranefjord också då.
11: Hade 3-0, men nu är det 3-2, så att synd att han inte kan få ett litet ryck.
10: Det handlar om 16-delsfinaler i bordtennis-EM, där vi har svenskar på väg in mot 8-delsfinalerna i ett Europamästerskap som har en otroligt hög klass det här året, med bröderna Lebrun, med ett antal tyskar som är starka där uppe, och med några svenskar också så småningom.
11: Precis.
10: Nu är det matchboll för Mörgård igen då.
11: Ja.
10: Då är det alltid Bertelsmeier som servar, det vet vi. Där kommer den serven, och så Mörgård får hämta den långt ute på backhandsidan. Och så är det poäng för tysken igen, 14-lika. Den där matchen kommer aldrig ta slut. Vi kan titta helt och hållet på Elias Ranefur.
11: Ja, men det... Bertelsmeier, det är väldigt bra långa servar. Snabba, långa servare. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
10: Mm. Han ser inte så ung ut som han är, tysken. Men han är ung. Och tyskarna får ju fram. De har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
11: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu. Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång.
10: Mm. Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället, för du vet att det kommer ändå inte avgöra, så är det 15-lika för Truls.
11: Men däremot Elias 6-2, härligt.
10: Ja, i ett sjunde avgörande sätter Elias Ranefur då jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefur som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Shidong i lag-VM, en av de starka kineserna. Skit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling på förvisso på en lite lägre nivå, och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterat till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden. Okay. Och då tittar vi på Elias Granefur igen.
11: 7-2 till Elias, härligt.
10: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord, vi ska ha koll på båda.
11: Ja.
10: Granefur servar ut där, va?
11: Ja, lite lång. Han satsar på sin långa, snabba backhandsserv som är en Granefur-patentare. Men precis utanför.
10: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer ner 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
11: Ja, han känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
10: Ja, spelade du med tröjan i byxorna eller?
11: Nej, jag vet inte hur jag håller. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
10: Ja, det är ju inte särskilt snyggt.
11: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
10: Nej.
11: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det här sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher, att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, skön vinst för Truls.
10: Mm. Och Elias Granefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
7: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interclub de Scals. Som man vinner med 2-0, det var Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksak här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
11: Så ja.
10: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i soja. Och det betyder att det är fyra stycken matchbollar för Elias Granefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Granefur, 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Granefurs sida, men han får ju en chans till. Och han har ju en obehaglig serv, Elias Granefur.
11: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i fåran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite, gick in med backen, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
10: Mm. Titta noga nu då när Granefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backen in ifrån motståndaren. Och Sverige har fyra spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
11: Kom då vem som satsade, inte satsade, men tippade på fyra vinster?
10: Nej.
11: Det var jag.
10: Jasså.
11: Någon gång har man rätt.
10: Ja, du är ju expert också, Tickan.
11: Ja, det var härligt.
10: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi fyra svenska vidare i den här turneringen. Vem av de här fyra känner du när du tittar nu? Vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
11: Ja, nej, men Truls naturligtvis. Och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning. Så att de två är väl de. Och

såklart att kunna följa här i Sveriges Radio P4 och i Sport Extra bland annat. Det är paus nu på samtliga håll i kvällens SHL, så här är läget. Och det är paus då inför tredje och sista perioden. Brynäs mot Djurgården, här leder Djurgården med 1-0. Färjestad, Luleå, lika läge 1-1. Björklöven mot Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som har haft tennisarmbågar vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar fåren, men när man liksom hamnar i statiskt läge

0: i bäckenblocken. Det gör alltså, det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
0: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
0: Men jag tror att det inte kommer att vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon. Och gör det så, då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel?
0: Givetvis.
2: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen, reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler ikväll, så 8-del imorgon då. Då är det ett läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Sätter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Sätters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta lite hårdare press på Rögle så här inledningsvis för att sätta forechecking på ett helt annat sätt för att kunna vinna tillbaka puck från Rögle när de försöker spela upp pucken i egen zon. Men nu spelar Björklöven fel istället, så ställer till kan du ta tillbaka pucken, men det är trötta Björklöven spelare. Det är 3 spelare som direkt bara flyr till avbytarbåset för att kunna få in nytt manskap på isen. Det är 4 minuter spelat av den här tredje perioden. Det är uddamålsledning Rögle borta mot Björklöven.
5: Minuten kortare, tredje perioden i Karlstad. 3 minuter där mellan Färjestad och Luleå. Det var 1-1, en mållös första period där det inte fanns något att skriva om medan skottstatistiken. Inte en utvisning, det var inte något fysiskt spel. Det var total dominans av Färjestad som sumpade massor av chanser. Den andra, en period som jämnade ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade 1,5 minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En tredje period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också, och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestads zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen, men får bli kvar. Så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen. Det såg lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom. Och så teckningen då, så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt genom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing här. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten. Får tag på pucken. Vidare till Nygård då. Berglund igen då, som passning in centralt trodde jag skulle komma för skottläge, men det trasslar till sig lite grann där och 4 minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med 4 minuter spelat av tredje perioden mellan Färjestad och Luleå.
6: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt 3 minuter in i den tredje perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man 3 mål och 2 av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom 1 mål i den första perioden, så vi har en 3-målsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje, men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0 till hemmalaget.
7: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå, men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö, det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå, och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar ju åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på 2 minuter. Då har vi ju 4-mot-4 spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt, tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen. Kommer det nu bli 4-mot-4 speltekning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
4: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemmalaget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minut av den tredje perioden. Det är Marcus Björkbacken i Björklöven som har pucken. Lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, det här med en bäcken från mittzon lyfter den och så blir det en farlig studs framför målvakten och så får man en offensiv tekning. Men det här med tekningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid tekningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få tekningar som Björklöven kunde ta mot Rögle, och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv tekning, kan man ta en tekning där kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven tekningen, kanske kommer också ett avslut där man hamnar, pucken hamnar i sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort 5 stycken mål, bröt sin måltorka efter 4 mållösa matcher. Kovars åker runt, han tar ett varv till i, ja, han ska köra 2 varv. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare och så blir det en spelvändning för Rögle istället när skottet från Robin Kovars tar på en täckande Björklöven-spelare som stod i vägen helt enkelt när Kovic har gjort 2 varv i Rögle-zon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck, Robin Kovars försöker jobba tillbaka men lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
5: I Karlstad spelat 7,5 minut av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Merkel Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in 1 mål är det man fortfarande kvar på 1 mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden, så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu, men jag tycker nästan jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också när man inte får till det. Kommer liksom lite i otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Tekningen nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. Teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar, vinner Luleå teckningen också, kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
3: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL, men efter två raka förluster nu senast ser de ändå ut att ha studsat tillbaka, Rickard.
8: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda 2-0. Det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden, och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda-målet. Spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de två första perioderna. Och det ska tekas ner hos den finländske målvakten för ett Linköping som riskerar att åka på fjärde raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren. Utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna. En kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Tekning som sagt offensivt för detta Frölunda som leder ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
9: Radiosporten med ishockey.
7: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland 2-1. Egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål. Tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade upp pucken. Petade in pucken mer eller mindre i öppet mål, och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig, där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt i SHL-ishockeyn de senaste säsongerna med sina 4 SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
5: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad är numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå upp utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kamp på pucken in i offensivzon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också, får inte tag på pucken. Färjestad får loss den då istället. Då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sorna, men han får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot det. Så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontrollen så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också och gör det på ett enkelt sätt. På alldeles för enkelt sätt så att han blir avväpnad med den när Luleåspelaren tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad då, som får loss pucken och sen så hamnar den då hos Marian Studenic då, som får tag på att snurra runt samtidigt som Luleå blir fulltaliga. Och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
3: Tack för det är Mats Fagerström. Han har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också, där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
7: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemma publiken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via tekningscirkeln sen. Och sen tillbaks i det hörnet han kommer från, Bellows.
10: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter därifrån målvakten kommer. Och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
7: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4 spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle. Det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio. Och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
3: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja, då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, lika läge där, 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-HV.
11: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat under ett överläge som man inte kunde utnyttja. Där är det följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i under numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illande förbannelse över Timrå detta när man ska spela under ett överläge. Leder skotten 27-15, men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivt heter det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lilja tar sig fram på högerkanten, kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryts av Timrå och spelare som går till attack åter där, försöker ändå. Det var ett enda mål som skiljer och så stod ut offside, inte utan tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrå? Del. Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället då, när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeckoslovakiska kedjan som är så duktig och gör så många poäng. Ska de sätta poäng till här? Kommer ett skott från kanten. Inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrå som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Det här går också. Mycket bra spelat och mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där av Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare, Jakob Johansson, han räddade den gången också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
12: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blir du rädd för någon särskild figur på tv? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
3: Och strax ishockeyn igen. Först slutresultat från handbollen.
2: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet. 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
5: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Där Luleå då har numerärt överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit på väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev irriterad på Oskar Laaksonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. För att han stöp omkull ordentligt nere i Laaksonen bakom målvakten Joel Lassinantti. Tekning till vänster då om färgsamålvakten Melker Tillin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner tekningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till förlängda mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubbe ungefär som brukar stå utanför kioskerna när han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han stod stadigt. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laaksonen då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Det är inget skott av det. Men O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
4: Numerärt överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklöven-spelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i Umeå.
8: Spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden. Linköping hårt tillbakatryckta och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint otagbart för Walter Ignace. Vi undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag då detta Frölunda ska ge sig kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemin satt utvisa för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bortom mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
3: Och 2 nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
13: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten där Fredrika Evans är jurist utreder nu det här.
14: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
15: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
14: Typer av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
15: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
13: Reportrar Claes Petersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också får föras till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
11: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer ett underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom den förlösande målet av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen. Där. 1-1 Timrå HV.
10: Här är Umeå Björklöven mot Rögle. Det står 2-1 till Rögle. Det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu. Tränaren Magnus Bogren tog timeout. Passade på att plocka målvakten Frans Poima. Och det är tekning i Rögles zon. Då förstår ni vikten av denna tekning som nu ska genomföras. Det är vunnen tekning för Björklöven som inte vann knappt en tekning i andra perioden, men vinner med tekning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon, och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögles zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2:26 kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
5: 2:25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå. Där man växlar chanser med varann och dessutom lite tuffa tilltag. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åkte ut båda två utvisningar som kvittade. Så Färjestad in via Mikael Eriksen på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den, men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sellgren, lagkaptenen då. Marian Stodenis snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodenis som utmanar Luleå-spelare gånger två, där Isak Brännström är en av dem, men till slut hamnar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1:36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då, kanske få till en timeout, eller vad har de tänkt sig? Tekning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1:36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som då 3 poäng med sig hem, eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
3: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio, Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchstraff på Djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs, är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
10: Närmare bestämt 1:37. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1.
4: Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft två jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm med en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1.37, det återstår fortfarande av tiden. 2-1 Rögle leder.
7: 1.20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Jag har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken. I numerärt överläge på det sättet. Walter Lindberg från Burträsk. Just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart. Ganska långsam sådan genom mittzon. Samlat Skellefteå försvar. 5 spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussman är där och petar men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen. Slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6-5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken, Växjö ner på blålinjen. Joel Persson laddar, skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
4: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår en minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. En minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren? Det gör den, men det kommer gå till ett icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning neråt målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst så ska Björklöven efter 3 raka vinster på hemmaplan. Jag förlorar. Jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort ett av Björklövens enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
5: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad har pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti. Men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
3: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
4: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om de inte hittar på något nu, det är 2-1 till Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken är i Rögle-zon. Arvid Holm vill han blockera? Nej, vill han ju inte. Han vill inte få till en teckning utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här 3 poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
3: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad Karlstad mellan Färjestad och Luleå. Efter ordinarie tid, efter 3 perioder, 1-1 förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. Där är det en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
11: Nej, 1-1.
3: Därför 1-1 har vi förstås. Tack Christer att du rättade mig. Det blev för mycket siffror på en och samma gång här.
11: Det var en dundrande slagskott. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också att många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här. Ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Det har de saknat länge här i Timrå. Vi får se om det kan bli någon målchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och såka på en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp ett skott här då. Kommer det få mycket fin styrning där. Väldigt nära att Regenda, Pavel Regenda, slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket bra, slovaken, i Jönköping. Och det syns också. Han har gjort många poäng. Och fortsatt också. Ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Icy. Nej, det blir inte. HV kommer igen här. Timrå reser. Men så är Borgman. Bra läge. Han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget, kan jag tänka mig. Får vi göra med det här nu då? Bakom kasten kommer till ett skott framför. Nej, det blir inte utan Timrå kan rida ut. Eller kan gå till attack. Nej, gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som 3 år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärvetrupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv. 2 nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla. Skellefteå också har 2. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara 2 nyförvärv. Ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något. Om anfaller, nej, det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman är inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods. Som tappar pucken och Timrå kan gå till affacken och landa, men som inte kommer längre till mitten där. Man försöker passera den röda linjen förstås. Men det är svårt för Timrås del. När HV bryter. HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
3: Och Axel Rindell har gjort mål, och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
1: En leende Truls Mörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertil Meyer som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta vad du gjorde som lyckades så bra.
16: Nej, men jag har stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det helt annan sak.
1: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
16: Jo, men det känns bra. Rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, nej, men det är ju superbra för självförtroendet.
1: Och om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
16: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med honom massa gånger och mött honom massa gånger när han bodde i Halmstad. Så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
3: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren, och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad, och Färjestad avgjort, gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in 1 mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du, Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på, Färjestad?
5: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Sorun har kört på Joel Lassinantis klubba, sen åker ur handen på honom och använder sig. Jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är plötsligt bägge två ute. Och det jag funderar på varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset. Jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visar de reprisen en gång till när Lassinanti åker bakåt. Sträcker han ut klubban och ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Sorun. Så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Sorun som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är ju en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Sorun. Så vi får se vad domarna kommer nu full, men det vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning, och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna kommer fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in 1 mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
3: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
11: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje av förut. Men om man tänt till det, det finns ju chans för Timrå att ta poäng. Det är det för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckt upp sig på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Strömberg som dundrade som sagt in slagkortet till 1-1. 2 minuter kvar nu. När HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra av passning i kross på högerkanten. Och jagas där, men Timrå har gitt ett på handen. Det är bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen, försöker komma runt och kommer till ett skottläge och går runt. Kasse passar in och så är det klubbor. Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundan det där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Han hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Jag tror inte det blir något här nu heller. 1.30 kvar, ett skott från Timrå-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszon, 1.20 kvar, 1-1.
3: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad och från Färjestad att det blev inget mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Skaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
11: Det ska ni få, 38 sekunder kvarspel i försvarszonen för HV. Står och stökar och bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. De bara håller på att greja där vid sargen. Henning, det kommer fram ett böcker. Det kan bli ett skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar böcker i anfallszonen. Det är ingen chans direkt. Bara håller kvar böcker i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut och lägga sig bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer så gjorde målet för Timrå för en stund. Så nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort, det gjorde som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
5: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då, beroende på att Radim Sohorna attackerade, enligt vad domaren då sa, huvuddomaren då, Mikael Holm, en av dem. Det var Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att det var han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som en riktig hjälte nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då allt jämt i serieledning oavsett det här skedet då. Men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9, som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu, och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
3: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
17: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
18: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framförallt och hålla nollan och vinna första, som du sa, för Mjällby i ett Europaspel. Så nej, kanon.
17: Kände du historiens vingslag där ute?
18: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så. Jobbet skulle göra, så det var härligt.
17: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Kuppen och allt vad det är, vad betyder det?
18: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men inte lyckats. Men nu gör vi en bra match, tycker jag, och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med LVAF och publik och vi spelare och tränare och allting. Så jättebra.
17: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
18: Nej, så är det ju. Här har man aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så, bra gjort av dem som kom hit.
3: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
19: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
20: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
19: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och ur de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
20: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
19: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändra särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
3: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda vann över Linköping med 3-0. Rögle vann 2-1 över Björklöven, och samma siffror och borta seger, Skellefteå seger 2-1 Växjö.

0: Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lycklige så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat poäng, eller tappat poängen man har gjort. Men man har tappat poäng i alla matcher. Man har nu alltså 24 poäng i toppen av SHL efter seger med 2-1 efter straffar mot Luleå.
1: 2-1 är det också ett inrum mot HV71. Det blir inga straffar här utan Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gjorde 2-1 för Timrå i förlängningen efter 3 minuter. 2 poäng till Timrå, inte Växjö. HV menar förstås, HV.

0: Lovesongs. Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20 och Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14 plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka i en 7-sättare och åker vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsar fram saker hos dig som du inte vill?
2: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och allting går så snabbt. Och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så att man måste spela med så mycket kvalitet, så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
0: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Rögle-spelare säger efter segern.
3: Rögle har nu tagit sin första 3-poängare på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven, 2-1 slutade matchen, och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa anfall, de blir trötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt när vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinna nu den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort målet på en kasse också, men nej, men skönt att komma ifrån med 3 poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, men det var

0: Hälsenan. Det är Norges skidförbund som meddelar detta under dagen. Och på Radiosportens sajt så kan ni höra vår expert Tobias Hellman prata om detta. Han tror nämligen att Alexander Omotkilde har tävlat för sista gången i den alpina backen.
1: Mm. Imorgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parning och Lotta Linderar, de har skött tekniken den här kvällen för Sport Extra. Och vårt digitala gäng då som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi. Hela det här gänget tackar för ikväll. Nu kommer Karlavagnen, spännande ämne ikväll med barnprogram som har satt sig. Det finns ju ett och annat. Ring in till Karlavagnen. Ha det så bra. Tack för det.
2: Ja men visst, det är dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där barnprogrammet som satte spår. Ring och berätta på 020 22 10 30. Nalle Puh, den dumma gamla björnen, fyllde 100 år i veckan. Var det hans livsinställning som tilltalade dig? Eller kanske mer den melankoliske Ior? Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minst och tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck. Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Shop Boys med Go West. Och i kvällens Karlavagnen vill jag alltså höra om barnprogrammet som av någon anledning gjorde djupt intryck på dig och som du fortfarande minns. Ring och berätta vilket program och framförallt varför det gjorde avtryck. Numret är 020 22 10 30. Här kommer några exempel som kanske friskar upp minnet.
1: Vem hoppar och hojar och jassar och plojar? Jo, balla trasan av
2: vatten.

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serier för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Hallå, vad sa du?
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan som jag sa senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
0: Ja. Nu kan du andas ut. Ja, och du, Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
1: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
0: Men känslan sen får jag väl... Inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
1: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva Magnus och Brasse var så stora och hade sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf, eller den här skolan, eller så, som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
0: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten alltså.
1: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna, skelettet Åke. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där, när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med och pratat med henne. Så att nu är det no hard feelings längre.
0: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så här konstnärligt och konstigt var det ju. Ja, vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
1: Ja, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas. Men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet Åke. Jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
0: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och Åke. Du Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här.
1: Ja,
0: ska vi lyssna och känna hur det känns? Här, nu kommer den.
2: Oj då.
0: Ja, det kommer ju tillbaka till den alltså.
1: Ja, det gör ju det. Och, nej, men det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Och det, jag var rädd för det mesta när jag var liten. Det mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
0: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom makes sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Och kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastisk. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
1: tack,
0: dig.
1: Tack snälla. Till att prata.
0: Hej, detsamma.
1: Ha det gott.
0: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med Risky Dahl i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar. Och det skapar ju självklart jobb och säkra de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Tannqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. Andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Siv Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor. Det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
13: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
14: Oj, det var mycket.
13: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
14: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på diskot. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
13: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
15: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
16: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som alltmer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
18: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
19: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
18: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
19: Men dubbel?
18: Givetvis.
17: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
20: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
21: Hur tycker du matchen var från er sida?
20: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
17: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
22: Och det här är Karlavagnen denna torsdagkväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns extra starkt? Eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

Vi ska till E6, för där har en lastbilsolycka inträffat mellan Ängelholm och Helsingborg i höjd med Erikslund, riktning mot Malmö. Alltså då lastbil i olycka, E6, Ängelholm, Helsingborg i höjd med Erikslund i riktning mot Malmö. Där har en lastbil varit inblandad i en olycka.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck Gislaved finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Mm-hmm. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade så Mupparna gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Ja, alltså det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med, ja, med president i USA och sådana grejer. Det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att, ja, så att, men jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja. Jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var 1 år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppsamling på typ 2 hyllor, 2 stycken, och sen blev det 4 hyllor, sen blev det 6 hyllor och var jag tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså,
1: ja, alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och vi är faktiskt 2 stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent. För Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Uh-huh. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då är det en tjej först som ställer en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London, när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Ja. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där. Det är bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd. Visst, oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan, att The Swedish Guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passar och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in, alltså, ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande. För att lite som jag sa där, att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt och annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt. Postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket bättre.
1: Ja, mori. Han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kubrick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, och det tyckte han var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kubrick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kubrick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmed i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått en och sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och smurfarna, jag vet att jag älskade smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med smurfarna. Som han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke och få tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när smurfarna lyckades bli fria till slut som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati och att ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så, nu var det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske?
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan väl lyssna lite på hur Gargamel lät eller låter?
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att du väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du, Anna-Karin, om du tittade på det här själv eller var du i sällskap med någon annan?
1: Jag ska inte säga att jag minns, men jag gissar ganska hårt på att mamma och jag såg det tillsammans.
0: Tycker smurfarna kan man verkligen se på även som vuxen när så här barnen tittar på det. Det
1: är ganska underhållande. Jag tror både hon och jag tyckte det var lika roligt att titta på det.
0: Ja, visst. De där långfilmerna är faktiskt också rätt bra. Smurfarna och en hatkärlek och empati med Gargamel.
1: Jajamän.
0: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå Joel Rosén.
1: Hej.
0: Hej, du finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har precis haft min löprunda för kvällen. Ah. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx.
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Det? Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn. Och då kallade du för Eneby Bronx.
1: Ja, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller det Gustavsberg.
1: Jag gillar det. Ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite med.
1: Men Byggare Bob handlar ju då om Bob då, huvudpersonen, som varje dag så får han en ny byggaruppgift som han har då sina levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med.
0: Mm.
1: Skopis och Kranis vill vara med, som sången gick. Och sen så Menta och så minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
0: Och det är väl ingen högoddsare, va, att Byggare Bob ofta löste fallet, så att säga, fixade grejerna?
1: Nej, han kom alltid på en väldigt bra, en väldigt väl uttänkt lösning på saker och ting.
0: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
1: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
0: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
1: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
0: Till Byggare Bob alltså.
1: Ja.
0: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det är därför du gillade det extra mycket? Eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
1: Alltså... Uff, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Scoopies.
0: Du var svag för Scoopies.
1: Hon löste alltid problemen.
0: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja men alltså, fixar grejerna liksom.
1: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
0: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Scoopies hugga in här kanske snart.
1: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen
0: Nej,
1: då vill man inte se alltså.
0: Händer det, Joel Rosén i Gurra Bronx, va?
1: Gurra Bronx, mannen.
0: Att du drar på lite Byggare Bob även idag.
1: Vad sa du?

0: Det förstår jag. Du Joel, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men det är helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Hej. Hej, hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Skopis. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar, vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan, kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan, som liksom har dröjt sig kvar hos dig? Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: I'm the Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Tjärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man

0: det ser en del.
1: Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Ja, det blev jag.
0: Vad hände då då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade utifrån många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt. Ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt. Det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittade mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är en väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för trillar man i, alltså, då blir det ju en chock hur tungt det faktiskt är.
1: Ja, och har du inte gjort det, då känns det väldigt ovanligt.
0: Men du Per, det låter som att du gillade barnprogram som faktiskt lärde dig någonting.
1: Järnkontoret hade lite sånt där. Jag tror jag missade då de gick på badhuset och badade med kläder.
0: Ah, ja,
1: men det
0: ja.
1: Har ju varit många andra program där de har blött ner sig på olika sätt. Och det har man väl lite minnen av.
0: Ja, och du blev liksom rakt av inspirerad att prova samma sak.
1: Ja.
0: Per Kärnström i Örnsköldsvik, händer det att du fortfarande badar med kläderna på?
1: Nu är jag nästan 42 år och jag har det intresset än.
0: Du menar det?
1: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
0: Är det lite enklare eller?
1: Det är ingen bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
0: Ja, ah, det är ju bra om man badar i badhus.
1: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill. Och man blev aldrig tillsagd heller.
0: Nu är det andra tider.
1: Ja. Oh. Mm.
0: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
1: Tack för det.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej då.
0: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Kalle Moraeus och Orsa Spelman med Underbart i Karlavagnen, där vi snackar barnprogram som vi minns. Ursäkta. Sofia Sundström skriver så här: om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm, speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, det, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga, kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver: ursäkta, jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten, medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar: jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan, tyckte hon var galen och slog sönder saker, men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar, vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Här är ju J. Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadio skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram med kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår, men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina, så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här, How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är jag ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade, och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Eller, och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne.
0: Just.
1: Och då måste hon ta reda på vad det betydde, och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om något om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen, för kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timmar på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det, så de lära sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskar. De väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga också,
1: ja, det var,
0: att fem myror i fler, ja, det var, än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisnings,
1: ja. Ja. Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut, om man redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också, Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Men jag kan aldrig. Jag har kvar dem. Jag har dem på VHS, så jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det. De älskar det. Så okay. Fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då, jag har en stor band, de största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också. Har jag. De älskar det.
0: Okej, för det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen, just för att det är undervisning i det, men barnen, de tappar lite intresse, men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget.
1: Liksom. Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det, och då smittar det också på, vet du, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Kommer du ihåg
0: det? Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera. Alltså, det är ju, där har vi också Pinocchio. Och det finns en kategori där man ska lära barnen att inte ljuga.
1: Ja, sen var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg. Humle och Dumle, det var två som de hade vände upp och ner på huvudet, alltså, så munnen och, alltså, du vet, som de står på huvudet så jag förklarar riktigt, när de pratade så såg det så roligt ut med munnen då, det var ett annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det, jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget, alltså det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa, men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa du?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara
1: det var det
0: liksom
1: nog, det var det nog, för det är det jag fastnar för mest.
0: Ja.
1: För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var hon som är, jag har en som är 14 år. Hon var mycket hos mig när hon växte upp, för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittade hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, ja, kommer du ihåg visst. Den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon nu och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? De var små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program. Det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år. Hon pratade som en vuxen, för hon hade sett så mycket på tv. Bara för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra nu.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen växer de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå, hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp. Yep.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna. Det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var väldigt äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Och, eller ja, det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. Och, ja, men de brydde sig nog inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat försvinna.
0: Ja, jag vet att alltså det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker ju upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip. Och...
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så.
0: Har du kvar VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart.
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos dem. Framförallt då via VHS:en förstås. Men också för den där eviga jakten. Och stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström. Hallå där.
2: Hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagar ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju i famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, Smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? Det är, de sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men...
0: Ja, för sen så
2: blev det... Sen var det ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkredit ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent och tekniker här. Ska vi lyssna på lite Scooby-Doo eller?
2: Det tycker jag.
0: Och nu mår han. Producenten också dansar med. Tog du dig tillbaka nu till de där jullovsmånaderna, Patrik?
2: Ja, lite grann.
0: Kul ändå att du också fick jobba med det här programmet sen.
2: Ja, det är jättekul. Så att, nej, men jag har dubbat allt möjligt. Och med Magnus och Brasse till exempel, som det nämndes tidigare också.
0: Ja, du jobbade med dem eller?
2: Ja, de gjorde ju en tecknad version på Karlsson på taket. Och då var ju de poliserna där, Kling och Klang.
0: Och då rattade du tekniken?
2: Japp. Yep.
0: Coolt. Hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
2: Ja, det var ju svinkul. De var ju så roliga. Ja, det var ju... När man tog pauser, man bara stod och... Lyssna på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja, oh, så här, och, verkligen legender.
2: Ja, och de där, när de stod och chattrade, man bara stod och gapade och skrattade. Mm.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
2: Ja,
0: ja, så lite. Ha det så gott nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen. P4.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81. Och det handlade om, det var en man och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga. Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon. Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att det är lite mer in på att det kanske var någon brittisk produktion där då.
0: Så det var den ena kortfilmen?
1: Ja. Och sen den andra som jag minns att de visar, då är det är samma karaktär igen. Och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, och på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig det att de på lyckas få in den där då, så att den krossas då.
0: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
1: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att ja, vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i. Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. Hon hade gjort någon sån här palindromgrej då. Jag tyckte, ja, okej, nu när du säger det så.
0: Också en

0: om det?
1: Ja, ja. Jag gillar ju det där, för att det var nästan som att de var, speciellt det här när de är i den här stormarknaden, det var inga andra personer där, utan det var bara de två, precis som det var övergivet då. Så det var lite den känslan i det hela.
0: Och det är också något magiskt med sådana tomma platser som man ser som barn, där det annars är fullt med folk.
1: Jo, men så är det. Så att, och sen är det ju det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då. Men, för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de söka liksom internt. Mm. Och då sa han här som jag pratade med, för han menar Svartvalmason, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det tänkte jag, kanske inte var en sån.
0: Kanske var någon kanske slags brittisk bil ändå.
1: Ja, jag tror det, för det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll så där, så ja, de går och misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
0: Mikael Engelman i Upplands Väsby, nu lämnar vi över det här till den som lyssnar som kanske känner igen det.
1: Ja, men jättebra.
0: Så tack för att du var med, Mikael.
1: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Och tack. Du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn på det här programmet. Du får väldigt gärna gå in i appen Sveriges Radio och trycka på delta och skriva in vad det här kan vara. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. En efterlysning alltså. Den här bilen, förarlösa bilen, futuristiskt, så där i början på 80-talet. Nu är det ju högst verkligt. Vet du vad det är? In i appen Sveriges Radio och tryck på delta under Karlavagnen. Annars så snackar vi ju barnprogram som vi minns av en eller annan anledning. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad hände där en torsdag kväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: På radio? Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han börjar alltid programmet med mossa, mossa, grånkott på er alla människor barn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människor barn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för, det gick, jag tror det var en gång i veckan.
0: En gång i veckan? Tänk, ja. Den väntan på det.
1: Ja.
0: Men alltså, vad häftig känsla när man som barn plötsligt känner sig tilltalad när man alla andra dygnets timmar inte är det.
1: Ja, så var det ju. Visst. Nej, jag minns ju vissa avsnitt, det var ju ett, han var ju till 3 stycken hantverkare och han skulle mäta längden eller höjden som man säger. Och han började ju med skräddan och han tog fram måttbandet. Jo, han var ju så många centimeter. Och så var han, jag kommer inte ihåg den det var ju en snickare han var till och han mätte ju tum. Och då var han ju, om man var 120 centimeter hos skräddan så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Det sitter som en smäck alltså.
0: Och så sprang hem till grottan.
1: Ja, de bodde i en grotta. Och jag men killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera som fotografen gömde sig i en duk va?
0: Ja,
1: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det var både roligt och spännande. Man var ju, ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
0: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
1: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
0: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Steve, alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
1: Ja, det var man ju. Absolut.
0: Jag tror, Steve Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv men när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
1: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
0: Och du mossa grankott på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då, Steve.
1: Ja, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är vi, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Oh, jag tror att programmet kom ungefär vid sextiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev
1: det
0: du in?
1: Det barn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm-hmm.
1: Och som heter Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg. Så de var där på besök. Då stämde vi träff. Så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra. Och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78. Och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr.
0: Nämen.
1: Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Det var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen.
0: Men
1: och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem. Så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger. Men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbrors vän.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
7: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
6: Exakt!
7: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
6: Vilket har hänt många gånger.
7: Många gånger.
6: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
7: jag
6: bli
7: vet,
6: av.
7: Jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
6: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
7: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill vara själv.
6: Nej. Sitt. Låt stå och sitt ner.
7: Jag ska lyssna helt enkelt.
6: Lyssna.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Och jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på Vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden var bara en bild från studion, men andra bilden,
1: vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du? Den,
1: nej, men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv. En dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den här,
0: det är ett, ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden
0: är
1: för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, och det är den jag är inne på. Det var den jag trodde du skulle, att jag skulle skita i. Och tänkte jag kan inte skita i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre bilder
1: jag hoppade över den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett det ser ut som ett ollon.
1: Men du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, men det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då är då menar jag...
0: Nej.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Hon spelar i Los Angeles i veckan. Hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här, Kacey Musgraves brings out her Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen... Men det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att, du också kan se det.
1: Hon gör det för att ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung när hon umgås med.
1: Det är så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en diskopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar diskokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort det.
1: Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta.
2: Här kan jag. Ja, där är den. Där är den.
4: Oh.
2: Ja.
0: Älskar
1: nu har vi den.
0: Ja. Jag älskar
1: henne. Man kan
0: henne.
1: Inte leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är. Så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud,
0: det vara,
1: vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting. Utan det var en granne som introducerade mig. Ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar då, var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit?
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt.
0: Wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjukt. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det
0: är så fula.
1: Så.
0: Nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt, för man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt, för de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, det är ett bra fryst märke som jag
1: går
0: och köper.
1: Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik, så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar, alltså vet du vad? Jag skulle
0: det är
1: inte
0: gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott, och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Nej, okej, men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej, varför skulle inte, är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara, som det står att den är direktfryst på, varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast du,
0: men kan jag få leva med det här
1: jag
0: nu?
1: Vet,
0: tro
1: okej.
0: Det
1: men
0: i alla fall.
1: Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva med det.
0: Men jag sa faktiskt, det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk, jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den där burken med surströmming och så skulle jag inse, men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Mm. Någonting annat. Vad som helst. Men inte det.
0: Vakensnabelavsverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara, wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Sen en Spyro med Great Expectation. Jag kan säga att jag gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får rätt ultraprocessat.
0: Jo, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt det. Jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag...
0: Ja, så nu får jag byta. Börja göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är
0: liksom
1: så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Så jag tror det är jättebra om du äter lite ultraprocessat. Lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power womans som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent objektivt.
1: Jag gillar
0: så här,
1: inte att prata
0: det
1: om de norska skidåkarna. Nej. I svensk
0: radio. Hon har ju slutat nu.
1: Ja.
0: Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028, alltså sommar-OS 2028, som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag det är. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerade henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande och gå omkring och bära flaggan för... alltså jag tycker det är jätteimponerande. Alltså jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge om du tycker det är säkert.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom att hon har ju uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att slått svenskan på hjemmebane som du har till oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidelinjen och jag ska heja både på nordmän och svenskar. Okay, och
0: hon ska stå på sidelinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sånt vals och sånt.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee Testgen med Memphis Rain. Du vaknar med Petra P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta. De har träffat Evert Kajander i Hovmantorp och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt. Av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar dem som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: Uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land, och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra radioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skrev Mårten. Det roliga är att det var ju i princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger, jo, vi säger inte om vem på Ekot, men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar, men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här. Jaha, nu när du har sagt det där. Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Jag känner att jag ska kanske trivas där.
1: Du vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså, så jag tror jag ska trivas där.
1: Och namn och allt. Du gillar liksom allt.
0: De har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad. Den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså, den är ju så över... Alltså, man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina... De fina mackor till lunch.
0: Gillar jag att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch, ja, tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. Mm. En sån här vandringsstav.
1: Mm. Nej, men det ska, har du sett min lusikofta?
0: Åh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, ja. Den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Ja,
0: det är bra. Nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell,
1: ja.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 7:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting nere i Göteborg, någon olycka som ställde till. Ja, men det är många timmar sedan. Så det
0: jag hörde också att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men till. Ett steg i taget, tänker jag.
1: Så det var lite intressant där, för det var en när man har ju en, ska vi sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu? Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar. Men ja, det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den.
0: Men det är ju lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen.
0: För kändis, liksom, kändisspotting fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit in några gånger. Jämtland par gånger i Östersund, men inte längre upp där, så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot ja, vad är slutstationen? Ja, det är långt upp där, Lannavara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: den,
0: när jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men den går upp till
0: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så brukar vi ta den vägen, den är mysig.
1: Precis,
0: ja.
1: Den slutar ju i Karlsruhe, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna alltså memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen, och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är det de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till

0: den här bron där uppe, Strömsundsbron, att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det, så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färjan där jag bor, och där finns en korvkiosk på varje sida.
2: Jag tänker
1: en sån här gammal, hedlig...
0: Ja,
1: en sån här som man sjöng om, korvlåda
0: magen.
1: Ja, precis, stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
0: Det ska du göra.
1: Mm. Det ska jag göra.
2: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: tillbaka med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bowlar desto sämre blir jag. Så att oftast bowlar jag en gång och så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghallar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring och hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. E. coli i 2 hallar. Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är där det är.
0: Toppsatt och mätt.
1: Ja, det är där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar upp dem och så håller man. Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är en speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta... Alltså jag tycker att fingrarna luktar efter att man har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan. Du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper, dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch, det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar du ett djupt andetag bredvid dem och så?
0: Nej.
1: Lutar dig fram i någons nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det har vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkar, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Peter, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklotet, vilket väcker frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns.
0: Snacks
1: i den här.
0: Ätit också.
1: Okej,
0: druckit öl samtidigt.
1: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det, det måste bli lite snabbt, såhär, shotsbricka.
1: Det är det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras, och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna i stan, och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller, som är med i den här granskningen, menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit, och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
1: Jo, det gör det för vissa saker.
0: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Går direkt ner, tar sitt klot. Stoppar ner fingrarna i de där hålen. slår och sen så kommer han, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
1: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig. Ja, på grund av att vi pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
0: Ja.
1: Och då var det en tjej som jag sa in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot.
0: Ja.
1: Sen i
0: henne.
1: Ja.
0: Oj. Jo.
1: Utan att tvätta.
0: Mm.
1: Det är kanske inte så bra.
0: För henne.
1: Och minns det i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är så hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inget problem, den är ju van. Alltså man lämnar den en timme och så sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet.
1: Mm.
0: Jag hänger upp en stor skylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet.
1: Mm.
0: För att besöka ett område där hundar inte fick vara.
1: Mm.
0: Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann.
1: Mm.
0: Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med E. coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1-nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: och
0: vi
1: Norge.
0: Att tämma natten så här vid nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Pryds, call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandabsundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandabsundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det. Lisa. Gud, hade glömt vad det är för
0: dag. Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har
0: det.
1: Vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här.
0: Ja.
1: Oskulden själv. Alltså, jag menar inte, han är inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev
0: oskuldsfull,
1: fel.
0: Heter
1: ja,
0: det.
1: Jag vet. Det blev fel.
0: Det blev snuskigt igen.
1: Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till
1: ja.
0: Snusk.
1: Och då har jag ändå
0: gått
1: katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Vad heter hon? Eva Maria Thompson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal
0: referens. Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något.
0: Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: Nej, för jag kommer ihåg att du vet, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft så här disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tvn, så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara 1, 2, 4, för
0: vi
1: är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensängkompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade vattensäng. Det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej.
0: TV-kanalen,
1: det tycker jag.
2: Nummer 2. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så är det rätt, det är rätt ljud?
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson under den här låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så jag... hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Den där kanalen jag tänker som har ett plus.
3: Okej.
4: Okay.
3: Ja, för jag hörde också plus, men sen I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till dig igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt
3: jag
4: alla.
3: Kunde den,
4: först ser du ingen.
3: Jag kunde,
4: sen när jag säger så säger du att du kan alla. Alltså kan, för att du inte kan.
3: Jag tyckte att det lät så mycket som tv-program. Jag har ju skrivit samma sak. Du missade också det här klippet. Alltså tvåan är Zorro.
4: Ja, det.
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro. Ja, det var jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Mm. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen 9 och 10 är ingen aning.
3: 9 var ingen... ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: Det känns, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler?
4: Nej.
3: Är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att du, är att det. Du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures, som får höra av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det här jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då, om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske, någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Vi behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfälligt.
4: vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ring på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för. Den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med. För det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp.
0: Ja.
2: Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500, Sverker, och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus.
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV 1000?
0: Fanns det TV 1000 plus?
2: Nej, nej, men det kanske bara TV, det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är
0: men
2: det
0: vad gör Sverker där?
2: Alltså ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart.
2: Sen behöver det inte vara precis. Så det är TV 1000.
0: Nej, vad smart. Ja. Tack Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du det kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För jag tyckte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver in där.
2: Ja, jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte. Och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk. Han tänker, de där snuskpelarna. Ja. De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa? Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tian är TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund.
2: Mm.
0: Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste liksom förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in
2: TV3
0: där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är?
0: Mm.
2: Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000.
0: Mm.
2: På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan har vi satt MTV för det är Beavis and Butthead.
0: Mm.
2: I need baby for my butthole.
0: Alltså den är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det.
0: Mm.
2: Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar, ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian SF. Har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Jo, vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
3: Nummer två.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör över till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefon med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Han är vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Det imploderar här borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller det var, nej, det jag tror att det gick på någon annan kanal. Precis. Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: men
0: också.
1: Men om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick på.
0: In det här i alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver in TV3.
0: Ja.
1: För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För ja. Finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler.
1: Jo, men precis,
0: men det är
1: men,
0: klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har... Finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån... Mm. Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med
0: sport.
1: Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså... Ja.
1: Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen. Har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, Café Bärs är ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges radioappen.
1: Skriver man Café Bärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på
0: och
1: det här.
0: Och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt, just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han.
0: Alltså,
1: vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra.
1: Det får vi inte göra.
0: Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var, precis. Då var det Zorro han skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då, för att han hade precis klippt den.
0: Ja, jättefattat. Därför han de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Ja, vi nu.
1: Så att det går plus minus där.
0: Ja.
1: Fick du få till det igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Ja, vi funderar. Ska jag bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges radioappen. han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande: hejsan, jag tror att nummer tre är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernille Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN, som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra. Han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ja, men
1: han
0: det
1: har
0: gör
1: pratat
0: han
1: om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag. Han gör bra intervjuer. Och ja. Han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också. Jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att hans, det är no, han har sagt något i radio.
0: Aha, att i radio.
1: Du vet, att hans karisma.
0: Att du, han har suttit Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt...
0: Ja.
1: Tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernille Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder. Ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, han är en sån här person, man ser att han duschar minst två gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lika en maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer två. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är ju Eurosport.
4: Nej!
3: Det är den första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelanden. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sport.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratar
4: alltså,
3: om...
4: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att
3: vet.
4: Vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte inte på att det var en sport sen. Det hjälpte lyssnarna med.
4: Alltså, ljuvligt.
3: Eurosport.
4: Ljuvligt. Jag har egentligen nu bara...
3: Tian skriver folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3.
4: Alltså,
3: när det var sändningsuppehåll.
4: När jag satt och tänkte, medan du liksom sken upp nu, så satt jag faktiskt också funderat på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det, i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Och det var inte Kanal 5, känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, jag, Birgitta skriver, upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig. Nej, men jag frågade dig vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är bara 1:an och 2:an.
3: 4:an var ju där förut.
4: Jo, fram till
3: nyss.
4: Nu.
3: Ja.
4: Det är därför SVT får skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
3: Okej,
4: det är ju nytt. Men jag menar, det är ju få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag. Bara.
3: Det är jag.
4: Ja, det är du. Det är därför du är 1:an och 2:an. Då borde du väl veta.
3: Jag har barnkanalen också.
4: Ja.
3: Och,
4: som en separat kanal på marknätet.
3: Aha.
4: Ja, men det är för att den är från SVT.
3: Ja.
4: Då. Ja, bra.
3: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen också.
4: Den läggs ner vid årsskiftet.
3: Nej,
4: ja.
3: Vad i tu helvete?
4: För de måste ju spara pengar för att...
3: Ja, då tar jag inte ställning. Jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan. I vakan.
4: Mm.
3: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Och jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
4: Och det här vill jag bara säga, lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det.
3: Jag måste bara, det.
4: Noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
3: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg.
4: Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att tv-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Jag sa för en stund sedan att jag ville att tv-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man är kyrkan? I deluxen så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har du kommit in också och bekräftat det här med Eurosport så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Jag ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel.

0: I appen, då skriver hon i delta, jag tror att sexan är ATG live. Det är hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? På
0: Ja.
1: sexan.
0: Jag tror på MTV är där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror
0: Frågan är i
1: mer?
0: TV3, hur ska vi göra
1: Ja,
0: där?
1: vi ska vänta lite tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag. Nu har jag glömt bort
0: Mårten
1: det.
0: skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel och det är inte så konstigt att Peter kunde den för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon, då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen? Tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad
1: Hon
0: gulligt
1: trodde att det var en sån här
0: att
1: MTV-kanal,
0: Discovery
1: men att
0: var.
1: det alltid var bara en massa djur typ.
0: Älskar, älskar.
1: Discovery, det är inget
0: Du, jag
1: disk.
0: har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3, så det är det.
1: Okej.
0: Stefan skriver, TV-köpet har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen
1: Nej.
0: 24 timmars linjär
1: Det
0: kanal på
1: behövs
0: TV.
1: inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. För det står
0: Ge
1: så
0: er.
1: här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får,
0: Lite passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det var jättebra om du motiverade varför, typ så här, till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde han
1: Och i
0: skriva.
1: motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej,
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt och så kör vi TV3. Okej, det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi. Jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer fyra.
1: Tack. Här tror vi. TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirby.
1: Nu.
2: Nummer fem.
0: Är du Eurosport?
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket
0: pengar. Vänta.
2: Nummer sex.
1: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battade.
0: 100%.
2: Nummer sju.
0: Och här tror vi kanal fem.
2: Nummer åtta.
1: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer nio.
0: Här tror vi på SF.
1: Svensk film.
0: Swedish film.
1: Swedish film. Här tror vi då på
0: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
0: Nej, absolut inte. Vi tar det
1: Vadå?
0: Sist.
1: Rubbas dina cirklar då?
0: Ja.
1: Jag kommer att stå och inte kolla på...
0: På ettan trodde vi TV2.
1: Ja.
0: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
0: På trean CNN.
1: Ja.
0: På fyran TV1000.
1: Ja.
0: På femman Eurosport.
1: Ja.
0: På sexan MTV.
1: Ja,
0: på sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass.
0: Var det inte det?
1: Nej, öppna kanalen.
0: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
0: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
0: Men gud vad smart.
1: Ja, det är jättesmart.
0: Och den hade man ju.
1: Den,
0: alla
1: vi
0: hade
1: har
0: ju
1: en
0: den förut.
1: Finns som
0: den
1: öppnas.
0: Fortfarande?
1: Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
0: Ja, jag har bott i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
0: Det var en sån här kanal som var lokal information typ.
1: Gud vad kul. Ska inte vi
0: och du
1: öppna
0: bara
1: kanalen?
0: Den är

0: Och Robert,
1: kaffebärs, ja.
0: Kaffebärs, det är ja. Så Robert.
1: Och vi ska ju tänka, egentligen
0: jag
1: borde
0: visste
1: vi...
0: inte ens vad det var.
1: Ska jag
0: bara
1: nu
0: köpte
1: igen?
0: Det.
1: Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
0: Ja.
1: Så här. Men vi sa ju förut att om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert, för då får man poäng. Vi kommer få poäng för det. Skojar, vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
0: Vi ger oss fram ett halvt poäng. Ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
1: Okej,
0: okay. Vänta. Ja, vi trodde TLC på åttan.
1: Det stämmer.
0: På nian SF.
1: Ja.
0: Var det?
1: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Ja. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt för båda.
0: SF succé.
1: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
0: Okay. På 10 trodde vi TV3.
1: Ja, det stämmer.
0: Oh, okay.
1: Det var bra att vi gav oss, Peter.
0: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
1: Nej.
0: Vi var så säkra att det var kanal 5.
1: Det var nu ska jag...
0: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
1: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som
0: men det
1: skrev...
0: var min, typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
1: Det var någon som skrev öppna kanalen. Pierre skrev det.
0: Mm-hmm.
1: Och Mårten...
0: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkorgen.
1: Nej, det var...
0: Då hade jag ju skrivit Pierre. In det.
1: Pierre. Ja. Men så här är det.
0: Mm. Men vi fick...
1: Det var det. Och sen, men jag ska bara kolla. Jag ska bara kolla en grej. Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
0: nej,
1: det.
0: Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
1: Jättebra.
0: På temat tv-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick ju lära sig till exempel att... ja, man fick lära sig en hel del. Faktiskt.
1: Men du,
0: var det oklart.
1: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
0: Ja, någon lyssnare.
1: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt...
0: Johan skrev i appen, Sveriges Radio-appen.
1: Och då skulle jag säga till dig, Johan...
0: Burken som öppnas, kan inte det vara Café Bärs? Den gick ju på kanal 5.
1: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet, som i Game of Thrones, gå längs gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig, Johan, för vet du vad? Det var ett likvärdigt bra alternativ. Ja.
0: Och hade Johan inte skrivit in till oss så hade jag inte ens vetat att Café Bärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
1: För att det är jättekonstigt, jag frågade så här, vilken kanal var den gick på? Du bara, femman.
0: Ja, men Johan skriver
1: ja,
0: ju det.
1: Men det var,
0: Burke som öppnas, kan inte det vara Café Bärs som gick på femman? Och du bara, ja.
1: Nej, men jag frågade
0: det är
1: dig,
0: så Robert,
1: jag frågade
0: sa
1: dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
0: Nej, kanal 5 sa jag då.
1: Ja, men det trodde eftersom jag att du kunde det.
0: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört
1: nej,
0: sett
1: det. Det är så, det är verkligen Robert-kompatibelt.
0: Mm.
1: Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencerkanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
0: Nej. Lite halvrätt.
1: Ja. Och jag men, då? Kolla ändå. Barnkanalen.
0: Beavis och Batten. Fick 9 av 10 i nattens
1: tävling.
0: Byta namn på oss till Beavis och Butthead istället.
1: Ska vi göra det?
0: Mm, jag tycker det.
1: Jag tycker också att vi gör det.
0: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
1: Ja.
0: Och sen vill jag bara säga att
1: the
0: nu,
1: learning channel.
0: När jag släcker deluxe-medverkan i vår app
1: ja.
0: Så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem. För Eminem ska ju vara veckans artist. Och om en dryg timme, en och en halv timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom. Och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med. Och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt...
1: Snorjämt.
0: Ja, men det är jättejämnt.
1: Alltså, man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
0: Ja, jag tycker det passar, faktiskt.
1: Snorjämnt?
0: Ja, så jämnt.
1: Så att snoret bara, ja, men du vet, forsar.
0: Snor rinner från båda.
1: Jämnt hela tiden.
0: Så då blir båda det stycken samtidigt ner på överläppen.
1: Nu är det,
0: det betyder att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
1: Du spelar ju Eminem nu.
0: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
1: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
0: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
1: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Dido. Och veckans artist är ju Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artistlåten med honom här om en och en halv timme. Och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: Marry You Again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Vi heter Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag har bara hört, det är väl närmare hundratals som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft, så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket.